Komshinë e pallatit shkoi shumë mirë, sidomos me atë që kanë përballë. E dëgjon në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

0: Ja, po shoh hanën. Hana është e bukur. Ja, po të shoh ty. Më falj, a mund të shikoj dhe në që i kanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Kur jam në pus, çfarë bën këtu?
1: Se valla pepres ojshën u mërdhiva që 2 saat.
0: Ku i ke thonë që ki muzatet me të?
1: I thash që pepres të dorda po pa dihova, serdhë.
0: Nëso soti?
1: Në 7 gjys.
0: Ajo me kreti tërkon u shku të mola, vlo jam.
1: Mo bre, apet

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, sheh orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM, Kafe Radion.

Qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6. Mirëmëngjes Kosovë, nga Radio Club FM 101.7.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se kam citatë
1: doesn't make sense.
2: Nuk po make sense as më. Old laser.
1: Veri ora thon vllai, thon grave. Për lehrë të skadë kuptim.
3: Hopim,
1: hyj mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Dita e mirë fillon me Club FM në 101.7.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpurthyese, atë sa dëgjon shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjesi.
8: Mirë mëngjesi dhe mirë se ardhët në këtë mëngjes të hershëm të ditës së mërkurë.
9: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
8: Piku javës, ha?
9: Piku javës. E honë mart, tashim të mërkurën, këna shku mas lali, edhe kemi dy ditë tjera pastaj. Ejte, pramte që shkojnë të ra. Para vikendit, da, se me bo me marë me shtje dhe vikendin kombinim, na del e entja që është mesi i ja, i kështu ditve. Dhe më thonë e hanë e martë e mërkur, ejte, e pram të shtunë e djelë.
8: Sot një ditë e re, një mundësi e re për me bëu gjëra të bukura, do jemi bashkë deri në orën 10 për të shoqëruar me muzikë fantastike, informacione interesante, interesante dhe gjithë një kuize dhe shpërblime tona Florim.
9: Çatojmë në të mira shumë, kem shumë qejf kur i shpërblejmë dëgjuesit tonë, sidomos shkruesit, sepse shkruesit fitojnë, vetë dëgjuesit nuk fitojnë. Do të me qenë shkruës për me fitu, pra do të me marë pjesë në loj.
8: Po.
9: Që iftojmë gjithë, kemi dy loja shpërblyse ndërkohë, pak më vonë, sepse sa po kemi njësë klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë, në këtë të mërkur të 13 majt 2026, urojmë që tjetë një ditë e mirë, edhe pse mëngjesi është i vranët.
8: Dhe i ftoft.
9: Dhe i freskët, mëj më thonë.
8: Lohajmë për mëj ftoftje.
9: Ftoft, po thua. Mesi muajt maj hala ftoht, mirë po, për pak do të mësojmë edhe sa do të jenë temperaturat. Unë i thoj gjithë dëgjuesit tanë 0495511444 na shkruajnë ku janë, tek janë, ç'a bëjnë. Ku shkojnë, sot pas shumë vetura në komunikacion, prandaj edhe erdha diku sa erdha, 6:45 isha poshtë tek parkingu, edhe nuk i kuptoj disa vetura, keni pick-up, kështu, diku në 15 në orë, maksimum ishke, mm-hmm. Së smu ishim asmi 20, u bloku, ishin disa vetura.

0: shumë përqëmshëm. Mas të ju këthy, me një dhanë edhe ecëm na edhe erdhëm kose kem të uvënu. Por ndryshë sot të 13 maj e tham qëfar ditë ndërkomtare, i pash disa ditë ndërkomtare, dita botërore, në fakte kokteje fira e valaverës. Pa ju te plashi, që atë një koktel të mirë, mundësisht pa alkohol, edhe...
1: Jo, për verës normal, përveç plazhit edhe kështu gjatë ditës një alkohol është kogja pi alkohol, një koktel. Kogja pi e freskuse. Edhe
0: është një shtrija atë më saro.
1: Jo, po
0: dush me ditë normal. Qyshe kombinone, qaj qyshe, ne janë sa gjera.
1: Është e vërtet, ka një farë filozofie më vetëm.
0: Dita e tulipanve, në Holland.
1: Në Holland, po, tash që kanë atë sezonën që qelen dhe i kanë do pamje fantastike.
0: Shumë e vërtet kjo, shumë e vërtet. Qa ka në ditë tjetër?
1: Ditë tjetër nuk është që pash diçka kështu shumë, veç në vitin 1950 ishë mbajt gara e pare kampionatit botëror të Formula 1.
0: Silverstone, e patalezu njerë ma herët, që është mbajt në Silverstone, edhe e kërkova për me po kush ishte fituesi. Fituesi i pari kampionatit botëror të Formula 1 në vitin 1950 ishte piloti italian Giuseppe Farina, i njohur edhe si Nino Farina. Ai ka fituar kampionatin duke garuar për ekipin e Alfa Romeo.
1: Shumë interesant.
0: Edhe kare par zyrtuare, si që thell, e Formula 1 konfirmohet që është zhvilluar me 13 maj 1950 në pisën e Silverstone, a circuit në Britani. Vesh këshore ti. Qa kemi prej mirë mëngjeseve të miqve të anë, cilët i kemi gjithmonë aty?
1: Si gjithmonë i pari dhe më i hershmi nga të gjithë, pe kemi Halimin.
0: O, Halim, mirë mëngjese.
1: Mirë mëngjese, o Halim, në katën o mirë mëngjes, o njerë së mirë.
0: Halim babao.
1: Mirë mëngjes nga thot edhe Besar. Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes. Apat naj naj mu i proma jo. Happy birthday. Më thet thashe.
1: Poni me që shkallove për ditindje.
0: Poni a mlodhe kanat mlodhi kusha. Hajde, hajde.
1: Mirë mëngjes. Klubi nga ka thun edhe Ylli. Po sot pa foto. Ku je
0: Ylli? Mirë mëngjes.
1: Ku jam foto Ylli?
0: Gradualisht, sa të këfillët e lëjli, e shkrejmë në një bashkimin, a ka thonë mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, unë miku jonë bashkim. Mirë se keni joan dhe klubin e mëngjesit, 049-55-11-44 është numri telefonit, ku mundin me nashkrujt nëse ka dikun trafik, edhe pse është ende herët, 7-7 minuta. Kështu që na jemi fatë që vim para orës 7 në punë, sepse nuk kemi kështu trafik të rënduar.
1: Trafik juve që dhe gjumën, për du të në prishko gja herë.
0: Ska problem, gjumi prishët, flanë ma herët, zhosh ma herët. Mirë mëngjes në thotë edhe Pleurati. O, mirë mëngjes, jo njerës të mirë për juve dhe i ka dërgu dy zemra. Pleurat, falemderit shumë, të falja miku tonë Mizenit, edhe kujdes atje të puna, se fedente. Fshes farë dite, që përna shumë besar të të tregon pak se që shka kalu për ditë linje.
1: Po, me presim mesajnë e besartës. Qërë,
0: besar të është e re, është shumë e re, është në fillimet e karierës, në fillimet e jetës saj, unë për i thëmë besartës që pas moshës 25 vjeqare nuk do të kujtohet më ditë linja kure ke.
1: Fol për vitë, jasë.
0: Po,
1: besarta ka të regu që gjatë ditës ka qitë kafe për shëzni edhe ka marrë dhurata cilat e kam bo mundi shumë
0: mirë, shumë fjutër.
1: Marës ditën me të shpisë dhe na ka dërgun një foto tepër cute. Urime edhe njëherë
0: besarta,
1: uroj të kesh një vit të mbarë edhe plus suksese, po mas pari shëndetin.
0: Kjo është përëndësi, Ardjoni nga ka shkrujt.
1: Qa ka përën Ardjoni? Shokë një në
0: Ardi, mirë mëngjesi, matë mirë të në shërë. Përveç që unë jam dëgjusi regullt, e keni fitu edhe një dëgjus tri, Ronin, djallin të em.
1: Mirë mëngjesi,
0: o, Ronin! Mirë mëngjes, kalofsh sa më mirë sot, edhe shumë shëndet e suksese dhe për ty.
1: Zakonisht ta fëmi që kanë emrin Ronin të për klezit.
0: Shumë.
1: Edhe po thot, emri Ron super cute.
0: Shumë është cute. Edhe po thot, sepse çdo herë bashkë në vetur ju dëgjojmë. Vëshe. Do të me pas kujdes sa flasim, el. Kujdes, apo shef mit janë për vetura të na dëgju.
1: Po na për të kesi me të folja.
0: Jo, e vërtet, po ta kesh në mendje se to.
1: Ja, ja, na shkruan në jetën e përditshme nuk foli kes. Vetë fjalë mira.
0: I përshëndesim të gjithë babalarët me fëmijët e tyre ose edhe nënat me fëmijët e tyre, të cilat edhe të cilët janë duke i dërguar fëmijët në për çerdhe, në për shkolla, në për kështu. Sepse tashmë aktivitetet e punës ditore janë dhe të gjithve, edhe kjo është një element i pashmangshëm për gjithë.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e errës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Po çfarë lejume, a ju kemi tregutje që ka me konë shumë erë.
2: Po kemi para lejmru.
1: Edhe...
2: Uraj që kanë marë masa e në kanë dëzu fjallën.
1: Besoj që po, nuk pat në i pasoj të madhe, të pak të nësë pash nuk i di edhe pse Komuna e Prishtinës tregoj se si pasoj e erave të forta gjatë ditës e djesh me gjithmonë, kanë dollur disa incidente të paraqitura po themi, edhe Brigada Profesionale e Zjarfikësve, ekipet e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca, Ndërmarrja Publike e Gjelbër dhe Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit kanë realizuar 17 intervenime në territorin e Kryeqytetit dhe Fushë-Kosovës, kryesisht në largimin e kulmeve, cilat kanë lëviz, lamarinave, reklamave cilat kanë mujt me u rëzu tjegullave, prerje të drojnve të cilat kanë ra, edhe trajtimin e rasteve të zjarëve. Për shembull, në fshatin Mramor kish pas zjarë malor se era për një gatë së duhani ose diçka mbunit me përfshi, edhe kish pas disa intervenime në disa lagje të kryqytetit, por edhe në disa fshatra në të rrethinës, do më thonë. Po, me sa kemi pa, nuk ka pas diçka kështu të rëndë me pasoja.
2: Po, është vërtet.
1: Edhe kjo është gjë e mirë.
2: Një vetë që më la për shype, kishte qenë Gjakov, një kamionet, kamionat që ka më i thonë,
1: e
2: për polica ju kishtë këthin dy rota.
1: Jo, bre.
2: A më mirë, pa incidente, edhe ka lumë se unë për veti e kom kogja frikë frymën edhe bubulimat. Tentoj me umbyllë.
1: Unë djej paralajmërohet gjithë ju që jeni 9-50 kg, më shefuni, mos dilni.
2: Jo, sot problem, sot jo.
1: Sot, si pritet me qenë sot?
2: Sot në Prishtinë pritet një ditë e fresë pranverore, okay. Temperatura do lëvizin nga 7 minimalja deri në 14 gradë Celsius maksimalja. Me vranësira të pjashme, me gjithajt mendoj që mundet me pas edhe pak shi.
1: Mbram natën ka pas, nuk di me tregu në sa ora, se jim kom përgjom shumë dhe që kom një shion, teksa binte nëse nuk aboj ka pas edhe vetëtim. Edhe nuk, edhe kur dole e pas që kishra shi, mirë po në mëngjes pastaj nuk pat.
2: Këto nuk është po ja, po të e lezu gjuhën e rafe.
1: Gjuhën e, që kjo është apëshem, e lezu gjuhën e rafe. Kjo është që është ja të lezush gjuhën e rafe. Edi na thot mirë mëngjesi pozitiva. Edi mirë mëngjes, urojmë që t'je zuar mirë, pieni kafe, këfelo edhe hajde me vazhdu me aktivitetet ditore se kërkush nuk i krym për ty, as për mua, as për
2: kërkan. Mirë mëngjesi, thot edhe Migjeni.
1: Migjen?
2: Qka ka më rësët pita foto, po du me dit ka jana, qka po bojna.
1: Hajde me foto se doj me dit qa po ndodh.
2: Ku jeni?
1: Disa fotot bukura me kështu vranësira.
2: Ku jeni me qadër, që është ajo shpreja? Mirë mëngjesi dhe dy zemra nga Rea. Mirë mëngjesi, Rea.
1: Mirë mëngjesi. Një dit sa më të mbarë për gjithë juve. 049 5-5-1-1-4-4 mundi me nashkrujt, ne do t'jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin, e kemi këto edhe Bledin i cili po nashoqëron me muzikë fantastike, kështu që mos u largoni na frekuenca 101.7, do t'a dëgjojmë një këngë interesante, Undressed.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ja, është e vërtet valla, të bën të mendosh edhe të mendosh thellë. Sa për shembull,
2: edhe po neve po mendojnë.
1: Patjetër.
2: Kush kemi mesazhe që na vijnë na vin 0510 na thotë mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi na thotë edhe 081 një mirëmëngjesi një ditë sa më të mbar. Jeni më të mirë, Elmira dhe Flore më kanë dëgjuar. Ç'kena fulsen.
1: Ç'kena fulsen. Jeni më të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Më të mirë jeni ju dëgjuesit tanë, të cilët vazhdimisht jeni me klub në mëngjesit edhe shkruani mbi gjitha, sepse nuk është e lehtë më shumë mëngjes. Halon është edhe pa pi kafën, edhe me pas vullnetin me shkrujt dikujt në radio.
2: O prap, disu shabë një mëngjesi te i për të mirë, kërëve që denë që janë qësu me ty.
1: E vërtet është.
2: Kërësoj falenderojmë te i mase, Humenta.
1: A, Humenta, Valon, Humenta, që është farë fotën, të bukur përgo Valoni me mëngjes. Qa,
2: a, pa.
1: Qërë aty në i farë, që është kuj, me gjas në i licej artificial. A ka në tjenë në Finland më rrëllëshej artificial si në Tiran që e
2: ka në shumë nevojka për artificial.
1: Shumë bukur për ecija.
2: Super famje, po, pa kohën e pas kam ikë njejt.
1: Orët e hershme të mëngjesit. Edhe një video, anë, shkjo video është sot. Edhe video po duke të mjaftë e bukur që e lishej të aman.
2: Valon sot në kushema, apo jetë u shku në pun? Në shka ka rrugën për pun.
1: Mos e ka lidhë Valoni. A deti, që? Bravo, Valon, bravo. Sa ma shumë ndeti që asë më mirë. Që një thonje se jemi të thonja.
2: E që shumë ndeti këshumë.
1: Në ashtë është fundi që tu. E pas taj...
2: A e të buaj gare, Valona?
1: El, dëgjoj që të thonje simpatike.
2: Hajde.
1: Të jetosh është gjëja më rralë në botë. Shumica e njerëzve thjesht ekzistojnë. Me jetu me përjetu gjona.
2: Ma godit e keqë kështu. është vërtet, është vërtet. Për shkak që
1: Duhet me
2: menoj që kur je fëmi i përjeton sanët, i bon me qef. Po tu rritu të kap gojle. Së mas ne thashën dit janë njëse jetës për toke. A
1: e dhe gjova në ditë me të mirë. Që the tu rritu të kap gojle. Njoni tha në momentin tha që fëmi si vendoset qanta në këra. Që nga i moment kur mo gojlet nuk i hiqen.
2: Është vërtet.
1: Jo shkolla, jo nota, jo asi, jo kësi, jo lektyra, jo tani asi, jo punësu, jo masi të punësor, qysh me u zhvillu, jo krimi familjes, lotë sene tjera ndikojnë, kështë që prej ati momenti që qanda të citet në këra dhe kime shku në shkoll, s'ka mo qetësi, po theme dhe knasi që shna kem qef me pas.
2: Edhe one kom një të mirë.
1: Hajde.
2: Ajo që jo apim nuk fejhet gjithmonë, por ajo që jo apim është gjithmonë ajo që jemi.
1: A, vërtet, shkja shumë.
2: A ke po, asë do mos na, dyqysh, kur ja bojmë dikujt një të mirë, ka njerë presim, ose shgënjemi nëse nuk na kthehet. Po, që toj me rancë i me ta dita i nalë.
1: Për që ata duhet me bu,
2: edhe normal. Ja
1: kthehet, asë kthehet, e shumëm. Që ka thonë Valoni?
2: Valoni ka thonë, jo, dola prej punës duke pi kafën pa us, para se me fillu me gjallë nuna i sen. Po të marrë shfar deti, okay. Shumë e pam.
1: Ma ka dërgu një location, po prit e shonë në telefon, se në kësi nuk muj, se po thot Flori shiko ku jam.
2: Okej. A mo pame në pas ke super, Valon. Po të kam zili që tojnë të Shqipëris. Edhe, a mo vishë që temperaturën, vishë që kështë pas dhe pa kohën ma të mirë, dhe më tonë, s'kësh pas nevoj për diskutim pas taj.
1: Pse është thot atje?
2: Po doket pak vrant, po që shusit e na.
1: Pak vrant. Kale është ditë sa më të mbaro, Valon, mësu lodhë të puna, pëshe që është relaksohet njëri para se me shkun pun edhe me gjallnu në i sensi që po thot. Është koha reklamëve tani, edhe pas taj rikëthemi me lojnë e pash për blyse për sëtë.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o banë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipko. Falshli.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Gjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithë çka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: su fokusu aç kapı flet, for kuş po flet. Po flet klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:37 në këtë 13 maj 2026, një ditë vranë sot në këtë të mërkur. Mirë po, urojmë që gjatë orëve të ardhshme të lindë dielli. Nëse jo, dielli juaj do të jemi ne.
1: Para se të fillojmë edhe me quizin, sot e kemi edhe disa foto nga Halime që na ka dërgu. Ka thonë asha jonë boab shu, po edhe boaba për këtë sport ekstra. A ki nevoj për punëtor, shu ka tre mui. I ki një atë dy kandidat këto.
0: Qysh i vjen? Qershor, kore gusht për dy mui, Halem. Mujna më ardhë me Elmirën edhe me punu pakane. Qa mujna me buna këto? Kus, qysh është një? Kus mundet kamioni me gripun? Mirë mëngjes gjithë juve që eventualisht jeni zhuar tani edhe për shkokin në për aktivitetet e tuaja ditore. Edhe tani është momenti për kuizin e personazhit. Elmir,
1: që është muzika me preferume?
0: Apo, që kjo është muzikë ku adrenalina rritët, tensioni është në maksimum. Urno me pyetjet tuaja, në më ishme gjithë një personazh, kime pas këgja vështirë, po hajtë, ta provojmë. Kujdes, 049 55 11 44 është numri i telefonit ku duheni me shkruajt mesazh. Luajën e organizojmë vetëm me mesazhe. Në mesazhe direkte, WhatsApp, Viber, ku do që juve ju vjen më lehtë. I pari që jep përgjigjen e saktë fiton një shpërblim fantastik, siç është APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Kështu që shpështem.
1: Okej. Po filloj me pyetjen e parë, gjinia, famër mashkull.
0: Famër. Po.
1: Hajde, gazetare.
0: Është një farë dallimi mes gazetarës edhe moderatorës. Po mund themi që është koqa shpejt.
1: Ja, futa qëto.
0: Ku.
1: Se ta është hajt. Ka shë kur më thajë që i ka shë sigur tja aktore, ja modele ose influencere. Po që më dajnë gazetare me porën, pritë se ja pasan njës me kontuar.
0: Me po me konë influencere, sune gjenë që jenë shumë. Për diso shumë janë.
1: Po, e vërtet.
0: Këtë qashtë tire ki me gjithë.
1: Atëherë, që shumë tha moderatora?
0: Po, gazetare, moderatore. Po, moderatore, njojmë magatë.
1: Mosha?
0: Mosha është mbi 20, duhet jetë diku të 45, 45, për ata që e thonë në 40, e në të tjerët që e themi me 20.
1: 20, gazetore, 20 vjetë. A kemi po... kohëve të fundit kështo në televizion?
0: Qëre, të fundit, jo. Nuk është shumë aktive. Po para dy, apo që shi bje dy viteve, tri viteve nështa, po ka qenë aktive. Herët ka fillu me punu në televizion, shumë herët. E kemi pa thuaj se gjithë donat, po flasë për herët, kemë rasysh. Ma vonë pastaj ndroj zhëndër të bërit televizion. Aha. Mirë po tash, gradualisht, së smime ti tregu.
1: Mos është prezantuse showbizit, kështu ai san showbiz prezantuse?
0: Jo, nuk prezanton showbiz.
1: Jo,
0: nuk prezanton. Aktualisht nuk prezanton kurgjë.
1: A është e martume?
0: Po, është e martume, qysh jo. Koqa më të dhe e martume.
1: Kja është mënu më së mëpru për Libertën.
0: Jo, nuk është Liberta. Jo. Që atë e kafe ditë e Liberta. Okej, dhe mi interesant.
1: Prezantuse. Diçka që përgjë qërë, gjdo dhe?
0: Ka në loj moderatorë, shke kujdes. Ka, dhe me thonë, edhe besindinën që e patë ndje është të moderator, ka moderator e moderator të ndryshëm në të ndryshëm qështjet televizive. Për pak ungulla.
1: A ja njojmë familjen?
0: Ja njojmë, valla, krejt. Thuj se krejt, gati.
1: Okej.
0: Me pure, me kunate.
1: Babën a ja njojmë, se.
0: Edhe babën ja njojmë.
1: Ma.
0: Po.
1: Më su kom prezentu se lojmeve?
0: Pikërisht.
1: Okej.
0: 049-55-11-44. A jeni në i ka? A i keni ronë fije? Për këpë plasin.
1: Prezentu se në 20, atë ja njojmë familjen?
0: Bitë 20, po ja njojmë edhe familjen.
1: Pas ka prezentu lojme. Ku? Dese, tash... Okej, okay, ja njohem burrin, ja njohem kunatin, oh, ja njohem krejt, babën.
0: Krejt.
1: A më së kuon sa shprek me një darsëm.
0: E ka kol nejën. A shpejt je kuon sët, ma ke fëtë.
1: Au.
0: Ja, sët je kuon e shpejt. Bravo, e pshej, a ki njës me mësullu e.
1: Po, po, po.
0: A, qaj e bu, ti qaj e bu. Spo po i ka hez, po du fka meronu dorëm, se jo, që shtu let.
1: E, edhe motrat, ja, motrën ja njohem, po.
0: Po. Nuk janë largush, atë ofër njëna tjetrës.
1: Dy motra për dy vlaznia.
0: Po, e kur thash që ka ndru zhëndër, ke parasysh që nga lajmet, pastaj doli diku tjetër, jep kjo opinione.
1: Reality show, po.
0: Po, jep kjo opinione atje. Edhe interesante kështu me opinione. Ama po, po. Është një personazh publik prej vitesh. Shumë e re ka dalë në televizion. Edhe do më thonë, kur dikush kalon nga lajmet edhe në një format si Big Brother, nga një seriozitet që është lajme, që dush me lexu lajme, dush ashtu, një diçka tjetër duket pak kështu interesant.
1: Interesant, po.
0: Edhe... Se nuk e di sa ne ajtë atë, një vjetë, a një sezon, apo?
1: Po, një sezon.
0: Apo dy sezon, apesh një sezon.
1: Edhe babën e ka pas prezentus të lajmeve.
0: Po, legendar pilen prezentimin po. E lajmeve.
1: E di që kur kom qenë e vogël ka qenë ndër prezentus e parë që ashtu e kom pikas.
0: Ja njohim, si që tham, gjithë valla burin e... Gjithë. Shto që... personaj i një për publik 049, nuk e di, 55 11 44 është numëri telefonit ku duni me shkrujt për personajin cilin ose personajin, si do një shujni, për cilin po flasim. Një personaj që tashmë pas ka shku në 25 vjeq dhe shumë herët pjesë e medjave, pjesë e televizionit, së fundmi më pak, shumë më pak, sidomos pas eksperiencës që pati në reality show, pastaj pati një shkputje, nuk e kom pa.
1: Ata një dancing with the stars nuk e të pati fillu, mas ne pati unë gjyst.
0: Një me espedisha.
1: Qashtu diçka ka
0: qenë? Qashtu me informacion që janë do informata, do detaje që edhe mund të...
1: Dhe më po ne kemi pa në pozicionet ndryshme, s'ke shu ja thunë
0: e vërën. E vërtit, e vërtit. Hej, mose, edhe ashtu...
1: Edhe ashtu...
0: A më kam e thunë A.H.M.? A ka halo emrin, ose A.M.H, që shri bjen?
1: Po, normali bjen A.M.H.
0: Po, A.M.H. Jenë inicialet e personajit, shusës në mbetet gjithë tjetër, vese të dëgjojmë një këndë bugu nga Bon Jovi Legendary.

0: Një personazh interesant e kishin. Të lutem Pastra Nonçi, na shuaj mesazh për lojën, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Të lutem, numri i fundit 539. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Lata na ka shkruajt, na ka thonë: "Mirë më nxjesi, mos u fokuso kush po flet, por fokuso kush po shkruan."
1: Mançëm,
0: Mirë më nxjesi, o Lat. Lata është trefer. Au, çu se tap karton të kuq. Me bo me bo në isen me ndull. Lot, ko gjamot i s'ke shkryt, 16 pril, o ka qenë hera fundit, diku te ora 8:32 minuta.
1: Qysh Lot, kështo?
0: Me Elin me gjas,
1: jo,
0: nuk njifesh.
1: Jo, s'ko me njoftu
0: atë. Po, të prezentoj me Elmirën, më ratë orën e klubit mëngjesit. Oj, Lot, mirë se ori këtheve në klubin e mëngjesit, karton, i portokallët është që i verdhë është kur mungon pak, i portokallti është kur mungon kështu pak më shumë, e tani të kuqin e ki kur eventualisht mungon pak më gjatë. Ama si të shoh, faleminderit shumë që je bashku klubit mëngjesit.
1: Edhe
0: në këtë mërkur
1: po,
0: të 13 majit 2021.
1: Edhe Halimi na ka kthy përgjigje.
0: Çfarë po thot Halimi?
1: Na ka pranu ofertën, ka thon hajdeni, hajdeni
0: me shumë punu. Po, po që të shysh.
1: Edhe ka thon ajërzëvën bageri, ku sem bageri un me kaci.
0: 7 gradë temperaturat aktuale. Të dashur dëgjues, për gjithë juve që po na dëgjoni në këtë moment, është një mëngjes i vranët. Mirë, po urojmë që gjatë ditës të kemi edhe rreze dielli. Nuk jam paralajmëruar në fakt nga ajo që folëm tek rubrika e motit. Mirë, po të paktën 2 ditë të ardhshme pritet të jenë me diell për të pasur pastaj një fundjavë me shi, por ne do të tregojmë detaje çdo ditë për juve se çfarë moti do të kemi. Është koha që të shkojmë reklamat, për gjithë juve që eventualisht nuk keni në vetura tuaja, mundini me na dëgju në klubfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton në iOS dhe Android, kudo ku keni internet, ne jemi aty.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: Dëgjuam natën nga një këngë shumë e bukur nga Tafina Zeqiri dhe Shpat Deda. Mm-hmm. Mirë po ne ju themi mirë mëngjesit gjithë juve që po dëgjoni klubin e mëngjesit tonë Club FM Kosovë, gjithë juve që tani jeni zhuar dhe po shkoni në për aktivitetet tua editore. Unë jam Flori, kam edhe Ellin këtu, mirë mëngjesa.
1: Leqen shumë dëgjus tonë, po Fluart nga ka dërgu një foto me pi energjike.
0: O, wow, Fluart!
1: Shka po bo amere në këtë mëngjes, shumë me këtë pi e. Edhe pëta serin hunë, ke po asë një aksidentat, shka?
0: Kujdes, Fluart, kujdes. Kujdes me këto pamje të cilat vinin nga nga jashtë shtetit, nga Gjermania. Edhe fituesin e kam unë. Është koha e leximit mesazheve dhe shpalljes së fituesit ose fituesës. Kam një fitues këtu te mesazhe direkte, kështu që të lutem edhe mund të fillosh lirisht me WhatsApp.
1: Atëherë, po e fillojmë me Vlorën së fillimesh. Na ka thënë mirëmëngjes dhe dy ylla. Mirëmëngjes Vlora. Kënaqim kryesisht yllat e po? Vlorës, edhe ka thënë Anita Haradina, është pikrisht Anita. Personazhi i sëntëm. Adelina ka thënë Anita Muça, e ju përshëndet Adelina.
0: Adelina, të përshëndesim
1: edhe ty. Moja Adelina, ku ke qenë që një vit?
0: Një vit?
1: Po, për herë të fundit ka shru vitën e kalum.
0: Adelina,
1: Adelina, Adelina. Anita Radina i ka thënë edhe 081, po ashtu Anita Muçaj ka thënë 050. Reja ka thëmë fillimisht Liberta Spahiu. Edhe unë e mendova që Liberta fillimisht, kur ani se prezentu se ani këni.
0: Se Liberta mund shkojnë bi 20 vjeqështë, ha?
1: Po, ndoko që aty duhet me ku.
0: Aty sillet, mm-hmm. Po. Okej. Okay.
1: Pas e ka thënë Anita Haradinaj.
0: Mhm.
1: Dugajini ka thënë Anita.
0: Mhm.
1: Po ashtu, Anita Haradinaj ka thënë edhe Besorta se...
0: Muçolli, Muçaj, Muçaj zëmë jam për marë, po bre ka dhonë një intervjist
1: diqka,
0: po bre ka, e këm ledzu dikon që ka thonë që du me majtë Haradinaj për këtë Muçaj.
1: S'mani fort, e prënë që t'ka në rritë t'ka bo.
0: E po tash, qatë të temi.
1: Kume dit ka bo hajgore. Anita Haradinaj ka thonë edhe shpresa. Anita ka thënë edhe Rioni.
0: Orion, ku je more?
1: Po pak ma i shpejt. Se ja du me bo Rioni në fitus që të WhatsApp ja si të mvetit njere. Besniku, i cili ka qenë mjaft i hershëm, ka thënë po ashtu Anita Haradinaj.
0: Okej. A dhe vazhdu në të vajperi? Ja, s'ma dherë. Edi ka shkrujt, përveç që nga ka thonë mirë mëngjesi pozitiva që herët, Liberta Spahiu ka menu edhe Edi, pas taj ka thonë Susuri, Benjas ka menu për Aurorën, edhe Ospjad Jemrin në këtë vë, Anita pas taj. Edhe ka thonë, ka përshka në mojë zonë, burin këngëtarë për dhe këta.
1: Jo, qëfar do këngëtarja?
0: Brigena gjithashtu, ka thonë Anita Haradinaj, edhe në ka përshëndet, pastaj ka thonë Muçaj Haradinaj tek mbi emri. Sumeja, në ka thonë mirë mëngjesi, është Anita Haradinaj, është pikërisht Anita Haradinaj. Mirë mëngjesi, në thotë edhe zonja Vahide, Anita Haradinaj është përgjigja, po ashtu edhe Endriti, në ka thonë Anita, shkurt dhe sakt. Vazhdojmë me mesazhet direkte që kemi pas për herë të parë, po na shkruaj në mesazhe direkte disa prej dëgjuesve tan, gjithsesi kemi 3-5 nishin i cili ka thon Anita Muçaj Haradinaj është Besimi, edhe thot ju përshëndes Besimi. Bes, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit për herë të parë, po na shkruan 5-3 Anita Muçaj Haradinaj. Gjithashtu edhe 2-7-2 na shkruan për herë të parë, edhe përgjigjen ka thon sakt Anita Haradinaj. Kemi edhe 840-shin që ka thonë Anita Haradinaj, nuk e di nëse kemi emrin e 840-shin, diku se Skenderi, o Skend, 840-shin është Skenderi, edhe ka thonë përgjigjen e sakt Anita Haradinaj, është gjithashtu edhe 039, por ka thonë Alketa Vejsiu. Alketa Vejsiu, gjithashtu moderatore. Ndërsa, ai i cili ka qenë i sakt dhe më i shpejti nga të gjithë, zonja dhe zotrim fitues është Bashkimi.
1: Urime për Bashkimin, Flor.
0: Anita Haradinaj.
1: Sot falet i bëm pas me kona e se.

0: UFC.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
0: Kadaç. Sa bosses in right.
2: Por më po fak interesant, si këta tu fuces.
0: Edhe fluart e ka gjet, mas 12. Ka punën e di kush është tani Tarantina, ja kom fitu.
1: Bashkë. Na shkruajnë Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, edhe njoftohesh me detaje të tjera në lidhje me shpërblimin, ke fituar një pako plus nga APR. Është një shpërblim fantastik. Urojmë që kur mos më e përdor, për shkak se përdoret vetëm kur ki probleme me veturën tuaj kur të lën dikun keq. Mirë, po sidoqoftë do ta kesh aty për të mos më u bote lashe, me thirrje në shok, në familjar ose kudo. Thjesht e thirr APR-n, edhe janë shumë të shpejtë, shumë efikas, edhe të bojnë zgjidhje. Eksyra UFC shoh ka njëherë, nuk më pëlqen shumë, po i shoh. E së fundmi ke ky Kamzat Chimaev me njonin, ai Kamzat që thot, I will kill everybody, I can... është një... Për Emiratet e Bashkuara më duket garan, mirë po është nga kjo pjesa e Dagestanit, dhe ku kanë qenë këta Nurma Gomedov e këta. Edhe tani prezentimi aty bëhet shto, ladies and gentlemen, Kamzat
0: Chimaev.
1: Ja më ke shirat i në konë fake, ata me shirë
0: të zullë. Kurse kom ditë, i shirë vizim të dëkë interesant.
1: Fake i në konë ata.
0: Ej.
1: Okej, do të shkojme Try Again nga Alaya.

0: kush luaj din brëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: E kush humbi e kush fitoj. Halimi ka dërgu një foto dhe tha dita nuk shtyhet pa pi energjike me mëngjes. Kujtes, mërë, o t'jem, kujtes, sajni të bukshtu.
2: Po të nga ka e dërgu edhe Valoni.
1: Po?
2: Një mojito.
1: A, po sot është dita e,
2: po, edhe nuk e di nësë të nga ka dëgju Valoni që sot është dita ndërkomtare koktelave.
1: Po, vala.
2: A dhe për mu mojito është një ndër koktelat e mi të preferum.
1: Shishe, hitë spodin edhe jo.
2: Ej.
1: Vazhdo me sportin dhe tregojnë çfarë ndodhim brëm në La Liga. Kishe disa duele të zhvilluara. Është Celta Vigo që u mund nga Levante 2-3. Betis fitoi 2-1 kundër Elche. Dhe Atletico Madrid e mundi Osasunën me rezultat 2-1. Rezultate këto cilat ishin mjaft interesante, sidomos për skuadrat që po luftojnë për mbijetesë. Levante bëri një hap fantastik me këtë fitore dhe tani shkon në kuotën e 39 pikëve dhe është pikë të barabarta me Gironën, Espanyolin, gjithashtu edhe Majorkën, ndërsa 37 pika Alaves Oviedo tashmë është përshëndetur, një garë shumë e fort, bëhet për mbijetesë në elitën e futbollit të Spanjës, kështu që do tjetë interesant të shihet çfarë do ndodh në këto dy javët e fundit, të cilat do të zhvillohen, e disa prej tyre natyrisht do të zhvillohen edhe sonte me Espanyol që do të ballafaqohet me Athletic Bilbao, gjithashtu edhe Villarreal do të përballet me skuadrën e Sevillas. Pra dy duele të La Ligas, gjithashtu një ndeshje e mbetur e Premier Ligës është Manchester City që do të përballet me Crystal Palace nga ora 21. Do të kemi një ndeshje që vjen nga Liga e parë franceze, Brest-Strasbourg. Dy duele, gjithashtu të tjera që vinë në kuadër të La Ligas që zhvillohen nga ora 21:30 janë Alaves Barcelona me Barçën që tashmë ka mbyllur dilemën e fituesit të titullit kampion dhe Hetafe Mallorca me Vetat Murishin toni, cili do të ketë një udhtim as pak të lehtë dhe natyrisht pikët janë tepër të rëndësishme për skuadrën e Mallorcas, siç e tham, në luftën për të mbijetuar. Ndërsa sonte nga ora 21 do të zhvillohet dueli i finales Copa Italia, Lazio Inter, një përballje kjo mjaft interesante me Interin që natyrisht vjen si skuadër favorite për të triumfuar në këtë takim dhe për të fituar edhe kupën pasi siguroi titullin e kampionit. Mirë po, nuk do të jetë e lehtë në ndeshje e cila do të zhvillohet në Rom, po shoh edhe formacionet të cilat nuk pritet të kenë shumë po themi ndryshime nga ajo që kemi parë te skuadrat në të kaluarën. Te Lazio do të sajtoj në porci Bazila Gjasave Mota, pastaj në mbrojtje Tavares, Romagnoli, Gila dhe Marušić, mes fusha do të jetë me Patrick Taylor dhe Bašić, ndërsa në sulm Zakani, Isaksen dhe Noslin. Një skem e vendosur me 4-3-3. Edhe në këtë duel te Lazio Hysaj nuk pritet të jetë titular, por urojmë që të pak të nëndisht e tjera të, ose të mbetura në kampionat do të luaj, por me Gjas Hysaj do të gjejnë destinacion tjetër për sezonin e ardhshëm. Përsa përket Interit në port, do të startoj Martinez, ka qenë portieri i ndeshjeve të kupës, nëse nuk do ndryshoj diçka në finale dhe ta inkuadroj Zomerin trajneri Kivu, mbrojtja me Pisek, Akanji dhe Bastoni, në djath Dumfries, në të majtë Di Marco, treshja e qendrës së mesfushës, Barella, Zelinski dhe Sučić, dyshja sulmit Thuram, Lautaro Martinez. Mund të themi lirisht për jashtë Zomer, ky është formacioni më i mirë që Inter mund të ketë, por për jashtë edhe Çallanollu, i cili ka një lëndim dhe sipas gjitha gjasave nuk do të luajë, megjithse është ende diskutabil nëse do të jetë në formacion apo jo. Lautaro do të jetë aty bashkë me Thuram, por Çallanollu dhe mungesa e tij me Gjas do të mbulohet nga ana e Kroatit Sučić në mesfush, por si të qoftë, do të kemi një ndeshje të fortë, një finale sondel.
2: Po, dje, një sanë që më dokë shumë interesant, edhe pse përshkojmë pak prej Evropës në Arabi Saudite.
1: Interesant të botë në atje.
2: 45 sekunda larg titullit kampion, portieri Benet Bento bën gafën e madhe dhe e dënon Al Nasr ndaj Al Hilal, që barazon në frymën e fundit në derbin e madhë të Riadit. ishte mjaft i dukshëm dëshpërimi i Cristiano Ronaldos që nuk po i besonte syve pasi ishte i bërgohatit të besonte. Faktikisht ai ende është duke ndjek trofeun e parë prestigjioz që ka shkuar në Arabin Saudite dhe skuadra e tij ende e ka fati në duar në javën e fundit.
1: Okej, okay, po lujka me Damak.
2: Po, më vjen interesant që prej 2022 apo po nuk gati 4 vite që ka shku. Një ndër lojtarët më të mirë në botë edhe prap Al Nassr nuk ka mbëri me fitu titullin kampion.
1: Sepse kanë investuar dhe skuadrë, sidomos Al Hilali ka pas një ekip fantastike me lojtarë shumë cilësor, edhe Ronaldo, te Al Nassr nuk ka mbëri me marë, po themi, shumë yje europian përveç Mane dhe disa tjere. Pra u desh me zhvillu akoma më shumë ekipin, edhe tash është shumë afër titullit, aktualisht është 5 pikë largë Al Hilal, ndërsa ndeshja Arsenal në shtëpi me Damak, Al Hilal Ali do të luaj me Neom gjithashtu, kështu që duket se do të kemi një fund sezon interesant, por kam përshtypjen se sipas gjitha çësave do të shpallet kampion Al Nassr dhe Cristiano Ronaldo. Por kuriozitet vetëm tregoj sa gola e ka shënuar këtë sezon. 26 gola në këtë sezon për Cristiano Ronaldo. Janë dy lojtarë të tjerë të cilët kanë më tepër se ai. Është Kjonense i Al Katsia 29 dhe Ivan Toni i cili ka 31 gola, sulmuesi anglez i cili më parë ka luajtur për disa skuadra në Angli, sidomos për Brentfordin ku kishte një golashnues tipik. Al Ahli luan Ivan Toni, pra golashnuesi i tretë më i mirë është pikërisht Toni, Ronaldo, Quinson, ndërsa gjithashtu edhe Joao Felix që u transferua me insistimin e Ronaldos në Al Nassr, autor i 20 golave në këtë sezon. Pra pavarësisht moshës, edhe në Arabi po lëshën Cristiano Ronaldo sidomos nëse arrin të fitoj titullin e kampionit.
2: E di që është e kërku golin e një mit, edhe është bes 29 larg tyne. 971. A dhe ka thonë me bismillah du me i. Jo në fakt, i shala ka thonë, i shala e mëri. Shala,
1: kove për golin e një mit. E dhe aty kur po del fushpi, jo thotë selam aleikum atyne.
2: Bismillah, e këto po, ka dal, rrugës është.
1: Interesante, interesante.

Është koha që të shkojmë me reklamat. Ju kujtoj edhe një herë, krejt juve që eventualisht dilni nga veturat tuaja dhe nuk mundini me na dëgjuar, na keni në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në iOS e Android në aplikacionin ton, kështu që mjafton të keni internet. Mos u largoni, sepse vetëm pas pak vjen loja tjetër shpërblyese për ditën e sotme.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: të vizitë si elë diçka të re. Dhe për ta bërë përbojen edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: U flet klubi mëngjesit këtu në Club FM, dorë dëgjues, unë jam Flori. Kam edhe Elin këtu, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, po s'mu s'u thash po ndoket.
0: Mirë mëngjes për gjithë juve.
1: Menzeni ty absolut besoni se ju bashkë ndjej. Ju
0: bashkë ndjej.
1: Top.
0: Nuk është e lehtë.
1: Mraza, çu shtut, mraz.
0: Çu shmëra mraz mesi majit. Un po thon freskët, këta po thon ftoht.
1: Jo, jo, ftoht, ftoht.
0: Çu shmë ftoht.
1: Për pak do e nisim edhe lojën tjetër.
0: Kush po flet?
1: Ju vazhdoni të na shkruani në 0495511444. Po përpara se të filloj lojën e kam një pyetje.
0: Ha.
1: E po është që sot Kosova shënon 10 vjetorin e pranimit në FIFA.
0: Po.
1: Kur nuk e kam kuptuar pse për UEFA-n, po mënoj botë tepër e madhe, këto e kalojnë dyshur si për gjumshëm.
0: Sepse
1: si dita sot.
0: Sepse në momentin që na pranuan UEFA, FIFA s'ka pas më çfarë me bëhet. Edhe ka pas vota më shumë. Për shembull, kur na pranuan në UEFA, ka pas 28 vota pro, 24 vota kundër.
1: Mm.
0: Shumë pak diferencë dhe mezi kena arrit me u pranu në kongresin e Budapestit, edhe Kosova ishte bua të herantarja 55 të UEFA-s, dy vota kanë qenë pavlefshme, mos të rëjnë. Ndërsa, përsa përket FIFA-s, ku është bo votimi në Mexico City me 2016, pra me 13 maj, 121 vota kanë qenë pro,
1: okay.
0: 23 vota kanë qenë kundër.
1: Sa kanë pasë me na votë?
0: Në momentin që na pranun, UEFA ka qenë e kuptueshme që do të pranojmë në FIFA pas një telashe. Prandaj nuk bëhet shumë kështu, po themi e madhe që është bëhet për UEFA, se në UEFA ka pas shumë stres, nuk e kishin as pak i sigurt nëse do të pranohesh apo jo, edhe prandaj UEFA ka më shumë, po themi, potencë.
1: Ka kasi puna diskutim. E dorës, më sa i zavali ma dhere sa e merë fjolë, ma si të fjosha në din që dorës ma vëqë. Vështë simbolik.
0: Vështë punë e grymë,
1: ha? Okej, okay, shumë
0: e lojen.
1: Hajde, hajde.
0: 049-55-11-44 bëjeni gati numrin, shkrujeni aty, hapeni WhatsAppin te direktet, te Viberi, ku do që dëni, sepse në momentin që kuptoni kush është një personazh që po flet, duni me shkruj direkt, sepse i pari që je përgjigjen e sakt është fitues. Personazhi është kë.
2: Me i butë se sa është menduar nga ata që kam pasur rezerva, por edhe me pak rezultate nga ata që e kam përkrahur shumë. Kjo do të mund të ishte një rumbullaksim i ti.
0: Kush është? Kush është ky personazh? Çdo natë dëgjojmë.
1: Po valla, tuaj se çdo natë.
0: Edhe shumë gjatë. Jashtëzakonisht gjatë pjesë e mediave, sidomos e politikës, për ndryshe nuk e di sa vlen kjo, pa kom pas profesor në universitet. Intervist na ka ligjëru. Bash intervist. Po. Na kam mësu se si bëhen intervistat. Edhe mas një kohë e takova në rrugë, jo vetëm këta, po këdo prej profesorve të universitetit kërë e kumë taku el, i kumë thonë, prof, kritë që kam këtë regu, më kanë ra poshtë.
1: A, pësa ështëto?
0: Të ndroj sistemi komplet.
1: Hmm.
0: Se këshyru më kush këtë rënditjen e intervistës e si duhet bërë, qëfar pytje duhet bërë. Gjithë vrapojnë pas klikimeve, thash, gjithë vrapojnë pas viewsit, e nëse unë e bëjnë një intervist si pas regulave, nuk ma shikojnë intervistën.
1: Se
0: shikojnë ato tjetërën që nuk ka lidhje me kur gjotha ndryshimi i teknologjisë, i gjeneratave, i rrjeteve sociale kanë kriju këto, po prap një intervist me standard mbetet një intervist me standard.
1: Dhe kjo
0: nuk e lëviz kur gjotha këtë pjesë. Një intervist e mirë, tha, nuk matet me sa shikus ka, sa audiencë ka, po matet me ato që është në
1: tjetë
0: me intervist, që ke mujtë me nëzirë për të prej ati që e ke intervistu e kështu me ra, po ja u këmë përmend gjithve. Profa, krejtë që më kini mzu, s'po vlenë mu, ku i ki viusat zotni, viusat ku i ki. Ta të shumë i më dhe njerë, e zërin, në që e një kush është në 049-55-11-44 me mesaje organizojmë lojen, vetë me mesaje, ose me mesaje zanore, nëse s'mundin i me nashkruj, shtu që personajë është kë, kush është që lojeni?
2: Me i butë se sa është menduar nga ata që kam pasur rezerva, por edhe me pak rezultate nga ata që e kam përkrahur shumë. Kjo do të mund të ishte një rumbullaksim i ti.
0: Afshe? Shumë pyetje po ishim
1: rrugë. Edhe zoni shumë është i njohur. Për imagjin po tutit ton kohën.
0: Sa çata pjesë skenës.
1: Ani më tash është edhe me politik, po.
0: Edhe na pedenti politikën e kem kështu. Në prime time, Kosovë, ti ki, sa i ki? gjitha televizionet e kanë nga një emision politik.
1: Po.
0: Edhe s'ki ka ik edhe me dasht me lëviz.
1: Qëto dy vjetë valana kanë vëshirësu jetën.
0: Me thonë drejtën, unë kom heqë dorë prej debateve politike prej kohësh, ajo që unë përpiqe me bo, nëse vlen është që para zgjedhjeve përpiqe me pa këto, që janë këto, që paralajmërojnë, që premtojnë politikanët tanë, po edhe aty e kumë kuptu që këtë, dëgjën se s'ka lidhje fare. A ullët në i qmim dikun, që është punë e taksave, që të përpishën pak me imi kuptu qëfar plani kanë në programet zgjedhore, ose programet se si dojnë me bo qeverise, ama që tash nga ka hup topi krejtë.
1: Po, e në problem, dy vjetë, po, uroj që të zgjidhet për ngërës politik, përshkak që, po e pëso më mënoj që edhe populatu, ama shumë të prej krejtëve.
0: Do të dëgjojmë edhe njëherë, për herë të fundit, personajën, zërin, kush po fletë?
2: Me i butë së sa është menduar nga ata që kam pasur rezerva, por edhe me me pak rezultate nga ata që e kam përkrahur shumë. Kjo do të mund tishtë një rumbullaksim i ti.
0: Na shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush ishte kyku që foli, nërsa tani do të shkoj me Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Papillar dhe audio cilin e dëgjuam edhe patëm përgjigje të sakta alla. Gjithë.
1: Goza,
0: goza. Gjithë të sakta dhe të njëjtën kohë, kështu që.
1: Sidomos për politikë. Po më një person që mirët me politik, krejtë e nxojmë.
0: Dy gjana ndiqen duke të na, Big Brother edhe politika. Politika.
1: Ba, qëto. A gjënë që ka qenë interesant. Kur kom qenë Amerikë në 2017, edhe tash mbi ke me najt me, ta unë i kom pas atër 20 vjetë, edhe këta po më një personat me cilit punoj shimë bashkë, se kom qenë me work and travel, një kohë ndiku moshës 15 vjetë.
0: Oh,
1: 15-16.
0: Për shkak të
1: po, bëshin gati për kolegj.
0: Okej. Okay.
1: Edhe Billy ka qenë ai shefi jam. Edhe një ditë që aty tu fol tha, këshire tha, kush e qëllon, kush është presidenti i Amerikës? Ha e ka një shpërblim. A beson që kush habe nuk ish kush është president, dhe vishë shame të i qyrë.
0: Na, më do për
1: prej që lindim, po, e dim, kush është kryeminist, kush është president, krejt.
0: Krejt i dim, na, se jem qashto.
1: Bjetis.
0: Të përfshim. Ella, po fillon me WhatsApp, sepse fitusin e kom tek mesazhet direkte. Sot direktet kanë qenë fantastike.
1: Po.
0: Shumë atë shpejt.
1: Faktikisht aty, punë sekunda,
0: po, ka punë qenë, sekunda,
1: po e filloj me Rilindin,
0: që ka thënë
1: mirë mëngjesi,
0: mirë mëngjesi
1: dhe për Rilind.
0: Mirë mëngjesi,
1: uroj të kesh njës ditën mirë.
0: Të shpresojmë këto urojmë për Rilindin.
1: E kemi një mesazh që na vjen për herë të parë. Ernad.
0: U Ernad. Mirë mëngjes.
1: 707. Ka të në Adriatik, Helmandi. Faleminderit që na u ke bashkangjit e natë. Presim me u bashkangjit edhe herave të tjera dhe uroj të jesh më shpejt në rast që do me fitu. 482, ka të në Adriatik, Helmandi në Rubikon.
0: Pikërisht.
1: Pasaj kemi Adelinën që thot Adriatik, Helmandi. Përgjigjet sak ka të në edhe Barda, Adriatik, Helmandi. Valoni, që si gjithë një, nga të regon që të në kohën është me klab e fanë. Ka
0: thënë
1: Adriatiku, ndërko Mane Muçaj.
0: Mane, mirë
1: mëngjesi. Ka thënë Adriatik Kelmani. Ka thënë, ka qenë dëgojt në dërtë para të
0: WhatsApp. Kështë
1: ka që kemi nga WhatsApp e plërim?
0: Në Viber e kemi Lumnien që nga ka shkrujt edhe thotë për shëndetje Adriatik Kelmani. Për ndryshë Lumnia nuk nga ka shkrujt prej një të mërkureje të 26 nëntorit 2025 në ora 8:28 minuta. 2 minuta më herët nga ka shkrujt këtë herë.
1: Që shtaj ku nga Arilina Ara, nëntori, më mori, pas ka mori dhe Lumnie, mi shmirë që nga ka këti.
0: Lumnie, faleminderit shumë
1: që je
0: rikëthyër të klubi mëngjesit. Burimi gjithashtu, mirë mëngjes, burim Adriatiku, ka thonë burimi. Zonja Vahide, Adriatik, Kelmendi, Duli është me neve gjithashtu, mirë mëngjesi, personajë është Adriatik, Kelmendi, e Blerina, si gjithmonë është pjesë klubit mëngjesit edhe aktive të këto lojra tona, mirë mëngjes. Sot Adriatik Kelmendi e gjithashtu edhe Laura nga ka thonë është Adriatiku. Po vazhdoj me mesazhet direkte. 785 thot mirë mëngjes, personazhi është Adriatik Kelmendi. Po ashtu 033 thot tung juve, personazhi është Adriatik Kelmendi, është Arta 033-shi. Arta, faleminderit që je me klubin e mëngjesit. Shohim tani kë kemi këtu tek mesazhet direkte. Kemi edhe 081-shin, gjithashtu ka thon Adriatik Kelmendi. Zona thot gjes juve Adriatik Kelmendi. Po ashtu kemi edhe Nitën që thot Adriatik Kelmendi, ndërsa zonja dhe zotrinë, është momenti për të shpallur fituesin. Fituesi, kush po fletë, është 964, sepse nuk e kemi emrin. 964 je fitues i dy biletave nga Cineplex. Po të gjeni edhe Duart Rokitit që vinë. Dy bileta Cineplex për ty, të lutëm na trego emrin, sepse është mirë me tregu emrin, nëse jo unë do të shruaj pas pak edhe kërkoj emrin, sepse na duhet me dërgute administrata. E shka duhesh me bo është me nashkujt në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Është hera dytë për ndryshë që shkruajti. Edhe, por herën e dytë, ka dalë fitues, ka qenë më i shpejti dhe i saktë. Tek mesazhet në Instagram, në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me pajisjen me bileta. Në Cineplex ka filma fantastik gjatë këtij muaji, edhe mjafton me zgjedh një, edhe me pa një film të mungur atje.

0: Shpejt e shpejt e identifikuam edhe fituesen e kush po flet, e kuizit kush po flet është Jerina.
1: Oh, falemri bukur.
0: Na tregoj emrin, kështu që Jerina e din procedurat, na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, tani është koha për me shku me reklama e pas reklamave do të rikthehemi sërish këtu në klubin e mëngjesit për gjëra të tjera të bukura.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të mërkurë të 13 majit 2026, dashur dëgjues, është klubi mëngjesit me juve, jam unë Flori, është edhe Elli këtu me neve.
1: Bashkë jemi deri në ora 10.
0: Natyrisht është edhe bledi me muzikën fantastike që po na sjell vazhdimisht, edhe tani do të kemi informacione të ndryshme interesante, por ajo që më la përshtypje është kjo që puna e mishit brazilian i cili duket se është ndaluar nga BOE-a, apo jo, çka kanë detajet?
1: Po, është e vërtet që BOE-a do të ndaloj importimin e mishit brazilian që nga shtatori, më saktësisht me datën 3 shtator, sepse nuk po i përmbush kriteret që me ushit në tregun e bashkimit evropian. Me gjithat, sa i përket Kosovës, mbetet një ndër importues më të mëdhaj të mishit. Sidomos pulat, kaqikat, këto gjelit, produktet, do me thonë mishi i Brazilit është tejet i shitur në Kosovë.
0: Po. Ama me gjas, pas këti vendimi të BOE-s edhe në Kosovë du të merën masa në lidi me këtë qështje. Në kuptimin të ketë më shumë kontrole, ose ndoshta dhe të andalojnë edhe Kosovë, ame që bashkim
1: Evropian. Nuk besoj, për deri sa nuk jemi në bashkim Evropian, i koha do të shmime që ndosha janë më të prekshme për populatën, edhe nuk besoj që bizneset e këshin pranu me, që më thonë, me humb një...
0: E kuptoj. E cila kja arsyja konkrete pse e ka ndalu?
1: Arsyja konkrete mbetet që... Që
0: këtë përdurimi i antimikrobëve, për të stimuluar rritjen e kafshëve, para me no.
1: Kjo nuk e pranon, do më thonë këtë antibiotik, që poseson, si pas bashkimit evropian, konsiderohet si diçka jo shumë e mirë për shëndetin e njeriut.
0: Okay.
1: Shto që do mbetet shiet nëse dhe Kosova... do marë masa nda i kësaj, po thash nuk e besoj për shkak që shitet me të madhe, pullat e gjitha këtu.
0: Si do të qoftë, zakonisht kur ka situata tila ku mund të rrezikohet, po theme, shëndeti i njerëzit, edhe në Kosovë merren masa në lidhje me këto çështje, ndoshta edhe duke komunikuar me zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe me thonë, hej, nëse atje po ndalohet, do ta shqyrtojmë edhe në këtë situatë, çka më i më bën atë
1: që me produkte të ndryshme që janë të ndaluara në Bashkimin Evropian që shiten në Kosovë. Për shembull, cigaret që janë këtu me aromatizues. Në Bashkimin Evropian nuk lejohen me ushit për shkak që kanë tendencë me që janë më të rrezikshme se sa cigaret normale për shkak të djegjes së plastikës që këto cigaret, domethënë vetë se kanë, ndërkohë në Kosovë shiten. Për sa të po them tu marr parasysh çfarë
0: produkte. Po, nuk është ndodhur në Kosovë nëse ndodh atje.
1: Sepse nuk është rrezik kështu i drejtë për drejtë. Në afatgjohet mundet me qenë jo shumë shëndetshëm për njerin, po na nuk e këshyrim shumë.
0: Informacioni rëndësishëm kjo, urojmë që dhe Kosova ta ketë, qysh me thonë, mekanizma mbrojtës ndaj të tilla situatave. Duhet të përshëndesim edhe Leartin që është me neve, madje pas ka bu pak shakoa. Mos është Gjani Debiazi.
1: Të sjellim edhe Gjani, vetë le ta takojmë.
0: Adriatikun e patëm në Kush po flet, Learti ka thonë, mos është Gjani Debiazi. 2016 ka qenë fantastik. Do ta dëgjojmë tani You Are Not All That.

0: Do vazhdoni të shëndroni me klubin e mëngjesit në Club FM, të dashur dëgjues, ora 9:14 minuta. Në këto momente temperatura 8 gradë, freskët sot, mëngjesi vazhdon të jetë i vranët. Kështu që do të jetë një ditë kam përshtypjen e tillë, e tërë dita mundoni me bogajrat dhe me kalu sa më lehtë. Ne jemi këtu për të bërë sa më të lehtë paktën mëngjesin, e pastaj gjatë ditës besoj që gjërat vinë të lehtu. Masi di ke shtëpi, do kafe, ke hëngër mëngjes, bëhen gjërat më të lehta. Edhe informacion vjen nga Shtetet e Bashkuara, ku pas kanë publikuar emrat më popullor për bebat që kanë dominuar vitin 2025, është administrata e sigurimeve shoqërore, cilat për bëjkan këtë loj njoftimi, edhe nuk pas ka pas shumë ndryshime. Në fakt, po thot që për 7 vjetë radhaze, se pas kësa e rënditje, Olivia dhe Liam, Olivia për femra dhe Liam për meshkuj, vazhdon t'jen në pozitën e parë si emrat më të përdorura për foshnjat në Shtetet e Bashkuara, por ka dhe disa emra interesant. Për shembull, për vajzat, emrat janë Olivia pra e para, që është përdorë më tepër, Charlotte në dytën, e në pozitën e tretë Emma me dy mëja, e katërta Amelia, në të pesën është Sofia me PH, në pozitën e gjashtë Mia, në pozitën 7 Isabella,
1: okay.
0: Në pozitën 8 Evelyn, në pozitën 9 Sofia me F, edhe në pozitën 10 Eliana.
1: Okay.
0: Për shembull, ne kemi edhe në Kosovë Emma, kemi edhe Mia, më duket.
1: Po, pas,
0: kemi edhe Eliana, e këmë dëgju.
1: Po, bashkan gjithë në
0: pak. Sofia, po, ok.
1: Të pas emrat më të përdorur për vajza 2025 në Kosovë, ka qenë Dua, Ajla, Hana, Inara dhe Bora.
0: Ah, që sa më kërë.
1: Emrat që më përdorur më shumë dhe.
0: Ok.
1: Qa kemi prej djemëve?
0: Emrat më popullor, po thot, për djemë gjatë vitit 2025 në Shtetet e Bashkuara, në Liam.
1: Liam.
0: Shem në Liam, ka në Shqipëri, ka emra Liam.
1: Po.
0: Është Noa, në pozitën e dytë, pastaj vjen Oliver në të tretën, Theodor në pozitën 4, Henry në pozitën 5, në pozitën 6 është James, në pozitën 7 Elia ose Elaja nëse më imit na, Elaja garant është kështu si është shqiptem, në pozitën 8 Mateo, në Mateo, interesant,
1: Big Brother,
0: është dhe amër italian, Mateo. Po, që shukon ajo, Briteo.
1: Briteo.
0: Në pozitën 9, William, edhe në pozitën e 10, Lukas.
1: E tek Kosova, emrat më të përdorur kanë qenë Troj, Nel, në pozitën e 2.
0: Nel?
1: Po, Rejan, Amar dhe Jon.
0: Amar,
1: një që ka marrë interesant, përshkak që në Britaninë e Madhe, emri më i përdorur në vitin 2025 ka qenë emri Muhammed. Kështu që influenca islame ende duke që nuk e ka prekur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po pesoj që në një kohë jo dhe shumë të gjatë do e kemi edhe atë emrin këtë top 10.
0: Po e kemi pa këto në Britaninë dhe ka qenë mjaft interesante. Do të dëgjojmë tani një tjetër këngë, Other Side.

0: Suicide, pa dyshim një nga këngët më të famshme të grupit rock Red Hot Chili Peppers, e publikuar në vitin 99 si pjesë e albumit legjendar Californication, edhe është një tekst që lidhet veçanërisht me përvojën personale të antarëve të grupit, e sidomos kitaristit John Frusciante, i cili kishte kaluar probleme serioze me varësinë edhe lufta me demonët e brendshëm e depresioni. Pra është një këngë që trajton shumë gjëra të cilat shpeshherë, sidomos përgjatë kësaj periudhe, në publik fliten shumë pak, ndërsa para 14 vitesh kjo këngë është lançuar, po themi kështu, në YouTube dhe ka 920 milion klikime, që është një shifër fantastike klikimeve, sepse është e qartë se përveç e bukur është një këngë e thellë, e cila trajton gjëra të prekshme për njerëzit, sidomos në aspektin emocional dhe përjetimeve personale, sidomos këto këngë janë zakonisht preki njerëz dhe i dëgjojnë shpesh, sepse mbase dikush edhe e gjen veten aty.
1: Për me ndëgju këto këngë, të vynë internata?
0: Pa tjetër. E për me, për me pas internet, fantastik, du të me shku të IPKO, sepse IPKO kanë oferta shumë të bukura edhe të internetit, me pakot e tyre fantastike, mi afton mi u tregu se qëfar tipi jeni dhe përshtateni me pakot që kanë, ndërsa naturisht kanë edhe kablorin me filma, me dokumentar, me sport, por ajo që së fundmi ka marrë vëmendje në shpadyshim IPKO TV, aplikacioni IPKOS, që tash më nuk i nevoj për kablon për shpi, nuk i nevoj as për resive, krejt kanalet i ki mbrana televizorit pa pas asni problem, më shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit si bos futbol, 72 orë ko me këty filmin ton të preferum, nëse eventualisht ka ike që zakonisht dita po është e ngarkuar edhe mundet me t'ik, e më e mira nga gjitha el është që mundesh me pa 3 eventet të ndryshme në 3 platforma, po themi ose ku dion televizor, në laptop ose iPad, por edhe në telefon. Pra,
1: me një fjalë, në një botë ku çdo sekond ka rëndësi, qëndro i lidhur pa kufi
0: me IPKO.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.
8: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
9: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
0: Në vendin e tret, Teddy Swims, Mr.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
4: Pu, sa rëndja i gi, ajo është motra, apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: tako violento. Djela për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, kemi emision në ora 7 bashkë me Ellen edhe me Bledin që na ka sjell muzikë fantastike gjatë gjithë këtij mëngjesi të kësaj të mërkurë. Shpiku i javës, mos harroni. Kemi kalu 2 ditë, sot është e treta dhe pastaj do të kemi 2 ditë tjera para weekendit.
1: Që shtyën edhe këto 2 ditë sa.
0: Çështë na pëlqen me thonë. Ora 9:39 minuta vetëm ju them edhe temperaturat aktuale 8 gradë, freskët valla sot. Sot një ditë e freskët. Kështu që keni kujdes. Një jakne me veti, jo të hol, po një jakne solide.
1: Koza të mirë.
0: Po solide, më su vesh një hol, sepse do të me rujt shnetën, edhe sidomos kiqman. Kush nuk e din që është kiqman?
1: Tore, mirë më nxesi klubista.
0: Mirë më nxesa të tonë.
1: Foto duke maru një super kafe, a të kapëm kush vjen i pari nga ju, e keni kafe në gratis.
0: Shesh,
1: a përshet që vis, nuk jemi vishnat që kemi kështo gara.
0: Jo, e vërtit
1: është. Edhe fitus, edhe Tore, ka dashme në shpërbly, ta shkësyrim kësh përshka një pari.
0: E vërtit, duhet të të gojtë dëgjuzve edhe për çmimet e naftës me 13 maj. Nafta është naftës derivatave, se jo krejt e kanë veturat me naftë, për të qysh nafta është gjithë e para që përdojtë më shumë.
1: Fillova me vozit, edhe ish puna për me mush.
0: Ho,
1: ma
0: bëjke
1: dizala, e për që këshirë.
0: Nuk e di.
1: A zush me dite, a puna jote?
0: Nuk e di. Nafta 1.59, 1 cent më lirë se sa dje, sepse dje ka qenë 1.60 për litër gjithmonë. Benzina 1.29, 1.50 ka qenë dje. Edhe gazi 0.77, 0.78 ka qenë dje. Pra nga 1 cent më lirë në se cilën prej derivateve, pra nafta, benzina edhe gazi. E urojmë që këtë trend të vazhdoj edhe të bje sa më shumë çmimi, sepse kemi nevoj për çmime më të lira të derivateve.
1: Po, kemi nevoj për çmime më të lira, për dashni,
0: edhe për çërat bukura. Për dashni, diçka interesante lidhe me dashnin, po jo me dashnin.
1: Më
0: shumë me X-in, thot se sa dashnin. Inteligjenca artificiale është tu kriju diçka shumë interesante. Një mjet i ri, i cili edhe po ngjall kohë debatën rrjet, sepse përdorusit tani mund të rikrijojnë, po thot, ish partnerët e tyre dhe të bisedojnë sërish me ta edhe pas ndarjes.
1: Wow, e qysh ashto?
0: Sipas dy në raportimeve, shumë persona po kalojnë periudha të vështira emocionale kështu kur të ndahen, edhe po i drejtohen platformave AI për të rikthyer virtualisht ishën e tyre. Qa po ndodhë, një projekti open source i quajtur X-Skill po kryon verzionit të chatbotve të ish partnerve duke përdorur të dhëna si mesajët e vjetra, fotografi dhe postime në rrjetet sociale. Këto verzione pastaj virtuale mund të flasin, sigurisht, të kujtojnë bisedat të kaluara dhe madje të rikryojnë mënyrën se si komunikonte personi real.
1: Kolja sa një rëzik shumë, a? Do më thonë për që të bënë edhe ma i obsesionum dhe i personit.
0: Dash, ka dy pajlë këtu. Ata që po e zhvillojnë këtë projekt, po thonë se qëllimi është me unimu njerëzve me përballu ndarjen, edhe me reflektue në fund të ditës, edhe me po një ndarje ma e shëndetshme, ose kështu. Por, ky trend që u përhap, ka pas diskutime shumë të forta mbi privatësinë edhe etikën, e ekspertët kanë paralajmëru se përdorimi këtyre të dhënave personale për ndëtuar një kopje digjitale të dikujt mund të cënojë pëlqimin edhe kufit personal, pra është një ndërhyrje direkte në privatësi. Po ashtu, e shumë dhe shto, psikologët kanë shpreh shqetësim në se disa persona mund të krijojnë varësi emocionale ndaj këtyre versioneve artificiale, duke u bërë edhe më të vështirë shkputjen nga e kaluara.
1: Edhe unë jo me këta, nuk po pëlqen fare. Nëse Florem, çysh e pranon ti refuzimin?
0: Është shumë okay.
1: Apo?
0: Të najtë mirë, më së najtë ditën e mirë.
1: E pa ta lexu një informacion në lidhje me koalat.
0: Koalat?
1: Po,
0: okay.
1: Koalat meshkuj, kur përballen me refuzim, thjesht shkojnë edhe afusin gjëmë. Edhe ato ka 20 orë që me rujtë energjin, kur vjen koaza tjetër e riproduse, me kund gatshëm edhe me provu fatin. Edhe unë jam një koala.
0: Shko vudja gjumë, do të gjojmë tani një këngë Rain nga Nika.

0: I had days like this. Με rains που κόπω.
1: Φρεσκή κόα γιώγας
0: në πιστη.
1: Edhe
0: hajë
1: me ka thonë që edhe të na frest është më standin bele shi.
0: Au, op, që.
1: E kujdes, hajë
0: ma. Falem
1: bere si kisa për na të regu që ka po bën e ku je, po kur jetë shumë timon.
0: Jo.
1: Pak ma kujdes.
0: Gazin e zonin janë shumë në klubit mëngjesit e gazin e nalët.
1: Kush na thot mirë mëngjesi, na thot Laureta.
0: Laureta.
1: Hello, hello, ju përshëndet. Ndes, kaloni sa ma mirë.
0: Laureta, falemderit shumë edhe të falja halakuamës aty. Kaloni që ditë sa më të marë edhe mos u lodhni se janë aktivitetet ditore cilat fillojnë herët edhe sidomos tash që kanë orare 8 orësh, nuk e kanë të letë.
1: Jo, valojnë.
0: Nuk e kanë të letë.
1: Co më bërshamë sa është gajtë të rjorë, jëmë të e bom plan ka me shku, a me shku me flajt, a me pi një kafe,
0: valla,
1: a mo të fytë zoom im do këtë do me fitu.
0: Që të gjendjen të anë si e pom këtu, ma miro me shku me flajt, pak anë e nështë të këllësh.
1: Hej, hej. Mos bëhaj gare.
0: Jo, hajgare nuk bëjon.
1: Qa kemi tjetër?
0: Qa kemi tjetër? Prej informacioneve, mbrom kish pas pak një halakom duket në këtë pjesën e Eurovisionit. Kish ndërhy policia, se dhe mos për reagimin e këtyre personajëve ose njerëzve të cilët përfshijen aty duke bërë thirje kundër Izraelit, pro Palestinës, gjithmonë që të loj të lashësh po shfaqen kur po bëhet fjalë për këto Eurovisionin e këto gjërat.
1: Po, është e vërtet, paknacit kam vazhu, tash e ca vite prej që lufta ka nisë në Gaza, shumë jonë edhe kundër pjesë marrjes Izraelit, po me gjithat, mendoj që nuk është jo avlin shumë për diri sa nuk zgjith kur gjo, këto evente jam për me mushiju, me iknoj publikun, ande incidentet janë të panevojshme.
0: Pa tjetër, pa tjetër, urojmë që të mos ketë kështu gjona pak ma të thella, për ndryshe.
1: Kur jemi tek festivalet, dje, ka performu Metallica-t në Greqi, edhe që shumë ish elektrizu, turma, të valzu, sa që kishin shkaktu tërmet.
0: Tërmet?
1: Ishë registru,
0: e, po. Dridje?
1: Po, dridje.
0: Okay.
1: Që edhe po një fkesi tërmeti koncerteve.
0: U sa nice.
1: Para me no. Kurse kësha dit?
0: Metallica. Kështë di pse artori, për shumë nuk e ka këtë... këtë informacion se zakonisht me Metallica e me këto grupet e vjetra Artori është shumë koherent.
1: Koherent, po nga njerë është problem edhe me indje, këtë pëse Greqia nuk është larg, po po është problem puna, angazhimet, me qëllun ai ditë vikendi besoj që Artori shkon aty në rrotë të parë.
0: Edhe unë mendoj ashtu. Letësë për në shtuni, përshëndes klubista, juroj një ditë mbar në këtë kohë të vranët, e valla kohë e vranët, po s'kena se me bo gazmeni gjithashtu është me neve, mirë më ngjesi juve, a ju ka ndodhë dhe juve pun, mande një ditë pushimi e mos me ditë çka me bo, ju përshëndes. Valla e bre gaz që po të kalëzoj, unë kom punu një kohë gjatë vikendeve. Edhe kur filloma me punu këtu në radio, edhe nuk ishe më pjesë e punës më parë, vikendet e kisha pushim. Nuk disha sa me bunë vikend?
1: Po, ajtë në qysh. Nëjse, me punu në vikend, kriti ki dyqysh në zonë. Po, me pas pushim gjatë javës, i ki edhe ma në zonë. Kështu që apet, vikendi javë.
0: Dyqysh në zirë është vikend,
1: po, a? Me qenë se sot është tëftoft, kisha sugjeru me shku naj Albi Mala, naj sen me kalu ko, me hunger, me pi, shopping, tonat mirat, kështu që, ose nëse veç pritan rënshpe, edhe shpia e palestitën e
0: bërë. Gazuroj që ti kesht pak të një dy dit pushim, se veç një dit valaj, diqysh aden si shpejt përshkon edhe kur që së punë nëshme bo, edhe pas një dit sa më të mbarësot, Joana, give me hope dhe të dëgjojmë të ne.

0: Johanna, give me hope.
1: Po, kem nevojë për hope.
2: Vallojn, shpresë has po më jap pjesë falime, ndaj s'më dit. Kafe unë se mungoj nesër dinë se jam pushim me vazhdoj zgjumin, me çel laptopin, me çel WhatsAppin, mos më po animit më nxisë për falime zgjidhje nesër.
0: Nesër e kena bolojën kush shkruan i parin mëngjes sa më herë, sa është fitues.
2: Halim. Halim. Mos na bëj këtë zez.
0: Para se me plaqë.
2: Edhe një foto, edhe një foto e kemi prej Lauretës.
0: A
2: super po, mi e ka qitë klubin e mëngjesit, një çaj po mdoket, nuk e di ashtu kafe amerikane, s'po më detektu mirë, po më shumë si çaj. Edhe duke se po na ndëgjon, e përshëndesim edhe komplet Hallakomën, po na bëjnë fola për ndryshe. Faleminderit që jeni me ne.
0: Faleminderit gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit deri tani. Mos harroni sot është e mërkurë, nga ora 12 e keni Kape Ranë, një super program. Rana Kapsi do të shohim se cilat prej ranave i kanë kopë gjatë kësaj periudhe, e me klubin e mëngjesit bashkë me Elin po dhe Bledin do të rikthehemi sërish nesër nga ora 7.
2: Miru takofshim.
0: Ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndrysha, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam 101.7.

0: chica chica, lui è bella in chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Ora 10:30.
2: Club FM, Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rust. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Halane Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato u rrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. Ai ka shtuar se kjo periudhë i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
1: Club goes to Hollywood.
2: Më shumë se 1400 aktor, regjisor dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount, The Warner Bros. Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur në shkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosi Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi i vlerësuar rreth 111 miliard dollar do zvogëlojë numrin e studiove të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo sipas tyre do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Club FM, Cafe Radio.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo, thash. Mos më afro, më tha. Jam e vetë punësuar, po bëjmë bledhje stafi.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
7: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Pom poti, vla, a e disa të drejt ke?
11: Pse, vla të duke mund ty?
10: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
12: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
11: Ju të dy nuk jeni mirë.
12: Po pse, mo, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
10: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse rënd, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
10: Po jo pra se vla, kam
11: të
10: citabit e
11: nuk
10: e kisha me ty.
12: Yes, yes.
10: Oh, Pimi, hyp mrapa.
13: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
14: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
14: Club FM Guinness.
8: Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më i vjetër në botë, 83 vjeç.
15: Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
14: Club FM Guinness.
15: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
14: Club FM Guinness.
15: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
14: Club FM Guinness.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Pristina's Best Radio Station 101.7 Club FM. Pristina's Best Radio Station.

0: Δε τανί, εγκεντέμι, Γκρέτα Τουγκάνι, Έντι Όγκα, Δε Γκλέιν Λακνόρι, Στιαλίν, Κάπε Ρέναν.
1: Nuk ishte kjo lloj piloti.
2: Aha, nuk ishte.
1: Jo,
3: ishte optimista, bismillah.
2: Kuptova, mos e qartë. Kemi nisur dhe për sot kapë rënë në këtë të mërkurë të mbrekullueshme ku moti
0: është mot.
1: Moti
3: është i paqëndrueshëm, por është i rrëshëm, le të themi, sepse nuk funksionon. Parashikimi.
2: Ah, nuk funksionoi parashikimi.
1: Shumë lagështie paska.
2: Do të bëhet të larta.
3: Po duhet bjerë sipas dajtit që është nxirr.
1: Viner dhe pusetat.
2: Po ne kemi bërë gati për sportet dimrore.
0: Edhe lana.
3: Ne duhet mësohemi që të ecim në shi. Vajsem plakur.
2: Kupton. Kape Renën është një program i cili prodhohet nga Club FM bashkëpunim me Faktoje dhe ky program mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Është kënaqësi e veçantë, falenderojmë jemi.
0: Falenderojmë. Dhe këtu ne kalojmë shumë bukur. Ndërkohë që po dëgjojmë në Club FM.
2: Që në mëngjes.
0: Që në mëngjes. Dëgjojmë në këtë moment në Club FM Shqipëri, po ashtu në Club FM Kosovë, por ju mund të na aksesoni dhe të dëgjoni

0: cili do lloj cepi i botës, nëse kjo botë do të kishte cepa, nëpërmjet aplikacionit Radios Club FM.
1: Jo mos qajti, jo njëri vetmuar, se jeta dorën ty. Nuk ta un di numrin e telefonit të Shqipërisë, është 0692070222 për të gjithë interesuarat në inbox.
0: Po ka ndonjë mamë.
1: Vetë çfarë?
0: Ndërsa un di numrin e Kosovës për gjithë baballarët. Plus 3-3-4-9-5-5-1-1-4-4
2: është kjo numër. Ti mos bëj kështu tani se.
1: Besoj që do hamri gjithë mirë sot, na keni gatuar gjithë pjesëshme.
3: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
2: E kuptoj.
0: Pozicioni drekës.
1: Pozicion shumë i njohur.
2: Është problemi pozicioni, çfarë problemi ka, domethënë?
1: Po position më.
2: Po problem.
1: Po position.
2: Po pozicioni darkë si është?
1: Nuk e di, po çaj ndodhi këtij Millerit po.
2: Ama lart.
1: A ka mundsi? Si për fol dhe atje vëlla, nuk e mora vesh domethënë. Çka kishte?
2: Jo, ne do të
1: kemi fol, lutem.
2: Dijo sot.
1: Se ne u morëm në fund në mes ditës.
2: Sot ka një ndeshje shumë të rëndësishme dhe Interi caktoi gjyqtarin e ndeshjes atë që i do të qefi domun. Megjithatë, pyetja jon për sot për temën, i thatë numrin e telefonit apo?
1: Unë i thash 0692070222 të interesuarat në inbox.
0: Dhe plus 3-3-4-9-5-5-1-1-4-4 për Kosovën dhe tema që kemi për ditën e sotme.
2: A keni frikë nga hanta virusi?
0: Pa.
1: Kjo është tema.
2: Mos tiqi na erdhe nga
1: unë erdha zona... plot me duar të plot për juve.
4: Po se të shtive një dyrë atje poshtë.
1: Me duar të plot po themre. Me duar të plot erdha nga atje, nga 300 milion banor. Erdha jo solla këtu.
2: Na shkruani derisa të kapim veten, po ja lëm pak Brianit.
1: Më pëlqeve këtu, bravo. Muzika maestro.
5: Tani sa tani.

0: Falënderi për Shevisi Magu për këtë super këngë.
1: Shumë për menemra. Shumë për menemra.
2: Koleksit janë për
1: janë shumë për menemra.
0: Janë njerëz
2: të mirë. Kush lodhet i parë të bëj?
3: Amës për një gjop të majme.
2: Po.
3: Para Shevis.
2: Jo.
4: Se këndo kaq bukur.
2: Kjo batutë domethënë e cila po bëhet gati me vlerë arkeologjike. Domethënë duhet vazhdojmë ta kemi përsekutimin ta dëgjojmë. Mirë, ju të paktën një herë në javë, unë që dëgjoj ditë për ditë.
1: Është problemi jot vëlla. Është problemi jot vëlla.
0: Mund ta agosh tek drejtori.
1: Ose i thua për shembull Brianit, këtë rast ose herë ta optifikja.
2: Ja, nuk e bën dot. Nuk e bën dot.
3: Ose ti them aty të që rasti arrisi që ran.
2: Jo, se ndoshta nga një herë që është
0: vëlla.
3: Ja, shikoj se
1: ose i themi Flavios.
2: Jo,
1: jo. Ti ke ca gjëra para syve.
0: Flavios Sikeli, dëgjon gjithë ato batuta.
2: Ti themi Flavos bie çik për shkurt.
0: Alo, po ç'do bëj me këtë lloj batute që është kaq
2: ne vim si derivat i kësaj batute.
3: Megjithatë, këto janë shaka të përbrëndshme ose inside jokes. Le të përqendrohemi te gjëra më serioze.
2: Më pëlqen Greta sepse është njëri konservator. Qëndron valla në një pikë.
3: Me tan Gretën dëgjues,
0: dëgjuesit
3: mesatar nuk intereson asnjë individ nga ne që jemi këtu. Intereson programi.
1: Po edhe të përbrëndshme që the. Intereson dhe dy dopja.
0: Edhe i tege.
1: Vetë përbrëndshme, jo dy dopja, të përbrëndshme dhe gjashtë persona ndahen në mënyrë profesionale më parapart.
2: Kush u merr vesh nga gjeopolitika në këtë program jetida.
0: Faleminderit
2: që na shpjegoj pak se si nga 1% shanse që Irani ë përfunduam që un vazhdoj të dëgjoj ata dhe jemi në negociata. Si brenda 12 orësh?
1: Ja, sa të diskutojnë ato të dy më të fortë botës.
2: A janë takohen ata të dy?
1: 15-16 metë kanë, pata
0: apo për çfarë do? Ku
1: bëjnë?
2: Ka shku BB, Bayern, un sot pata në ditë direkte një gazetar kinez. Na dështoj lidhja.
1: Po pse? Në punon roaming
0: atë. Televizion kod.
2: Burim li.
1: Burim li.
2: Po,
1: në ortodoks kinës, në ortodoks kinës.
2: Aty mësuam një ngjarje që nuk e dinim, që gjithë ata që mësojnë shqip, meqë emrat kinez janë të vështirë për shqiptarët, u caktokan një listë me emra që ata ti adoptojnë.
3: Zgjidhe.
2: Për shembull,
3: Nejmedin.
2: Nejmedin. Gazim
1: Yang. Gazim
2: Yang. Po,
1: Nejmedin.
2: Po.
1: Shumë mirë, kjo gjë shumë mirë.
0: Pëlqen që shoh se ç'bëra aty.
1: Marrin edhe i japin i vendosin kuptim me emra. Interesante.
2: Britan Go.
3: Tom Ku.
2: Por thuhet që Kina e ka sekretin dorë, domethënë.
1: Nuk e di pra, tesh, më duhet ta komentoj sa çfarë që të ndodhin ato ditë.
2: A do të thotë ti derisa ndodhin ato nuk komenton. A po e komenton ti koleksit?
1: Po jamse kanë bër punë, duhet vjel frytet e asaj që kanë mbjell atje.
2: Nuk e di që paske punën horizore aty ku paske shkuar.
1: Sigurisht çipo. Me që po flasim në dialekte.
3: Çfarë si ishte pyetja sepse
2: kyçi drejt shusi ose që hasi si
3: fjalën për Janel.
2: Bëja Janel, Jeff Jofa.

0: frytet e asaj që kanë mbjell atje.
1: Po flas para kohë, pas ke punuar orizore aty ku pas ke shkuar.
0: Po sigurisht tipo. Me të përflasim në dialekte.
2: Çfarë si ishte pyetja sepse
1: pyetja është drejtë shusi ose që hasi si
2: fjalën për Janel.
1: Bëja Janel, Jaf Jofa.

0: frytet e asaj që kanë mbjell atje.
1: Po flas para kohë, pas ke punuar orizore aty ku pas ke shkuar.
0: Po sigurisht tipo. Me të përflasim në dialekte.
2: Çfarë si ishte pyetja sepse
1: pyetja është drejtë çu si ose që hasi si mit
2: Jofanin për Janol.
1: Bija Janol, Jaf Jofa.
0: Më shkel, më shgabim.
1: Jo, këto e prajnë edhe unë. Edhe unë
3: do të jem.
1: Edhe unë do të jem amerikan, pak liberal, por do të jem amerikan, domun.
2: Nuk do kemi më komshit poshtër, Greqi, Serbi,
0: ëh?
2: Po do kemi North Carolina.
1: Do kemi, kë kemi përballë, kemi Meksikën, do kemi Italinë, po
2: absolutisht. Kështu që
0: menojeni mirë, menojeni.
3: Shikoni se ja, unë nuk shitam.
0: Menoj, po s'ka lidhje me shitim.
4: Prej 72 orës qyteti i Vlorës po përballet me mungesë të ujit të
0: Okej,
2: në Amerikë. Si ujë,
1: piu,
2: se
1: gjithatë un them ta mbyllim këtu kët diskutim gjeopolitik i cili ngjante më tepër me kafen e Milotit.
0: Sa e vërtet, e ke shumë gabim valla. E ke shumë gabim.
1: Me Milot Buzhalen më
0: bën. Absolutisht. E përshëndesim me Milot Buzhalen,
5: më ishte. Do ta përsërit 1000 herë. Un jam në vendin e dur.
0: Ja do ta marrim vesh çfarë funksioni këtë aty, atje ke takimi aty, atje ke takimi aty. Tu do jemi, do ta diskutojmë, nuk ka asnjë problem. Mos ta ulni nivelin e bisedës me, kështu jo po kafe këtu, kafe aty. Është shumë lart analiza gjeopolitike.
1: Tutëm shumë. Kuptova, a di se çka ndodh pranë të një shkoj?
3: Unë e di, po e kisha kështu te ende virusi, atë me rakun kryesor. Se ndryshe nga ç'thot kolegu që është doktor dhe
1: ti ke frikë.
3: Ka bad. Jo ka frikë, unë mua më pëlqen kjo situata.
0: Të pëlqen si sfidë.
3: Më pëlqen si sfidë, po më vjen shumë mirë për mend që u rikthyen.
0: Kishte atë ku vajtëm shumë mend, ishte pjesë e jetës.
3: Ishin një periudhë la ku ishte natës personazhi kryesor, kushërin aristokrat të mendve, dhe ata që janë me flatra, po tani që janë mend që kanë shkaktuar mortaja, çfarë do lloj që janë dikto njerëzim.
0: Po sfutën ata mend.
3: Duket një rikthim kryengritës.
2: I hanin ande, i hanin?
0: Uf, mo.
3: I hanin?
1: Mint?
0: Jo. A ti hanë gjithë gjë?
1: Jo, nuk ka mundësi.
3: E di qenin?
1: Fatë lutëm, a ishim...
0: Që përse po pjusë e si rëzisht, janë dy komunitetet në Gjakarta. Gjakarta 25 milion banor. Po të sa për përmëzën. Vetëm Gjakarta.
1: Vetëm Gjakarta.
0: Vetëm Gjakarta, krye qyteti.
1: Njofte njerin?
0: Dhe në vitin 2008 nuk do jetë ma, sepse po përmbytet nga uji. Edhe po e ndërtojnë qytetin e ri në Java në një vend tjetër.
1: Në Java,
0: që është do jetë me mbi 15 milion banorë, qyteti i gjithë kështu nga këto si punë Singapori që është future.
2: Po diferenca, po ta 30 milion apo do leti marr ujë.
0: Prit, nuk merret njerëj më. Po them këto që janë të pasurit dhe ishin dy komunitete në Jakarta që njiheshin kështu, po themi botërisht, që hanin njëri tjetrin dhe që kur i vdisnin të shtëpis i varrosnin ose më saktë i mbanin aty.
3: Për t'i ngrënë.
0: E kishin kulturën. Jo, nuk i hanin, i mbanin aty.
1: I mbanin aty.
3: Si mos t'hash Robin Tat.
1: Kotrudh. Më që e ka këtu. Me siguri Rilindja fiton të atjet. Te kjo komuniteti dytë.
0: Nuk e di më të ndite, po kjo ishte fakt, do me thënë. Ishte, jo, ishte fakt.
3: Fakt. Po ne të dërguam për qef, më egi.
0: Jo, me lalit, isha për agenda onë mi motër. Pa ne thash antivirusin, jo gjitha këtu, nuk e sola unë.
1: A mund të flasim për ne toksorët e thjeshtë i maksimum
0: që nuk koleksionojmë njerëzit tonë. Patjetër.
1: Atëherë, të premte një shkoj, çka ka ndodhur Migos?
3: Pasi një prezantim shumë të rëndësishëm këtu, ishte një program i mbështetur nga Bashkimi Evropian, që quhej EU for Municipalities.
0: Tash që ndodhte çka ferma më apo?
1: Jo, jo.
3: Çfarë ka ndodhur atje? Por kjo ishte pak e rëndësishme sepse kryeministri u krenua se nuk e di, do doja shumë të dija se i ndihet kolegu për këto deklaratat e fundit të kryeministrit, se është bërë një stand-up comedian, goxha i këndshëm apo jo.
2: Nuk është se ka për herë të parë. Shendi ka thënë që në 99 ndoshta.
3: Vërtet?
2: Po ti ke qenë vogël atëherë.
3: Jo, ja kam ndjekur këtë me kërsëri, po ka ndryshuar shumë dhe
1: tonaliteti. Çka ka bërë KMJ?
3: Ka thënë se partnerët gjerman në digitalizim janë shumë prapa nesh. Domethënë është tallur deri diku se
1: ja, nuk është tallur, thënë të vërtetë.
3: Shikoj, ishte një farë studimi në faks nga Capgemini, është një firmë konsulence që vlerëson Gjermaninë në vend të 24-të. Nga 27 vendet e BE-s për shërbimet publike digjitale. Po ata me qënë se kanë historikisht përvoja të këshia me nazistët, me... Ata përdori faksi sepse është me i sigur. Dhe kryeministri ynë e ka thënë...
2: E bërë si batut, për
3: ata. E ka bërë si batut, që e ju e ndë përdori faks. Po në fakt, ata edhe pse kanë kaluar ai shumë gjëra, vazhdojnë që ti është shumë të sigur dhe okej me faksat e tyre. Janë më mirë ata, po neshë me patronazhistët?
2: Patronazhistët nuk janë ashtu siç duket, Greta, sepse janë servera që lëvizin.
0: Por vetë përdor akoma teletekst.
1: Por ata e kanë gjermanë dhe kanë një gjë se vendosin komunitetet për jetën e tyre. Doni digitalizojmë, s'dua. Po, ne vazhdojmë me faksin. Ndërsa këtu ne nuk na pyesin.
3: S'ta pyesin. Dhe një ditë zgjohemi, shohim pagat e njëri tjetrit, grupin

0: Gjakut se dim.
1: Do vini dit, do stabilizohen
2: gjëra,
1: do
2: si
1: dim gjithçka.
2: I dim, i dim. Po ishte Rod Stewart në Shqipëri, di çfarë thosht apo?
1: Pase e sjellin.
2: Superb, superb.
1: Pase u sollën Kanye West nuk do sjellin këtë.
2: Do të bëj një pyetje.
0: Po, patjetër.
2: Do you think I'm sexy?
0: Of course.
1: Muzika flet vet.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Petugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapinë. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejt të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjin, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pasi kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: këndshme. Nxire Kelin, nxire.
1: Nuk kam çat të nxjerr, do të
2: them. E kemi nis këtë punë bash kur ti nuk ishe mjegër, un kisha, ti s'kishe.
3: E pra.
0: Shtadini.
1: Qartë, qartë. Ja, për ty e kishte fjalën, do.
3: Po, e vërtetë është.
0: Edhe un kam çik.
1: Kolegë, si ti ndrojmë këtë database-in?
4: Unë e dhash variantin tim, po, t'jap numërin e atit qiras. Vetëm aty ndjen shqiptari.
1: Në rregull, në rregull.
3: Shneti, pse e bër kështu?
1: Pse e bër kështu?
3: Do më njëti.
0: Jo
3: ti e vetësh apo ashtu kështu?
0: Për çfarë? Pse tani më njohet ti mua?
3: Jo, po se po të ngacmojnë shumë gjithë Shqipëria flet about you.
0: Vërtet?
3: Po provon atë
0: çfarë bën
1: radio kombëtare kjo.
3: Çfarë bën ti kështu?
1: Tani më qira fjala ishte kaperena. Ne gjitha mos haroni që ky program prodhohet nga Club FM
0: në bashkëpunim.
3: Thot Greta Amon. Thuajti.
0: Faleminderit Greta. Në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Jo, nuk ka mundësi të, sepse unë
3: e besoj, mundsohet.
1: Unë di që mundsohet nga Parashevisi Maku.
3: A pati atë, ka gjelë aty nga.
0: Nuk ti ngjon fare bukur kur e fati. Me gjithë respektin.
1: Nga mirëmëngjes për Elba Skënderajt.
3: Po. Kur u ndan ton Aram.
1: Po, pra po, dhe nga Chimpeka. Mirë,
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Po, pra.
3: No, 0-6-20-70-222 ne vazhdojmë të flasim për temën, a keni frikë nga
0: hantavirusi?
1: Hantavirusi. Dhe nëse keni frikë, si e përballoni më, se unë jam për shembull njëri që kam frikë, po unë e përballoj.
3: Mund të ikësh me vrap frikës.
1: Jepi plus
0: 3-3-3-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Sepse jemi dhe në Club FM Kosova, por në përmjet aplikacionit Radio Club FM mund të ndihni kudo në vëndet e bashkimit Europian, në vëndet e Azis, në vëndet e Eurazis, e këshu me radhe.
0: Dhe në ato dy komunitetet në Gjakarta, shë?
3: Më bët ju tag mua.
1: Po.
3: Që në bën, op, ati e apo, thash, op, më aplikacionin.
1: Tani kam një pyetje, sepse dje ka filluar Eurovisioni, apo jo?
0: Vërtet?
1: Këndoj dje Alice?
4: Jo, është Tenten.
0: Alice.
3: Si duket gjendja e djalit? Mirë, do këndojnë
1: me gjithë bukur? Mirë, mirë, mirë, mirë, në Holland.
3: Se kështu që në presin gjimon mirë në
1: dhe. Ati e po të dishë me të bardha të presin.
3: E bashkë, ishe kështu si perte të opresin.
1: Jo, po e kishin veshme, ishte veshme të bardha, ka kujtu është gjithë do tjetë infermieri antavirusit.
3: Ja, bukur e shen Interesant.
0: Të lutem, ka shumë albume System of a Down, Slipknot, që i kanë me të bardha.
1: Po ju lutem, njerëz flasin
0: për Gonzat.
3: Ju jeni thjesht në çik
1: cirkumciz, jo?
3: Për një rreth prerje.
1: Ka njerëz që i ke përballë që kanë kaluar rreth i kalvarit. Domethënë, të lutem mos e përmend litarin në shtëpinë e kalvarit.
3: Megjithatë, ai ju thatë i ndëruar që deri të këndon.
4: Ça
3: orë dhe me ça numri ose duhet votojmë se ne themi, kjo është institucion kombëtar.
4: Atëherë, për momentin them vetëm orën, për numrin do të japë sa orë.
1: E para, dhe e dyta, nuk ma thoje dot që dje këtë punë që këndon Tenten se mbeta duke pa televizorin dje domun?
4: Gënjeshtar.
1: E pashtë ai duhet
0: të betohet.
3: Po ti je shef ai duan më kurrë.
0: Je
3: po shif protokollat atë që bëjnë turin ciklistik.
1: Po ç'a të bëj?
0: Ç'i vetëm ai.
3: Po.
1: Je edhe ato shef,
0: ma kap. Problemi ke me rotëshantin.
1: Ma kap më letra ai duhet.
0: E kuptoj.
3: Edhe është flasin më mirë se sa nëse amëlemos për mendim.
1: Megjithatë, unë shpresoj që do vi një ditë kur të marrin pushtetin dhe festivalin evropian do ta transmetoj syu nën komentin e Greta Toganit dhe
3: Flavia Çorrit.
4: Producent
3: ekzekutiv.
1: Po, pra.
3: Ishte bukur fakt.
4: Super dishtën, super.
0: Manifestojeni, çuna, manifestojeni.
1: Of course, of course.
3: Indeed.
1: Kemi disa gjëra shumë të rëndësishme për t'ju thënë pas pak.
0: Po. Se është Redor Makashi tani.
1: Një nga gjërat më të rëndësishme, prandaj duhet ta ndiqni sot.
3: Mos i foni pesa ka.
1: Është që pushteti i Edi Ramës po bie.
3: Oh.
1: Dhe vetëm ne e dim sekretin.
3: Pa, ta diskutojmë pas muzikës.
1: Do ta themi në fund të pjesës dytë.
3: Okej.

0: Alo.
1: Alo.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje. Më kishit munguar.
2: Mendova se thonit më kishit marr.
0: Ja.
1: Një moment mendova edhe unë.
0: Shiko se ne burrat zakonisht kemi një kështu një të vetën ndjer, kemi një siguri që na jep fakti që ekspresion se ne mund të ham në të dy sektorët, edhe në
1: të
0: A një sekond, më falë, më ka ardhur një porosi nga temu, të lutem, do më presësh pa, të lutem.
2: Shumë mirë.
1: Të presim
0: jam krati, jam krati.
2: Ne dim cili edhe mirëse erdhe.
3: Krati, mirëse erdhe, por kjo që po hani në dy sektorët, lë pak për diskutuar.
2: Se mund këtë dy punë, mund këtë dy shpi, mund këtë dy biznese. Qa problemi ka?
0: Unë e dija që do kapëshit e kjo gjëja, pra ndaj po bëj skip.
1: Po jo, ti e theta.
0: Dhe po ju prezentoj buroskopin.
3: Buroskopi.
2: Bravo.
0: Horoskopi për burra, vetëm për burra. Nëse jeni grua dhe ndjeni,
1: faleminderit.
0: Nëse jeni grua dhe ndjeni përjashtuar, just grow a dick.
1: Sigur të ishte ka që thjesht.
0: Faleminderit. Jo, po shikoj, jemi edhe bashkëkohorë kontemporan, domethënë. Ne mësojmë nga më të mirët, nuk është
1: sa. Atëre,
0: nëse ju jeni burë dhe bini në një nga këto shenjat e buroskopit, këto janë karakteristikat i pare të burave si mbas shenjave. Dashi. Buri dashi të është i fort, i vendosur dominant, ose i dominuar varet.
3: Jo!
2: I referojni me bët madhe burit të dashit.
0: Buri dashit, kështu thuhet.
2: Patjetër.
0: Po, sepse buroskopi është një variant, unë do të thosha i përmirësuar i horoskopit. Nuk është unisex, është vetëm buris buroskop.
3: E kuptoj.
0: Atëherë vazhdoj me dashin. Shmangni konfliktet këtë javë, veçanërisht me binjakët. Se di pse, se binjakët janë shumë ashtu.
3: Si ashtu si?
0: Janë shumë lëvizur.
3: Jo,
0: në kuptimin në kuptimin nga shkon një binjak, shkon edhe binjaku tjetër, është kështu si sundje profesionale.
2: Aha, okay. Ishte tani do më serove shumë bukur.
0: Se buri Demi, kalojmë te shenja e dytë të Demi, sepse edhe në buroskop shenjat kanë të njëjtën. Buri Demi.
2: Ama mos ta skuq gelin. So skuq.
0: Nuk thash buri kel Demi, sa për shkak.
1: Buri Demi.
2: Si qesh si gzon, pëlqen. Se ka ik Milani, ose është ngrit Juve.
3: Jep.
0: Buri. Shiko se këto gjëra Milani, Juventus, si këto mund t'i bëni pasi ta mbylli me mua, sepse unë jam shumë kërkuar.
1: Se burrat e vërtetë dëgjojnë buroskopin, nuk shohin.
0: Janë gjithë emisionet e pasdites që më kërkojnë, më kupton? Jam konflikt me zonjën Meri, kështu.
2: Mirë shpirt, vazhdo et. Go ahead.
3: Jepi krati.
0: Buri Demi ti do gjërat e mira, ushqimin e mirë, parfumin e mirë, lëkura është e mirë kur shtrëngon supet kështu nga mbrapa.
2: Kur shtrëngon supet kështu.
0: Një miku kur një mik qan në supet e Demit e shtrëngon.
2: Hop.
0: Shiko, ju mund të jepni konotacione si të doni.
2: Jo, ne po qeshim. Ju lutem, ja, lutem tashi.
1: Na pëlqen.
2: Se ne jemi të rritur të vaksinuar, nuk kemi lidhje. Ne po qeshim me atë që po thoni ju, lutem.
0: Planetët sugjerojnë intimitet këtë muaj, por jo të ati loj. Do më thënë, shtëllungat e Venusit janë komplekse.
2: Shtëllungat e Venusit.
0: Komplekse. Binjakët. Ba, buri binjakëve ka dy anë.
3: Mosu bën tre bura këtu.
2: Buri binjakëve.
1: E ku shë ndronë problemi?
0: Ma pëlqen që keni një loj alegrie të pashfiguar dhe të pajustifikuar, po me siguri njëri nga bura tuaj do tjeti binjakëve.
1: Me siguri.
2: Po e shiojnë brëndaj me thënë drejtëm.
1: Na e sole ti alegrinë.
0: Dy anë ka të thella, i ka të bukura, i ka krejtësisht të papërkufizueshme.
2: Lepsisht.
0: Ai nuk mund të mbyll veten në një kuti, sepse kjo është astronomikisht e vërtetë, s'ka të bëjë me mua personalisht, e thon yjet, u lexoj çfarë lexoj.
1: Nëse dy binjak në një kuti është shumë e vështirë.
0: Pra, një mashkull i më i lumtur është ai. Është ai që flemi disë dy binjakëve nga do të kthehet ka luturi.
2: Më përpiqem ta bëjësh si panoramë.
1: A bën sens.
2: Për para fytyrës më pëlqen.
0: Domethënë
2: një me dy binjak është shumë interesante.
0: Nuk e di ku mund t'ju çoj, por rrobat janë në tel. Gaforia.
3: Gaforia. Buri i gaforës.
2: Gaforia.
0: Buri i gaforës është emocional. Është i ndjeshëm, ai ruan gjithçka brenda.
3: Brenda.
0: Osta brenda.
2: Buri i gaforës është gafuri?
0: Aq brenda sa asaj vetë nuk di se si ti nxjerr jashtë. Por një ditë, ai do ta nxjerr. Shumë e bukur do t'jetë.
3: Po, pra, po.
0: Uji si element është po vazhdoj me Juanin.
3: Buri i gaforës bën gafa, me siguri, domethënë, prandaj mos është ministri i jashtëm, jo. Vazhdojmë.
1: Si mund të jetë buri i Luanit?
0: Buri i Luanit dëshiron vëmendje. Dëshiroj që dikush ta shikojnë dhe që thonë ti e ndryshe.
1: Ti e ndryshe, ti e ndryshe.
0: Dhe ndoshta i person do të ketë sy njërë gështenj dhe do punoj me kafenin aty poshtë do më njënës ku përësit cappuccino. Luani do të kujdeset për zemrën.
3: Po cappuccino që a këtë tiri e kishtë
2: do. I përqe cappuccino.
0: Dio vaskularisht.
3: Po e lëpin lugën apo se lëpin lugën?
0: Ja, atë fute në në tavullën e duatit.
2: Le të jemi serioz
0: për dy virgjëresha.
3: Po, buri virgjëreshës, po.
0: Buri virgjëreshës.
2: Ose nuk shkon virgjëreshës.
3: Nuk shkon buri virgjëreshës.
0: Ditën e parë.
3: Ai ke qartë.
0: Analizon gjithçka, çdo detaj, çdo shikim, çdo mesazh. Pse shtojë moj me zjarr? Emoji është emoji, po ne ndonjëherë atë gjën, gjën e lexojmë gjë.
1: Po, është ndonjë.
0: Çfarë duhet të thotë kjo? A është mik apo është më tepër se sa mik? Vëre mik. Çka?
2: Mos i thuaj atij ik.
0: Virgjëresha duhet të mësoj të mos analizoj kaq shumë.
1: Në vërtet.
0: Kalojmë. Historia.
3: S'kalojmë dot tani se na ka ikur koha.
2: Jo, do të thotë gjitha.
0: Atëre, po të doni, mund t'i lë pjesën tjetër.
2: Jo, jo, vazhdohet
0: për javën tjetër.
3: Jo, ta lër pjesën tjetër, do të trasim ne tani kur të kemi nevojë. Mo do të trasim brenda këtij emisioni.
0: Do të nevojë.
2: Të gjitha, të gjitha proceset.
1: Gjen pas pak, tani është rritur dhe kurioziteti nga dëgjuesit.
0: Ka shtypjen që gjysmat e shenjave do t'i lexojmë një lidhje tjetër.
3: Okej.
0: Po të doni sot, po të doni një ditë tjetër.
3: Hajde lexoj edhe këtë shenjë në fundit, se është është buri i gjenit.
0: Jo, janë ndar 6 me 6 i dashur.
2: Lëre pra, lëre.
0: Tom Cook, jo Tom Cook. Mos ma bëj të.
2: Lëre. Faleminderit, na kënaqë, ishte super, ishte në formë sot.
0: Do të dëgjohemi pak më vonë ose një ditë tjetër.
3: Pak më vonë, një ditë.
2: Si do që pjetë. Po, po. E marrum pjesë e parë dashë dhe zërë motra.
1: Marrë, ka shpejta. Shur
2: që do vi momenti i Sashës tani me blogun e të. Dhe ne këtu ke veni.
3: Po, mos arroni që në fund pjesës dytë do ju tregojnë që Edi Rama po bën gati valixhet. Okej. Okay.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

0: E di si është puna për ju djema që doni të zgjasni një gjysmë, jo gjysmëore, se gjysmëore është më së normali, është e kënaqshme, por ju që më doni 45 minuta e sipër ose një orë, më vjen keq, kam një lajm keq për ju, bëhet bajat.
1: Kaferena.
2: Dia, domun kujtoa se maratonat ju i pëlqenit apo bëni kod domun.
3: Po ka edhe gjysmë maraton.
1: Është 1 orë gjysmë. Për çfarë po flasim njerëz?
3: Për maraton
2: nuk e di,
3: pra.
2: Greta, nuk e di, po nuk është se ti të kam... prahallet e tua domun.
3: Çni që sfutën e doni këtu ti.
1: Jo, pra. Doni është tjetër.
4: E don ma kafsho.
2: Jemi një bonë në kapërë në radion komtare Klab FM Shqipëri dhe Klab FM Kosovë.
1: Shumë e vërtetë, para pak minutash, para një ore gati, para një gjysë maratone, ne ju pyetëm se a keni frikë nga hantavirusi dhe jemi ende duke pritur përgjigjet tuaja në
3: 0692070222222
1: ose +33 495

0: thonë sifilizi që do uitur që të
1: pa
2: sifilizi si smundje apo sifilizi
1: është gon.
2: Për shembull, nuk dua të përdor konotacion negativ. Për shembull për këtë virusin, mund thuhet që po të zurit avuri? Ha? Jo, nuk ka konotacion negativ. Të vurit, domethënë ato.
1: Të
3: shpatullon pas murit. Të vënë në karantinë, nuk kjo është zë. Prandaj thashë po më zuri, jo, kemi marrë dorën
2: karantinë. Prandaj thash po e konsultoj edhe me ju për nga eksperjenca, se do të
3: thotë. Tani pas frikë, sepse rast praktike dim që ti ke mundur viruse shumë të forta se kaq, domethënë
4: çdo ditë.
3: Ti ke mund virusin e dita 5, jo më
1: fanta versione. Mundë dorë
4: fesor. Virusin që mori kompjuteri, e bëra të vdekur.
3: E bëra të vdekur, më po e zëm se të zë. Ç'a do bësh ti?
2: Kaspersky, s'është ka gjetë këto viruset.
4: Po është vërtet.
1: S'ke pasti.
4: Për fat kemi dy banjo në shtëpi. Pra qofse më zë dhe njëra banjo është e zë.
3: Më janë bërë gjesta kemi nga dy banjo, domethënë ne.
2: Ka punu pra ditë. Bravo i qoft.
3: Po nëse të zë ty. Egi.
2: Urdhra.
3: Ça do bëj?
2: Do shkoj të konsultohem me mjek Edin.
3: Të pa jesh në banjo.
4: Po pse nuk kam unë në banjo?
2: Do pres.
4: Nuk shkoj me telefon atje.
2: Do pres. Vetëm doktor kur do dalësh do të mprit pak.
1: Po mirë,
2: do pres.
3: Edhe ti ke WhatsApp në banjo?
4: Po tjetër, si çdo kusht tjetër, si çdo gjë
1: tjetër. Vetëm ti shkon me libra WhatsAppin.
4: Ti shkon me libra, madje edhe me fletore se shkruan. Jo vetëm
3: me WhatsApp. Marr dhe libra të rrezikshme vetë ku shkojmë bën.
2: Po si jeni ortodoksët?
3: Me autor të fuqishëm që po njihen në gjithë botën.
4: Për shembull,
3: Bibi.
2: Ah,
3: Bibi Netanyahu, se ose kujtohet se merrni për ndonjë tjetër.
2: Për Bibi Kingun.
1: Po ti vajzë do të mund të ndonjë 15 vite burg vetëm se kish bërë një shaka për Netanyahu, diku në Florida. E pat?
4: Jo, se pa, ma të po pas tjene vet, po themi, se nuk
3: kemë qenë
4: pa.
1: Dhe
4: unë, nizëm për Elbasan.
2: Okay.
1: Amsterdam, jo Elbasan, se Elbasan është Amsterdam.
3: Është momenti për të kthyer në emision serios,
2: domethënë kemi pasur të
1: qëndrohemi.
3: Javës si shkoj, ne patëm një intervistë shumë dobët, mediokre.
2: Cili ishte i ftuar, pa se po e
3: flis? Ishte Greta.
1: Engi u përfaqet betohen.
3: Po ishte jashtëzakonisht dobët, më shumë dobët. Prandaj unë mendova që këtë javë t'i japim edhe pak
2: të tepër. Si morëm Flavin?
3: Po jam dorë intervistë çik më gjatë.
1: A lot.
3: Dhe ne vendosëm që t'i japim çik pesh programit, kështu që unë telefonova mbas deklaratave për kace ministrin e jashtëm Feri Doça. Në program, domethënë, dhe çuditërisht ajo, domethënë flas vetëm për media italiane, ta nuk flas për ju shqiptarët. E mirë kuptova.
1: Qartë gjeta.
4: Masej un Codardo.
3: E pastaj mora
1: nuk na shuajti idiot apo jo?
3: Jo. Okay. Jo. Ish ministrin e jashtëm të Shqipërisë sepse tash ta mbyll me diplomatët Ilir Meta. Tha, intervist ka kafazi, unë nuk bëj.
4: Po.
3: E dhe këshu, asë kënë nuk prenoj.
1: Doli
2: i mërë në dy dhe pamë.
3: Prendaj vendosat marë të tjerë njërës. Njërës të rëndësishë.
1: Qësë marë besti Mustafa?
3: Tha, shumë idej interesante, por
4: tha, kam prezentimin e libër në një stand-up.
3: Po, pra. Pos kësaj, thash, po marë njërës të cilët i kanë dhënë tonin. Vendit. Telefonova
1: Toni Kogu.
3: Jo.
4: Zhakut është e fermë.
3: Jo. Të lutem, ka e njeh njëri ata të fermës?
1: Jo, jo personalisht.
3: Jo me Zhaku, merro babain.
2: Po më themi, e marrëm telefon.
3: E merr.
4: Ose alternativë Zhaku pa rro babain, kështu që pranoj të shihet. Disi
1: jam dakord, nuk e di pse.
2: Kot mor mimozën, do të ishte rru.
3: Mora kryetaren e KLP-së, zonën Mirela Bogdani. Në masjaroj qik se që pati me Sokol Stojanin.
1: Masjaroj ti tha.
3: Edhe tha Jo dhe kjo. Mora Kol Stojanin. Ta pyes
2: Mora vet kërëtjallën.
3: Por Sokolin e tha
1: nuk mund të rëzdojmë.
3: Asa i jo. Atere nuk jo, që të bëja mora Toni Kogu, së është minister i drejtësisë.
1: Kësë që shkon në kishë.
3: Drejtësia tha është i pavarë. A i shkon në shërbesa.
1: Të
3: kishë egit.
2: Ta kësha marrën për desëm.
3: Jo. Prandaj kalova në intervista të natyrave showbiz.
1: Me bëjnë drejnikën.
3: Eni Vasilin për festivalin pranverës.
2: Shumë mirë.
4: Erdha tek ty.
1: Me drejt në sy.
3: Jo tha se po mësoj këngën.
2: Shumë mirë. Më rëndësish më është rrugë në barë.
3: Nuk pranoj as kjo dëmë. Atere.
2: Kam
4: i
2: parë një.
3: Jo. Kam i parë një. Renis Gjohës. I thash, Reni si da bëjmë, tha, jo, tha.
1: Kam di finja, tha.
3: Pra nda,

0: prandaj, domethënë ke një parandje çfarë prandje ke?
1: Mobilizuat fortat dhe
0: por ama duke munguar javës si shkoi. E meritonte
1: një vend foltore.
0: Intervistën e pamundur ta bëjmë me Egi.
2: Sa bukur.
3: Pas afër.
1: Afër aktuja.
0: Tani të lutem pyetjen e parë Greta bëhet ti sepse edhe të përshtatet si vije editoriale.
2: Egi.
1: Po të lutem.
2: Te sondazhet e se ka ky kanal e kështu.
0: Ama hajde tani të
2: dëgjojmë se çfarë. Te sondazhet e ABC-s. Opozita ka shku për drejtimin e duhur. Sa e ka numrin e këmbës Ervin Saliani?
1: Ervin Saliani një numrin e këmbës do ta ketë jo më shumë se 42.5, ja maksimumi 43.
2: Gabim.
1: Gabim.
2: 39 ka.
1: Jo, ke gabim ti.
2: Është shumë si para
0: keni matur ju të syum.
1: Flokët i kanë mbjell me 2. Flokët i kanë mbjell me 2 seanca kur ishte brenda, e bëri të plot.
2: Sa brenda para.
1: E bëri të parë, pastaj e bëri të dytën kur
0: flasin njëri njeriu që pyesim,
1: më tani. Kurse sondazhet pastaj përse i përket televizionit ku punojnë dy kolegët tan. Besoj që ato i dinë vetë punë të brëndshme. Ato i bënë më mirë dhe sepse dallon nga të ftuarit që kanë. Kështu që sondazhet kanë vetë
4: përgjigje. Është jashtëzakonisht sakt, por me një korrigjim të vogël, meqense duhet të themi gjëra të sakta, 42.5.
1: E ka këmbën.
4: Jo, mesatarja këmbën. Domethënë
1: okay.
4: 41 plus 44, pjesim për 2, se njërën e
2: 4.
1: Okay.
4: 44 plus 41, lëre 42 plus 44. Jo, se kam bëllë logaritë.
0: Masin këmbë dhe gridës ta, prandaj.
2: Kështë këta, okay, kështë këta.
0: Nga jërë më mirë si u se nami. Po,
1: 42 dhe 43.
2: Jam shumë dakord. Se bëja shaka për atë 39.
1: Ska problem, urdhëron.
0: Në Korç na e kanë akuzuar një mjek për ngacmim seksual.
1: Po.
0: Kur ke qenë për herë të fundit te ti më dhe një përgjigje shkencore?
1: Po, jam po duhet me qenë se kollajesh me i gjuku njerëzit nga një nga portale që dalin që mos i përmendin emra, si landing, më që ne flasim i shipet pastër, i thon, "Çau se ka trafik, do çu ver tjetër." Vajte ver më i murit të durrës. Si çesh, po zot, ku fillon ka për rrenën, ky bën ja. Ja.
0: E qartë.
1: Po kjo është në Indi.
2: Egi,
1: një vend akoma më i pastër se sa Bali.
2: Vërtet, white trash.
1: Aman.
2: Egi, Fejziu thotë se Pozita ka si strategji vetëm mbijetesën. Opozita, në fakt, ka si strategji vetëm mbijetesën dhe jo të mund Ramën. Azo duket se i ka ra pak hija e bukur gridës, që unë jam dakord.
1: Nëse do të referohemi Fejziut, mendoj që ai bën Pozitën çfarë do të bëjmë biznesin bot, kështu që nuk ka kot merret në opozit. Kurse përse për këtë vajzën, folëm. Kur folëm për Salian, folëm dhe e futëm dhe këtë padashtje. Ishte paket.
0: Nuk e kuptoha pse.
1: Lind natyrshëm, futet natyrë, ose futet vetë, rrjedh.
2: Po, mendon se i ka rënë, apo...
1: Po.
2: Përtes?
1: Bje fjalla. Egi,
0: është qelur tenderi për hekurullën Tiran Durus, që është zjatur deri tek Bulevardi Ilirin.
1: Po, thuaj se gati.
0: Atë pëlqen kënga Tate du fuston, morim satën e shkojmë Tiron.
1: Po, tabletata për bërëm, ka qenë kënga. Absolutisht i bërë. Shiko, edhe kjo, kjo 4 kilometri i famshëm, ja u inauguru, kotë pëmë në 5 emisione, jo për këshu e pa e shu. Tani jemi me 8 korsi për shkuar dhe për të ardhë në Rinas. Në më dhe 4 vajtje, kartër ta. Këshu që edhe për punë e kurudës gati është la.
0: Gati.
1: Ti është ka një koj që të bëhet një procedim ose një, si që të kolaudime dhe inaugurim. Ja zjatë e 3 vjetë, po punë e madhe, gati është.
0: Po pra.
1: Gati është. Mos t'i bim gjërave kotë.
0: Po pra.
4: Se bukra është më qëllon gjithmonë e jena pëtje. Egi, me që je si punë Gjermani?
2: Si punë, nasë nuk e bëjmë e plan.
4: është shkruar në pyetja, unë po të lexoj mot a mo që të jem skenaristit apo të apërshtasim
0: për shtatë.
1: Për shtatë.
4: Ore, ata të balit, a merënin do pak erë nga jeta?
1: Me thonë drejtës merë në pak erë nga jeta. Për kundre, jetës i një aromë shumë të mirë.
0: Që
1: unë merja nga aroma atyre. Kishte një problem. Kishte problem. Dhe atje për shembull,
4: jo lashin, po ishte ujë pist.
1: Ashtu është, edhe ujë çes,
2: ama ata kishin ujë.
1: Ato kanë ujë, po e kanë shumë të pistë, dhe gjithmonë kudo të shkosh në gjithë Indonezinë, po të klikosh, gjëja e parë që bëhet kur shkon aty nuk duhet kurrë të pish ujin atyre. Vetëm me shishe. Edhe dhëmbët duhet i lash me ujin me shishe. Dhe gjithmonë është ligj, kur vjet nga Indonezia duhet patjetër të bësh para analiza këtu.
4: Ti po e bën apo?
1: Mbas fejes, unë për një orë kam që kam ardhë.
4: E qartë.
0: Zemër. Egi, unë të largohemi pak.
1: Ja se erdha dhe unë, se kemi dhe pjesën e tretë.
5: E para punës njërë, do përdor një gjithë gjuën. Gjua është një nga muskujt më të fuqishëm që kemi në trup, dhe është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, do më të mos filloni vetëm majnë në gjuhës, po vazhdoni me të tërë gjuhën.
1: Po, unë kam së dy për trom dhe përdor gjuhën në mënyrë të përsos.

0: vetëm majën ama.
1: Ajo prapa, teknika pra, forca.
0: Gjithgjuna.
2: Kjo është zysha e gjuhës drejtësisë, kam
0: përshtatur.
3: Po, me tjetër shpao, pse çfarë? Egi.
4: Po, e dashur.
3: Këta të Galatasarajt kërkojnë Dua Lipën për festën e daljes kampion të Galatës.
4: Po.
3: A do ishte Gallat që të recitonin një poezi të Mozës?
4: E para punës kjo Dua Lipa duhet marri 5 milion euro si ka edhe Samsungun, që i kanë përdorë imazhin. Pastaj masit marri 5 milion e që ti thonë të përshop, doli ke banka ti kaluan, atër do meret me Gallatën e Sarajt.
0: E, kuptoj.
4: Që që le të zidhi mjerë, të zidhi vajza, se ka dhe martesën.
3: Ka prioritete, po, po.
4: Se i duen lek për martesën.
3: Edhe,
4: s'kemi lek, s'kemi lek, pa për i pi Samsungut.
0: E një tani pyetja fundit ka të bëj me kulturën.
4: Aha.
0: Sepse kjo është dhe një program që meret shumë me zhvillimet kulturore.
3: Shumë e
0: Egi, KM-ja dekoroi Teddy Papavramin me ylli i oficerit të urdhrit suprem të Shqiponisë.
4: Po duke që si Texas, më si, këto, shmimet në Texas.
0: A mendon se duhet ta rikthejmë zborin në Shqipëri, ose të paktën ushtrinë e detyrueshme?
4: Jam shumë i sigurt që edhe Teddy dhe kryeministrin e kanë bërë zborin, edhe kanë bërë bashkë.
0: Teddy, jo.
3: Jo, se? Teddy.
0: Ka i kipokët fare, Teddy.
4: Jo, më.
0: Po, artist, po,
3: ka është një tjetër Papavrami.
4: Jati, Berti.
0: A, i po.
3: Pesoj se pa.
0: Quni doktorit.
4: A, a,
0: po, do më më për...
4: A, pse kryeministrin nuk ka bërë zbor?
0: Ka bërë.
3: Ku e ka bërë?
4: Po ishte detyruar, i detyruar për 6 muaj.
0: Edhe unë dhe kolegu kemi bërë zbor deri
3: tip.
2: Ai ka bërë zbor dhe i ka pëlqyer kaq shumë saqë na ka dhënë gjithë të bëjmë zbor.
0: U bëra pra. Pra
4: është një përgjigje plotësuese.
3: Nuk kam të them më
0: tepër. Nuk mund të vjedhë ty ai përgjigjen.
4: Jo, thash
0: për drejtë autorit. Po Akromaxi.
4: Po të lutem, thash është përgjigje plotësuese, domethënë e vazhdoi kolegu. Që do të thot neve plotësojmë njëri tjetrin, mprejmë fytyrën njëri tjetrit, latojmë njëri tjetrin. Fokojmë njëri tjetrin,
2: lajm dhëm të njëri tjetrit me ujë.
0: Jo,
4: balez.
0: Jo, jo,
4: balinez.
3: Balez.
4: Kështu që
0: deri këtu do të thonë.
4: Besoj që ishim të dy shumë qartë.
0: Jo, unë them këtu ta mbyllim këtë intervistë, e cila si për herë dështon, po
4: jo, sa ke gabim
3: bla. Ne ke shumë
4: gabim shkruar, mua më shkruajnë e thon,
0: po, po.
3: Edhe na ka shkruar në fakt, po do t'i lexojmë pas pak.
0: After pak.
4: After pak. Po mirë, le të presim pra. Muzika.
0: Mos harroni që do ju tregojmë që ram

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Platformat e medjave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët e ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citoi të këtën Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
1: High Tech Time.
8: Ministria e Industrisë japoniste se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmë përçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimet e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmë përçuesve logjik të gjeneratës ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard yen apo 990 milion euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: çfarë më ngon tek këtij programi Redon Makashi dhe kjo këngë mrekullueshme dhe disa mesazhe që kanë mbritur më në fund.
1: Në ankth.
2: Ka mjekim.
1: Okej.
0: Okay. Ka mjekim.
1: E kuptoj. Urdhri në fund fare është mjekim.
0: Është i përqafim ky mjekim. Dori na ka shkruar para pak, jo lidhur me temën, po thotë gjysmë ore, 45 minuta, 1 orë gjysmë, un po ra shkoj laj dhe pjata dy herë.
1: Ne kuptoj, urdhri në fund fare është mjekim.
0: Është i përqafim ky mjekim. Dori na ka shkruar para pak, jo lidhur me temën, po thotë gjysmë ore, 45 minuta, 1 orë gjysmë, un po ra shkoj laj dhe pjata dy herë. Keni ndonjë
1: dol?
2: Okej, ja morë dhe ikshill. Pa legë ke vlla.
0: Na ka shkruar edhe dikush tjetër thotë, "Më fal Keli, kur thua ke kisha egit, do të thon ka hap egi kish?"
1: Po. Me nip, sepse me nip. Atje sloganin e kishës se ka ke gjet kish me uqa.
0: Tani
2: referohemi ton kokut që kemi qenë.
1: Ju kemi thënë që në fillim të programit që Edi Rama po mbledh valizhet.
2: E vërtet. Po çfarë bën nota? Disa ngjova edhe në korridor, kanë thënë duhet të jesh më 7
0: ditë. Ja, pra ja doli kryengritja.
1: Sot ka përfunduar ultimatumi 7 ditor. Që Pëllum Pilinçi i vendosi Edi Ramës. Ne kupton apo jo? Qeveria teknike në pritje të dorëzimit të zyrës, nuk dihet a doja liroj vendin kryeministrit aktual.
2: Ka qenë kohë kur bëja tranzitun, nuk e kam kap të lajmin.
1: Ndoshta ju nuk e dinit, por kaq kishte kohë Edi Rama, ultimatumi ka skaduar.
0: Po, është dërguar një letër që në 6 maj.
1: Po. Letra ishte shumë signifikative, sepse i kërkoi jo nga Pilinçi, po nga kryeministri i paraqitur.
3: Po, është një kryeminister.
0: Ka një emër,
3: si quhet?
0: Si se kishte emrin?
1: Duhet ta bëjmë.
3: Jo, po do mësohemi me këtë, sepse në fund
2: i riu fundi fundit.
0: Po pra.
1: Ja prit një minutë ta gjej kolegën. Po, e gjeta. E gjeta.
2: Bën bardh. Pyet inteligjencën artificiale.
1: Atëre.
0: Nuk e njeh.
1: Kërkesë procedurale me ç.
2: Lënda.
1: Për lirimin e ambienteve në vijim të dorëzimit të mandatit tek qeveria teknike.
2: Ju lutem.
1: I nderuar zoti kryeministër në ikje Edi Rama.
2: Pak e njeh si kryeministër, nuk ka
0: në ikje.
2: Po, e njeh si kryeministër, s'ka rëndsi.
1: Në emër të qeverisë teknike të Republikës Shqipërisë me kufi natyror. Shumë e rëndësishme kjo. Ju sqarojmë edhe një herë se mandati i qeverisë suaj ka skaduar më 11 gusht 2025.
0: Finito.
1: Kur në Vlorën e Greta Toganit u mandatua qeveria teknike e Shqipërisë me kufi natyror me kryeministër profesor Pëllumb Gani Pilinçin.
3: Spektakli ka qenë ditën e.
1: Qeveria
0: kujtohet.
1: Qeveria teknike ju kërkon të mos bëheni pengesë procesit me ç demokratik të kalimit pushtetit.
2: Babi Gani emrin, a?
1: Prof Pilinçi. Ju ka sqaruar disa herë dhe publikisht se qëndrimi juaj në ambientet e kryeministrisë përbën okupim të palishëm.
2: Po, është proshtetore.
1: Brenda 7 ditësh.
0: Sa kupoj jeni?
1: Marrja e kësaj letre, qeveria teknike kërkon nga kabineti juaj q.
0: Au,
2: tipika.
0: Do të jetë
1: të lirohen ambientet e kryeministrisë dhe të fshihen të gjitha zgaravinat të përmure. Dy, të ndalohet me njëherë lëshimi i palishëm i VKM-ve dhe të shpallet publikisht largimi nga godina.
2: Po pritet se është bërë ajo investimi që e di dhe
0: me kopshetën 4 milionë euro.
1: Apo këtë se dalloj stil në pandemik. Nëse, domethënë të ruhet i paprekur arkivi i VKM-ve,
2: si laborist,
1: të zgjera pas 11 gusht 2025. Për rishikimin e vlefshmërisë së tyre nga qeveria teknike, se këta të heqin dhe arkivin,
2: kuptohet.
1: Të dorëzohen çelësat, vulat dhe regjistri personelit tek sekretaria e Prof Pilinçit.
2: Më fal, vula është këtij doktorit.
1: Okej.
2: Okay. Jo, ka doktori vulën.
1: Pilinçi këtu që.
2: S'ka rëndsi, po them, nëse i duhet vula, mirë.
0: Është tjetër.
1: Këto janë katër pikat. Në rast të zvaritjes së mëtejshme të transferimit të mandatit,
2: çfarë ndodh tani? Dy pika, krye radh.
1: Qeveria teknike është e gatshme dhe aft që në bashkëpunim me departamentin amerikan të shtotit.
0: Po,
2: në Kinë i atje.
1: Në fakt e ka shkruar shtetit të
2: në përmetarçe
1: të ndërmarrin një operacion ushtarak të ngjashëm me atë të Venezuelës për të kontrolluar godinën e kryeministrit.
3: Ja, kanë tre ushtar kalin oficerin.
1: Po. Me respekt. Me respekt.
2: Me respekt. Jo, po është protokolli.
1: Edison Rapushi.
0: Ky është kryeministri
1: i deleguar i kryeministrit të qeverisë teknike.
2: Edisoni
1: pra ai si ka shkruajtur vet. Jo. Ka shkruajtur Edisoni që është deleguar
2: për. Po ka këshilltar, është normale.
1: Edhe neve normalisht tani mund na shkruaj
3: MKMS.
1: MKMS, domethënë është.
4: Ka ardhur koha e gjithë shqiptarëve të Burgosin.
2: Jo nuk është lapsus, ka dhe mërzi, ka dhe mëri.
3: Kam lef.
2: Kam lef.
1: Unë e lexova gjithë këtë sepse kam një lloj shqetësimi të brendshëm.
2: Dhe bëre shumë mirë. Bëre shumë.
1: Ti mendon që kjo do ekzekutohet, do veprohet?
2: Ne jemi sy e vesh.
1: Sy e vesh.
0: Edhe pak orë ka mbetur. O e drama.
2: Si ka pas lepë vepi, sy 4, veshët 4.
1: Kështu që
2: jemi gati që sa ta marrim si informacion.
1: Po. Juve të opozitës.
3: Po ju okay. Do të pa gjëfar.
1: Po pra, domethënë të syrët e ka fjalë. Çfarë qëndrim bani drejt nga ky zhvillim drastik?
2: Osa keni marrë në post?
0: Ti jemi pak xheloz që janë zhvillime pak më të shpejta këto?
1: Po.
0: Jo, do presim edhe ne. Do presim pastaj do pronocojmë. Megjithatë,
3: kjo qeveri që do formohet ka nevojë për një flamur dhe ju keni gati.
0: A kemi
3: flamur nokën,
1: po, patjetër.
0: A kemi flamur nokën gati.
1: Kolegë,
2: çfarë rregull gjërat?
4: Dalin që në mëngjes me sy palar, vetëm si të mashtrojnë njëri tjetrin.
0: Ja pra.
1: Kolegë, ti si kështu si abetare apo çfarë je, domethënë. Çfarë qëndrimi mban gjatë ndaj këtij vendimi i cili e ka okupuar e
3: shiko, atëherë i dashur profesor Pullum Pilinçi, i dashur.
1: Pse është profesori rreth parë se ka shumë bëjka
3: që ta marrim seriozisht kuptimi që
1: e kuptoj që
2: pas edhe
0: është problem po ta shohim profesor
3: nëse në rastin pothuajse të pamundur që ti nuk merr dot qeverinë shqiptare
1: pa.
3: A vjen e merr Milanin?
2: Ose dishte keq.
0: Po si të dashur me iglitaren ju?
1: Si mund ta çoni deri këtu domethënë?
3: Po marrim Milanin koleg, kam përshtypjen që më mirë se sa iglitare do bëj plumb.
2: Ai merr Milanin dhe e bën iglitaren kryeministër të Milanit, ku dëgjon si quhet? Si quhet kjo kalimtare tani?
3: Po.
2: Mos si quhet
3: faza e Kupa e Republikës.
2: Ose kjo mos si quhet
3: Superliga.
2: E harrova. Transcendien jam i lof.
1: Ka problem, nuk ka.
2: Ja do ta kujtoj, do ta them.
4: Ne kemi 360 ditë behar, dim, gjë vendimi bukur i to me të botë.
2: Qeverisë teknike.
1: Sepse i 52-ti do jeti Shqipëria, pasi ata të bëjnë një operacion
2: kanadaj. Se do të fosë në Kanada. Ata
1: po kanë ftohtë.
2: Ah, ftohtë.
1: Ne do të lëm Kanada.
2: Shoqëri,
0: djemtë deti dhe rikthehemi pas pak.

0: Αλό! Αλό!
1: Ο
0: Κράτη!
2: Αλό! Αλό! Αλό! Αλό! Αλό! Αλό! Το më bësh një përshëndetje për një kolegun tim dhe një shokun tim që ishim bashkë në Indonezi.
0: Pore,
2: se t'ka shumë qef.
0: A, më qaf, shku shumë qaj.
2: Nixon, i është kreu i ambasadës shqiptare. Do t'a përshëndesësh?
0: Mos na fut këshu se...
2: Jo, jo, nuk është, nuk
0: është. Ke parasysh se futem i mburë pasaj dhe nuk gjetë si dalim.
2: Jo, jo, jo, ja ke edhe përshëndetjen se përna shkruan djali nga Indonezia.
0: Andere Nixon, Nixon, ta bëm zotin bar, gjithë të mirat...
1: Po çfarë shenjë është Nixoni? Çfarë shenjë?
0: Çfarë doje barda se
2: po? Ja ta them çfarë shenjë Nixoni, nuk e di.
1: Nuk e di domun.
3: Peshorja do.
0: Po nëse është peshorja e ka radhën tani.
1: Jepi.
2: Ja do më shkruaj pra.
1: Jepi.
0: A është single apo jo kot pyes për një shok?
2: Bashkëton me i bajs.
1: Po ta
2: duhet të si fejuar për 10 vite.
0: Si u prishë këta burra kështu, nuk e di ndoshta.
2: Më bëhet shumë
0: çevi horoskopin këta se skam ushi.
2: Më bëhet shumë çevi që insistove që ti bësh dhe 6 shenjat e tjera. Sot ti krysh.
0: Po faktikisht më erdhi një kështu një porosi nga Temu dhe ndërkohë që ju bëni të kështu thoni proshkull antenë radio.
3: Jo, ka ti.
0: Po profitova nga rasti dhe e ha atë porosi që më kanë ardhur, një fund shpinore është.
2: Fund shpinore, shumë masazhator mirë ato. U sa
3: masazhator.
1: Po ku e vendos atë?
3: Fund shpinë.
0: Fund shpinë pra.
1: E kuptova.
0: Po të duash ta provoj unë?
1: Jo, jo, jo.
0: Me ty do më thënë.
2: Ti dalet sot një çfarë?
0: Nuk do. Mirë. Vazdoj me buroskopin.
2: Elam.
3: Buroskopin.
0: Elam te peshorja. Elam te peshorja.
1: Bukur, vazhdo.
0: Uri i peshores. Kërkon ekuilibër. Kërkon dikë me të cilën të ndajë, është shpirti.
2: Nuk ka rëndësi peshore është elektronike apo me çaj çu me akrep.
0: Nuk ka rëndësi fare, okay. Rëndësishme është që të mos peshoj shumë se kush e mban, e kupton? Edhe nëse shoqëria se kupton me një herë këtë gjë. Por në këtë rast fëmia do pyes, edhe nëse xhaxhaj në vitin në darkën e vitit të ri, marr frymë. Peshorja është e bekuar nga Venusi, çfarë privilegji? Mbani më shtullungat e Venusit?
3: Po, si mund t'i harrojmë.
0: Po, ato funksionojnë edhe për peshore. A ka peshore në disjosh?
3: Jo,
1: po jemi peshur.
2: Muam kalove, kështu që jam rregull.
0: A krepi?
2: Akrepi,
0: vazhdojmë horoskopin me shenjën e akrepit.
2: Akrepi.
0: Dini që ato të akrepit janë lindur diku në tetor në
3: dorë, mos
0: ka boj, po.
1: Po, po.
0: Faleminderit Gerta.
1: Greta.
2: I shkon Gerta në fakt. Ka një kështu.
0: Muam pëlqen gjëra
2: të shkon Gerta.
0: Nuk shkon Gerta. Po. Rëja i ri mbrapa es, kupton?
2: Akrepi. Jini shumë i holl.
3: Akrepi.
0: Buri akrepit është intens. Buri akrepit është misterios. Ai nuk flet shumë. Kur shikon, ti ndjen diçka këtu.
1: Këtu ku?
3: Sa i helbi.
2: Këtu ku aty ku?
0: Ato i ka dhënë Zoti gjithë vendet. Domethënë, a e ke parasysh? Ata presin ata të lindurit në shenjën e akrepit presin derisa të kohë duhur.
2: Okej,
0: okay, vjen ajo kohë. Kur vjen ajo kohë,
1: do
0: kapshon akrepi o nënë, le të shpresojmë që të vijë ajo kohë.
2: Ecim.
0: Shigjetari. Uri shigjetarit është i lirë dhe i papenguar. Do të onë eksploron, nuk interesoj normat sociale. A i bën qëfar do, me këtë doj, kur të doj, pa frikë, pa kur. Kësh horoskopi dalë për mua për të përshqitarin.
1: Okay,
0: a ka shqitarin okay. Dhe gjim.
1: Përmbau pak, përmbau
3: pak. Po pra, kratis, që
2: dole? Mund të bëj një pyetje si është për kënesi.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Këto burimet ju nga i merni? Apo keni në një grup WhatsApp i bashkë dhe i ndani.
3: Burimet.
2: I thonë,
0: nuk është e vërtet, nuk është e vërtet.
2: Po të pyet sinqerisht.
0: Është pyetje shumë provokative, duket normale, po pak a shumë sa herë bën dushin.
1: Mhm. E qartë.
2: Të lënë njëri tra dy bish në tokë keli.
1: Po
0: i pyetemi
1: Briciapi.
0: Buri i Briciapit punon shumë.
1: Po pse?
0: Çe çka para pas suksesit?
2: Sa është provider?
0: Jam i zënë, kam projekte. Por edhe Briciapi ka nevojë për dashuri apo jo?
1: Patjetër
3: ka nevojë për dashuri.
2: Gjithë kemi nevojë për dashuri.
0: Kush do të japi? Edhe Briciapi kthehet në shtëpi dhe dëgjon muzikë me rëndë dhe mendon. Yje të Briciapit janë shumë të largët sonte.
3: Oh.
0: Afroni yje. Yje.
3: Ah, krati tash.
2: Dolën tem, domethën.
0: Sepse
2: dolën në temu.
0: Do ta dini që drejtuesi Big Brother-it Arbani është Prisjap.
3: Vërtet? Jo, më ishte.
2: Ka mbaruar ai tani pushim, po bëhet gati tjetri.
3: Pa mbaruar.
1: Ujori.
0: Ju afroni fundit pak nga pak, bëni pak durim, sepse shoh që gratë janë të argjituara, po për burrat tuaj po flasim, në fakt jam burrat, nuk jam burrat tuaj, jam burrat që ju marrin burrat juve, po çrën si ka kjo. Ja.
3: E kemi kuptuar, demokrati, e kemi kuptuar.
0: Buri Ujori është revolucionar. Ai ndryshon botën, ai thot gjërat që të tjerat nuk i thon. Ai është i pari që ngre dorën dhe thot, un jam kështu dhe kjo është krejtësisht normale. Ujori është ai më preferuar.
3: Ai më të kuptimisht.
0: Nuk ka arsye tjetër, ju betohem për këtë.
3: Të besojmë.
0: Peshqit, mbritëm pak në pak të shenja e fundit.
1: E fundit.
2: Hajnë të shkretët, me qik vertë bardhë, hajnë.
1: Po, po.
2: Me thëmë drejtëm.
0: Uri peshkut.
1: Uri peshkut.
0: Uri peshkut e ndërëm.
1: Balgjër, uri peshkut.
0: Ju e dini se si quet gruaja e peshka qenit?
1: Peshka uqet.
2: Peshka dile.
0: Jo, peshka zonja.
1: Peshka zonja.
3: Halim dirit, krati. Kjo ishte gjë me bukur që ka thënë.
2: Ka hala kjo?
0: Kjo ka një hal të madhe, e cila po t'i flasësh mirë, po ta trajtosh mirë, zmadhohet si hal.
2: I pëlqen.
1: E kuptoj.
2: I pëlqen shumë.
1: Po pëlqen.
0: Uri peshqve ndërron, ndërron me sy hapur. Shikon njerëzit dhe shet gjëra që nuk ka fjalë për to. Mendjen shumë. Pse shumë?
1: Mendjen.
0: Por një ditë peshku do dalë nga uji dhe merr frymë. Dhe kjo është gjithçka, miq.
2: Mu ta haj mace, nuk e diet.
1: O krati, po pse mu duk mua sikur ti ishe gati ta afroheshe vet me mishe me shpirt për çdo shenjë, që të zgjidhje hallet e burrit të peshkut, burrit të bijakut, burrit të
3: demit,
1: të vigjëreshës, sa kështu me radhë.
0: Atëherë do më thoni ja ju bura që jeni aty. E filloj përpara me tokukun, tokuk. Çfarë shenje je ti?
1: Luani
3: është.
0: Luan, atëherë kujdes, qëndro me shpatulla pas murit sepse këtë javë do kesh mërkurin retrograd.
2: Kujdes burrin. Kujdes dhe burrin.
1: Ti e ke.
2: Unë thash për
3: vigjëreshje. Jemi të dy vigjëreshi.
0: Eglantin, ti çfarë shenje je ti?
2: Ju thash 5 shtatori, nuk e di cila anten ka.
0: Atëre, nëse ti e lindur në 5 shtator, më vjen shumë keq, po shenja jote, kujtes, me shumë gjasa shpeshorja.
3: Jo, është
2: vigjëresha.
3: Është vigjëresh.
0: Vigjëresha?
3: Po.
0: Ua, pas kam ngatruar faqen.
2: Ne më do tani, më do
0: pra. Kam dalë te gruskopi.
2: Gruskopi.
3: Faleminderit
0: që më keni ndjekur, madje më keni përndjekur. Që unë atë të studi në ftoj të gjithë për kafë tek e tek.
2: Edhe në këtura
0: kek. Do një mund të një drek në grup.
2: Edhe në këtura kek, sa herë të duash. Faleminderit.
0: Ma pus një gjenin. Është e vepja femër që i mbaron emrin me i dhe për këtë e dashuroj.
2: Pas pak në pjesën e tretë.
3: Pas e dorë makashit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek

0: Shkalina. Matena ka shkuar Nada, e cila thot yje.
1: Ne kemi anë hanta virusit këta peshkalina
2: thotë. Mos është emision tjetër
0: këtu. Yje kalofshin një mbasdite të bukul. Të gjithë.
2: Të bukul aman më
0: këtë. Jam në orar punë sot, po nuk rija dot pa jo shkruar. Na ka shkuar edhe dikush tjetër që quhet Francesco dhe thot: Mikesh, përshëndetje, ju përshëndes gjithve, se po ju dëgjoj, po më kënaqni. Edhe Kelin, edhe pse mendon që jam i vetmi gabim i Fjordalpës. Është dikush më një.
1: Sa me kode.
2: Mos përmend emrin se reklam. Kam të bësh. Cit po tim po të mua, ai thotë emrin tatim po të mua.
1: Cili dole? Mesazhi që ka kaq i koduar, sa të Bill Gates nuk e shkon dot. Do ta lexojmë dot. Megjithatë tani është momenti që ky program do bëhet utilitar dhe është momenti do flasim për shëndetin dhe nuk ka njerëj që nuk i intereson shëndeti i tij po dhe i komunitetit.
3: Ata bëj një shuj hyrje sot pas kam qenë fare me marr pjesë, dua me dëgjuar sot, dua
2: të dëgjoj.
3: Jam pas.
1: E kush pyet ty?
0: Shikoj. Ma do 300 euro të paguaj në fund.
1: Jo, pra, jo, pra.
3: 300 ishin herë që kaloi.
1: Do të shtojmë çmimin, do të shtojmë çmimin.
2: Është inflacioni o gjerta.
1: Megjithatë është momenti për të çelur rubrikën Turpi dhe Shëndeti, Turpi për atë, Shëndeti për ne.
2: Po,
1: pra, po.
2: E bërë fakt kryer.
1: Po, po, po. Atëherë për ta bërë akoma më tepër.
2: Ju lutem.
1: I dashur zoti doktor.
3: Po, më thuaj.
1: Jo, nuk pëlqeu fillimi sepse po e tham zoti doktor do keq kuptohet.
0: Çfarë ja dhe zoti doktor?
2: I dashur doktor.
1: I dashur zoti.
2: Jo,
1: jo, tash do keq kuptohet.
0: Në asnjë mënyrë.
1: I dashur kolegu i zonjës Mereme.
3: M'pëlqega kjo.
1: Okej. A e ke orarin e vizitave sipas pacientëve apo sipas fazës së hënës?
3: Tash un nuk jam gata që gjykoj pyetjet, pra nuk ka pyetje idiote, po ka persona që bëjnë pyetje idiote.
1: Fakt, pyetje i ke po vetë.
3: Eh?
1: Po, po, ti i ke po vetë pyetje.
2: Mos i të konspironi.
3: Autogoli, autogoli, është pranuar në futbol, kërkojnë ndjes. Ma lexo dhe e përgjigjen?
1: Okej.
3: Kalojmë këtë pyetje tjetër.
2: Okej. Le, do pyetje tjetër.
3: Nuk e do të parën, të parën se dashkën farë, nuk e
2: do
3: më të parën.
2: Do mu pra, dhe do ja themu dashi. I dashur, i ndëruar mikpritës.
1: Po.
2: A funksionon kura?
1: Po nuk dha përgjigje më
2: po. Po nuk do, pra nuk do të pyetën ty, po se kam me ty personale. Kaj gjë nuk e kupton katalavezet dhe katalaveni.
1: E kaj çaj.
2: Hajde tani. A funksionon kura më mirë me ujë apo me besim të gazuar?
3: Ja një pyetje për të qenë. Ja një pyetje serioz. Ja një djalë që meriton 12% skonto për çdo vizitë nga mesi e poshtë që mund të bëj.
1: Nga mesi e poshtë.
2: Po e vlerësoj, e vlerësoj. Po të shkoj rregullisht të shkoj. Më bëj pistil, si ai ditë mbaj.
0: Pistil.
2: Kur që pistil.
3: Atëherë, kura me ujë është kura më e vjetër që ka njohur bota.
1: Okej.
3: Nëse e keni e njihni mitologjinë. Mamaja e Akilit, e cila ishte një grua bish dredhur, por nuk është kjo emision.
1: Pra, tani do të thonë,
2: keli po prish emisionin, keli po prish emisionin.
1: Nuk ka kjo fjalën
3: për ta ruajtur Akilin nga çdo e keqe. E futi e zhyti në ujë, le të themi të bekuar ose ujin,
0: ke parë
3: ujë uj gazuar, normal që i gazuar.
1: Ujë gazuar.
3: Tash nga një vend do ta kapte kolega apo jo?
1: Po.
3: E kapi
1: nga
3: thembra Akilit.
1: Ah, nga thembra Akilit.
3: Pra, të gjitha pjesët u lagën. Ajo pjesa nuk u lagë dhe mbeti të themi e prekshme. Pikërisht këtë e dinte ky Hektor
2: Paulini
3: dhe goditja dy. Ndërkohë këtë gjë nuk mund ta themi për Donald Trump, sepse mamaja e kapi
1: nga
3: veshi.
1: Prandaj
3: e qelluan në vesh para ndonjë viti ca.
2: Po për shembull, si mund ta konvertojmë në shqip për shembull, që mund t'i themi njerëzve, ikre lau, vlen?
3: Patjetër që vlen, po do lash me ujë të gazuar, sepse kur lash me ujë të pagazuar, të shpëton ndonjë gazi,
2: një gaz nga gazi, nga gazi tepër.
0: Doktor, thembra e Akilpanos?
4: Serenissima.
3: Ma fëtë. Ky është xhelos për arritjen e mjesit, është thjesht konkurrencë kolegësh.
1: E kuptova. Ti, ai dhe Meremja.
2: Ecim.
0: Doktore, a ke ndonjë buton reset për diagnozat që dalin gabim?
3: Po, është një buton. Nëse ke parasysh, ke parasysh rrugën e kombinatit?
0: Po
3: të kthesh majtas, është një vend që quhet Sharr. Aty është një buton,
1: po.
3: Dhe çdo diagnozë gabuar.
1: E kuptoam, është e qartë, është e qartë.
0: Rilindje.
1: I dashur zoti doktor, a e ndanë diagnozën si pas simptomave apo si pas shumës që më duhet të paguaj?
3: E dyta që the, e dyta.

0: sepse
1: po betimi i Hipokratit
0: nëse ti vjen me një tështim të lehtë me kryerën e organet gjinitale tasaj unë nuk mund të çarxhoj ty si një tumor në pjesën e poshtme të paltos.
1: Jo.
0: Kështu që janë dy tarifa të ndryshme.
1: Ja, e kuptoj. Qartë.
0: Ti mund të kesh një shtatzani jashtë mitre për shkak. Ti ta mora në rastin tënd jo, në rastin jo, sepse ti je shëndetshëm, unë e shoh këtu në barku yt është
2: e ke mitrën nuk ka nevojë funksionale, kështu që nuk.
1: Pse e ke me mua sot do?
0: Jo, domethënë është mënyrë të thëni. Ti, sepse ti nuk je nga ata që ngelesh ta zën pa lek.
1: Ti vetëm ti.
2: Ti dashur, se na i unë nga Nderani pyet. A ka ndonjë rast kur ju keni thënë si doktor nuk e di apo kjo është kundër biznesit? Se na i u është kurioz.
0: Se na i u. Tash e para punës një herë pse na i u?
2: Se na i u nga Nderani.
0: Edhe qyteti më duket një çik i padëgjuar, kështu që lutem shumë e bëre shumë kurioz. Nga Nderani është?
2: Nderani është mbas malit Çajupit, zbret Sopot, Zagori, Nderan. Edhe deli në lavë të
1: kryqit. Është Joni.
2: Po për ne them se na iu, se na imër.
0: A mendova se është halucinacion si pasoj e udhimit nga Jakarta në Tiranë.
2: E keni parasysh kur arditit i referojnë të mjekët turke të që ne i shofim regullisht tani? Këtë rast më shkruajt i mua një person.
1: Se na iu nga Nderani.
2: Nga Nderani.
0: Atëre, mjeku që thot nuk e di, nuk është mjek.
2: Okay.
0: Është roje. Sepse rojen e pyet kard doktori nuk e di.
2: Mjeku roje për shkakun, që do të jam roje
0: sot. Pikërisht.
2: Kështu që ishte shumë i saktë.
0: Faleminderit
3: shumë. Juve doktor, e masni suksesin me pacientë të shëruar apo me klientë që kthehen?
2: Me burga.
0: Kjo është nga pyetjet më të mira që më keni bërë sot dhe në vazhdim.
3: Atëherë,
0: kur klienti nuk kthehet, unë bëj merak dhe ç'a bëj dhe shikoj kërkoj për shembull në siltar nëse gjej termometrin dhe duhet shkruaj recetë, them put të marr dreqi pas kam harruar strë lapsin në
2: shumë i thellë zbret ke komodina katret.
0: Ka edhe gjë tjetër që klientët që nuk thehen do të thonë ose kanë emigruar ose kanë
1: jo
0: kanë ndruar doktor,
1: kanë ndruar doktor
0: Ose aty e ke mendjen, do të thënë vjen urdhë.
2: Me që jemi te kjo pyetja, që mos ta, domethënë anashkalojmë se më, domethënë më pëlqen të ta sqaroj mirë. Cili është ndryshimi në këtë pyetje, klienti me pacientin?
0: Kjo është një pyetje e vjetër sa mjekësia, është dashur.
2: Dua të rri këtu.
0: Atëherë, një pacient nga Gjirokastra mund të jetë kur klient.
2: Okej.
0: Por janë këta Shqipërisë mesme.
1: E kuptoj.
0: Të cilët vinë te doktori sikur janë dasëm. Edhe
1: marrëse.
2: Oh, ja, jam shumë i seriozuar.
0: Unë them merr frymaj
2: në rregull.
1: E qartë.
2: A ka ndonjë limit për fantazinë tuaj apo është open source?
4: Për të marrësh gjethe më lage me ngjyrë dullaqe. Do të jetësh një kavanos bashkë me qumësh arigjeshke. Do t'i përzish mirë me vaj ulliri berati. Edhe do t'a pish herët më gjesë pa dhjerë qëndë.
3: O, qështë me! Qështë kjo recetë ka shkompleksa?
2: Ne imi rritë me këtë recetë.
0: Shiko, ka vetëm një, dhe më thënë, mjekësia, shëndetësia moderne e një. Por ka një ndryshim si recetë. Është updateuar, është... Pasit kanë dhjerë qend, jo përpara. Siç është motamo me çdo gjë që thaj, por pasi.
2: Okej. Eci me tjetër, pra është
1: me inteligjencë artificiale.
2: Po.
3: Atëherë, ju jepni ilaçet me recetë apo me frymëzim të momentit?
0: Atëherë, të shkruaj një recetë.
3: Të lutem.
1: Jepi.
3: Apo ishte ajo që sapo dëgjuam?
0: Ishte ajo që sapo dëgjuam, por a ke qenë lagje?
3: Jo, po i gjej, ka ku doshen.
0: Nuk do t'i gjesh. Thjesht do të shopësh kur dole që të.
1: Jo,
3: që të marrësh lagje.
2: Ose është vetë një pyetje tjetër. A ke qenë në lagje? Ka rënë rruga? A ke qenë lagje
3: ose jo?
0: Shikoj, një mjek nuk ka nevojë fare për protokolle. Shef klientën sy, klientë.
2: Pacientë
0: sy. Dhe e kupton çfarë do ajo, domethënë. Flas në emër të një mjekut, një kolegu tim nga Korsha.
1: E gjerë.
3: Dalloj të sytë e mishë, dojë 7.000 euro.
1: Doktor, a funksionon kura edhe pa ty, apo duhet prezenca jote magjike?
0: Atëherë edhe këtu ndahemi, është një kategori pacientësh të cilët nuk kanë nevojë fare të jemun aty.
1: Po.
0: Ja zakonisht janë burra, janë djem,
1: të vdekur.
0: Jo. Ndërkohë, qoftë janë vajza, simpatike,
1: po.
0: Duhet patjetër, patjetër prezencë, patjetër prezenca ime. Po si mos jem aty kur merr ilaç. Ue, jemi irtja.
2: A e keni klinikën apo është escape room për të sëmurët?
3: Oh, sa pyetje fort.
0: Më fal, kush ja u shkruan këto pyetje?
3: Ti, ju i keni shkruar vetë.
2: Ata që do marrin përsi për të përgjigjen.
0: E para që the.
1: E para që the,
0: okay, jo, jo e para dash, e para që the fillim fare. Mirë se erdhën te emisioni. E para fare. E para.
2: Ja të keli do prandaj. Unë jam i sqaruar për veten tim.
3: Edhe unë nuk e di. Ti je më shëndetshme tani
1: më. Mirë, mirë.
3: Faleminderit shumë doktor.
1: Faleminderit shumë doktor. Ne do bëjmë një pauzë metalare.

0: Vazhdojmë më te.
1: Çfarë do bre mi?
2: Do të lexoj.
1: Do të lexoj. Se un jam njëri që lexoj, nuk merrem me fashë teme.
0: Jo, ti je vetëm që nuk je old fashion tu.
1: Jo. E vërtetë është, rrini qetë qetçoni. Rrini qetë o njerëz.
3: Antivirusi është i menaxhueshëm.
1: Kaq. Sistemi i famkeq HARP.
0: HARP.
1: Nuk është i aftë të manipuloj motin në planetin Tokë. Nuk e marim përsi për të themi këtë për satelitin Hën apo planetin Mars. Nuk po merimi me satelitet e Albania 1-2, po po merimi me këto
3: që janë të rëndonta.
1: Me gjithë atë, si zakonisht, për manipulimet e sistemit HARP, nuk silet as një provë, burim apo referencë për të mbështetur këtë pretendim. Me gjithë se studim i pretenduar, ose mësak studimi i pretenduar, do të provonte se konspiracionistët kanë patur të drejt gjatë gjithë kohës, nuk jepet asnjë dhënë identifikuese mbi të. Lexuesi nuk di as titullin, as autorët, as emrin e universitetit brazilian, ku pretendohet se është kryer studimi,
0: shikur,
1: dhe as emrin e revistës shkencore, ore lulebore, ku është botuar studimi.
0: Ma, që ka mirë atëre, jemi i qetë, rini të qetë o njerës.
1: I them dhe vetës, rini të ti i qetë.
0: Po, shumë janë tërëmur njerës nga këj harpi. Nuk e gjithë,
1: edhe nga këj virusi që naftë.
0: High Frequency Active Aurora Research Program. Është një kërkim shkencor që ndodhet në Gakona, në Alaska. Dhe është Universiteti i Alaska Fairbanks.
3: Jo mëre.
0: Pse bën ata të Alaskës, koleg? Po ç'ti kom se. Në Alaska është mërzitshme jeta.
3: Është një
0: koleg. Alaska është domethënë një vend që nuk e ndodh asgjë. Por un propozoj që tani t'i japim fjalën Big Mamës.
1: Patjetër.
0: Patjetër.
1: Una ura moro.
3: Unë isha Big Mama.
0: Ai, ti je pikë se këtyre batutave, si nuk e kuptove? Te vetja jote s'të pëlqen.
1: Hajde.
3: Hajde. Okej, un do t'i bëj pak shkurt, se ka shumë gjashmëri me atë gjën e parë që diskutuam fillim për Gjermaninë, edhe është e njëjta situatë në Suedi. Për shpjegimin e just gjithë mendojnë është një keq informim në masë se në Suedi tani më qeveria po bën një kthesë nga shteti social në shtet fantastiko shkencor dhe njerëzve po implantojnë mikroçipa që nëpërmjet këtyre mikroçipave do të zvendësohen kontrolli mbi kuletat, kartat e kreditit, çelësat. Edhe gjëra që lidhen me përditshmërinë e tyre.
1: Do vinte kjo kohë,
0: do vinte.
3: Ka kohë që ka ardhur në fakt.
0: Më nuk e bëjnë më çepalla.
1: Po.
0: Se ju përklasa.
1: E bëjnë me gisht tani.
0: Po, pra. Po.
3: Duke se këto seritë e Black Mirror kolegë nëse i ka parë. Po në fakt ka disa kohë që disa kompani në Suedi. Disa kompani në Suedi e aplikojnë këtë lloj gjëje. Pra, vendoset nën lëkurën e duarve një mikroçip dhe ata mund të aksesojnë dy herë apartamentesh, por është gjithmonë në zgjedhjen e tyre. Pra, është një farë marketingu me zgjedhje. Dëshiron, po. Dëshiron, jo, nuk është se ka kontrol plot shteti në këtë gjë.
0: Ti koleg, do ta vije një çip shumë kot për qef.
3: Ne kemi një çip në qafë, Keli.
0: Ku
3: shka? Para pandemis. Unë dhe Keli po.
0: Pa, ju të dy e keni.
1: Po për shembull, një mashkull ka një çip. Edhe do të bëj një kontakt me çipin e një femre. Ç'a ndodh?
0: Quhet çipim.
1: Çipim.
0: Po,
1: interesant. Pëlqen.
0: Hajde mikroçip vogël.
3: Nuk duhet çipin.
1: Po e vazhdojmë këtë.
0: Po, vazhdojmë.
1: Vazhdimsi bisede.
0: Patjetër.
1: Janë të fubri. Si shërë direktendi është gati me të vramë, të kryzumë e kokë poshtë. Janë të fabrikuara përmes inteligencës artificiale dhe kanë përmbajtje të rreme videot e publikuara në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, të cilat pretendojnë se mërgata dardane po mobilizohet me logo të partive politike në aeroplan apo me deklarata politike të qytetarëve, siç kanë qenë delegatët më parë, kë autobusët me postën me këto, me banerë, me këto gjërash. Përmes platformave për verifikimin e përmbajtjes digjitale si InVID dhe Hive, është vërtetuar se videot janë prodhuar me inteligjencë artificiale.
3: Ja!
1: AI, domethënë ose IA, domethënë. Për më tepër, postimet përmbajnë informacione të pakta,
3: të pasaktë,
1: kërkojnë ndjes lidhur me proceset politike në vend si pretendim rreshëm. Por një vot besim ndaj qeverisë ku në fakt vendi po shkon në zgjedhjet për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentit.
0: Ne varet, këto t'ja di dim pse.
1: Videot janë publikimi korrekt.
0: Po.
1: Se kanë punuar këshilltarët.
0: Ka problem, nuk i ngjet atë.
1: Do ta lë, e lash më, por mua un lale. Urdhro.
0: Si jeni?
1: Mirë si kalove? Si dukesh ti?
0: Jo, kaq kisha.
1: Okej.
0: Okay. Nuk kisha.
1: Edhe një fjalë kisha, po më që më mori nga goja s'ka
0: blerë. Duhem me nonë motor.
1: Videot janë publikuar në kohën kur ushtruesja e detyrës presidenti i Kosovës Albulena Xhiu
2: Albulena, po.
1: I ka caktuar zgjedhjet e parakoshme të mbahen në datën 07 qershor.
2: Atëherë vetë kisha fajin se unë nuk doja, prandaj doja ta shpangja këtë, por tani nuk mund të rritet pa të bërë pyetje. Albulenës, shkurt si i themi, Alba apo Lena?
1: Alben.
2: Okej. Okay. Alben.

0: Shumithel. Në
1: Shumithel.
2: A
1: Shumithel, zbret ke komodina ka tret.
0: Ka dhe gjë tjetër, që klientët që nuk thehen do të thonë ose kanë emigruar, kanë emigruar, ose kanë
3: jo,
0: kanë ndruar doktor,
3: kanë ndruar doktor.
0: Ose aty e ke mendjen, do të thënë vjen urdhë.
1: Me që jemi te kjo pyetja, që mos ta, domethënë anashkalojm se më, domethënë më pëlqen të ta sqaroj mirë. Cili është ndryshimi në këtë pyetje, klienti me pacientin?
0: Kjo është një pyetje e vjetër sa mjekësia, është
1: dashur. Dua të rri këtu.
0: Atëherë, një klient, një pacient nga Gjirokastra mund të jetë kur klient.
1: Okej,
0: fut dorën xhep. Por janë këta Shqipërisë mesme.
3: E kuptoj.
0: Të cilët vinte doktori sikur janë dasëm. Edhe
3: marrëse.
1: Oh, ja, jam shumë i seriozuar.
0: Unë them merr frymë
1: në rregull.
3: E qartë.
1: A ka ndonjë limit për fantazinë tuaj apo është open source?
4: Do marrësh gjethe me llage me ngjyrë dullaqe. Do të hedhësh një kavanos bashkë me qumësht argjeshke. Do t'i përzish mirë me vaj ullini berati. Edhe do t'a pish herët më gjesë pa dhjerë qëndë.
5: Oh, qështë një recetë ka është kompleksë?
0: Jo,
1: jemi rritë me këtë recetë.
0: Shiko, ka vetëm një, dhe më të mjekësia, shëndetësia moderne e një.
3: Mm-hmm.
0: Por ka një ndryshim si recetë. Është updateuar, është... Pasit kanë dhjerë qëndë, jo për para. Siç është, mot a mot, me çdo gjë që thaj, por... Pasi.
1: Okej. Okay. Ecim me tjetër, pra është shumë saktë.
3: Inteligjencë artificiale.
1: Po.
5: Atëherë, ju jepni ilaçet me recetë apo me frymëzim të momentit?
0: Atëherë, të shkruaj një recetë.
5: Të lutem. Ora 14:32 minuta.
6: Club FM, Kape Radio.
7: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alo.
1: Alo.
2: Përshëndetje.
1: Po si jeni, ku jeni? Gazi okazioni.
0: Gazi.
2: Emër Gaz, mër Gaz.
1: Po si zbledi gjoge umë, si zbledi gjoge. Po
3: gazi nuk kemi.
2: Po sa kemi filluar? Sa kemi filluar, por do kemi mundsi.
1: Besojeni apo jo, po un jam Gaz okazion, jam ai që ka furnizuar deputetin e kuvendit me kuzhinë.
3: Oh,
1: e uni vetë gjitha ende kuzhinë.
2: Falë, deputetët duke mos i marrin që ka temu.
1: Jo, nuk i marrin e temu, sepse unë i më lirë se temu. Madi, unë janë shes temu dora parë, ke parë shes grusis. Edhe jo, janë ca gjona që desk trektarë. Po ke gazi okazion të gjeni e nguzhine.
3: Jo, unë jam shumë interesuar se unë gej e nguzhine.
0: Edhe unë me thënë drejtën.
1: Më vjeni di kas bardhi.
3: Aha.
1: Edhe, o, adasho, qaj ke si e nga gjotë bugur? Ishte këshu me shqyze me gjakes serios, shumë ato lomë që ka teza për dahonit.
2: Si gjithë
1: më. Gjithash, lene më gazë të dahonin. Lene më të tezës para doktorit. Së më pëqeo fare dhe shumë si shaka. Gjithë këshu të dhëmë, bëhajtë.
3: Jo, jo, jo, jo.
1: Edhe mori set i nukë si të plotë, që gjithë copë me ka pak qelqi, po kujtes. Se ke gazë e okazion t'i betë në cjerën, po ka pak u është. Falas!
3: Falas!
2: Super produksion. Besoj kemi cilësit mirë.
1: Cilësia është yllë fare, dhe kur i thash pasaj që po more të nxeret kapakët ke fare, zdi që am tha gazë bari me.
0: Që tha?
1: Se janë qikolta, i mjetë vetëm kapakët.
0: Wow!
1: Bada që fillove me qynë me lale, qynë villin fare, po qatë bojët që me gjithë atë, meri zeqinea.
3: Zeqinea.
1: Merdi deputeria zeqinea, edhe
0: nuk pak
1: tërdi vetë me njonin, ishe që unë i rime i letër.
2: Mhm.
1: Kishë është këtë letër. O, gazo! O, gazo!
0: Me ty e paska pasa, jo. Për nukëm
1: kujtë t'i kanë t'mirë, do t'jo shumë bodhë, jo shumë bodhë, në satarë si qenë gjona tjetë, më thënë. Ka qenë su mori, kjo, zë qenë.
2: Po, e kemi parë.
1: I qova t'i ganin më t'mirë që kisha 28 cm, fund granit, i rëndë, profesional.
0: Diametri,
1: pa. Tjetër, diçam shkrujtina.
3: Çan shkrujti?
1: O gazo, ky ti gan, gatu jo vet, gatu vet ky. Po jo, mi zo, jo.
2: Gatu ka vet, vajza.
1: Gatu vet, o ti.
3: Ka fai.
1: Je mirë,
0: s'e zon mam.
1: Do boni edhe fato mjapësh te ty ti gan tjerta për gocat. Ja tash kushajn gocat, ta dorish mirë gazo.
3: Gazo.
2: Si nda ti gani nga gazi asaj.
3: Po me gjithmonë kush ishin gocat?
1: Merdi Albana Vokshi tha ishte shumë energjik, kshu direkt kshu pa dukte.
3: Aha.
1: Mori 13 produkte për 10 sekonda. Vash mi zonjeta se më thave.
2: Po ka këtu.
1: Ka tanë të matë, ta një sit profesionale dhe i gratar me 5 faqe. Gratar, e ke pare
3: që është gratar? To që është gri.
1: Tash 4 faqe ka motrë, e du me 5 ase du me gri dhe Edi Ramën.
2: E shiko, po një nga këto bukuroshe dhe showbizit, ka ardhë njëri?
1: Ja, do t'i themu se cila ka ardhë me radhë, me qofë se kënë ditin të athem, po...
2: Jo, nga që ishin 5 deputet, thash të aftyshe që këmërin nga këto gosi,
1: qaj... Jo, se thash kam shirë ke kuvendi, ke parlamenti.
3: Ke parlamentiset.
1: Edhe temi, je boj Albanës gjitha, i boj që fim shupiri, i boj 50% skonto, jo kilometri funit, jo anë i poknej, tha Lex kam, tha ku që lehojë Qipria.
0: Ma
1: e pushtetit.
2: Këtë të pozitës pas ka Lex Pahra.
3: Pas ka vim mrena, dhe
1: më. E, një gjoni gazi o gazion, ka ardhe Eliza Vell, Eliza Spiropani me lene.
0: Qa thua?
1: Pa, me herë i dite. Ta tu një komplet qaj, ta i brik bagri, 6 filxan, tepsit bogl.
3: Po që do të?
1: Po, ta jam për mjusafir të veçan, ta se kam sa mjusafir të veçan. Ja, paketova me letër të kuqe ptago, se ke para sush.
3: E, kam, e kam.
1: I ra i shishe e vogl më toga saj. Ledote mle.
3: Mle.
1: E ktheva parsh
3: helm.
0: Jo.
1: Tash prandaj do kompletin e çajit me motor, se nuk e ke para sy. E. Ja dashi brigun
3: por.
1: Ka pagun?
2: Falas.
0: Falas.
1: Sepse ke gazë okazion, ju bleni enën ka pagu.
3: Falas.
1: Erdi flamu noga i dire.
0: Qa
1: është i gjoj fort që ke tha? Tashën le, tashë burë se bjezor. Jo, dhe për e të e kushin. I të regova taf zjarit që e ligi trash 5 kile, është vede mena 5 kile. Mboj të copë, tha se që ka për zjarë drune. Du një për këtu palata, një du për atë kasolën që kom mal.
2: Jo, pa mirë.
3: Shiko.
1: Po, që ka rezistente, tha, ma jep një të modhe, i dhash i të modhe. Po, për këtë, për qaj e do? Ma e du dha për polisat e kilometrit funit.
0: Polisat e kilometrit
1: funit? Qa o kjo, ma shpetoni, si për qaj
2: e
1: to
2: Mos u merr me detaje.
1: Ta ulan valla merdi ditemiş.
2: Besoj i kolarist si gjithmon.
1: Erdik shumë serios fare, domodin ja hapi makinën një servil, ke parasysh?
3: A më le tani servil?
2: Mos ka emrin servil.
1: Jo, servis, servis.
3: Servis, servis.
1: Servis, mori tenxhere, tigan, kazan, shumë me stema gjendje anashme, la kemi një pritje qeveritare, tha se do futemi në Europë, kanë ardhur të Europës, tha dhe ka thon shefi duan e mira, me e plagi tha se si këto nuk e. Vetëm kam i kërkesa, këto e në tha duhet që të thyen lehtë. Si piskota.
0: Ah. Edhe të mirë.
1: Do të shumë edhe të forta dhe të thyen lehtë si piskota, po homo vlla, si është puna? E ti pse tha? Sa i madh i fut darkë sa ka i zakon. Provo sa të forta keni kokat.
0: Ah.
1: E ke parasysh po.
2: Për çfarë gjimi
1: shojë? Sa Liberisha lalem.
3: Sa Liberisha.
0: Erdhi
1: zemra ime erdhi. Erdhi me palto, megjithëse ishte vap.
2: Beseni për një gjë minimaliste.
1: O aty te stenda i pa gjitha ato, i pa gjitha me syçi. Uti si je si nga shpjesi e gazo, mifte me emo po.
3: Po, po. Mamen, mamen.
1: A ke të njëjtë malli tha, sa të malli tashun? Tha ja një.
0: Çfarë?
1: Sa i pra që duhet zgjen të njëjë.
3: Ah!
1: Sa i tashun? Ja një tha.
2: Ja një, mos e kam nëse.
1: Sa ma shpjegoni që i se zëmarës unë i thash, sa a i tha lja një tha se du me zinë të njërë.
2: Ja kolekt e kelit. Ja kolekt e kelit.
1: Ah, oke, oke, du një dhja, ja lash falas doktorit. Se tash doktor në
3: thash po.
1: Mirë gëbë. Tje për Albana tha.
2: Po mirë, shumë mirë.
1: E, gazi okazion lale.
3: Gazi
1: okazion.
0: I ke thënë të gjitha.
1: Ka ardhë veti dirama me.
0: Ke unë
1: ka plenë guzhinë e dirama.
0: Mos më shaj do dhe një të njërë mediatika.
1: Po fla, me këpë po flas.
2: Me Gertën. Jo, po.
1: Gerta ç'a bëhet? Ajde me komplet, se kam një komplet këtu me.
0: Unë dua edhe të ngjere falas.
1: A do falas?
3: Domethënë të ngjere me presion, por që ti jeta i sy, që ti plas presionin.
2: Ideja është kjo, kazan për kryeministrin, ke?
1: Erdhi kërkoi kazan të madh, po e donte kështu vok, vok, vok. Nga ato që si ato.
3: Po.
1: Duke di Eglantini ka qenë atje më duket në Bali,
0: po i
1: ato, po i gjell ato që smaron kur.
0: Me ujë të pisës.
2: Po.
1: I thash kryeministri, i thash kjo është vogu, thash është për kështu, thash për aziatike. Duhet për tjetër gjothat. Edhe e mori aty dhe sy tim aty, erdhi dy njerëz me dy arga dhe e mbushi me mikrofona radios televizionesh lale.
3: Shiko, i ziu.
1: E mbushi plot me mikrofona me logo me lale.
0: Thash
1: çao kjo mo zoti kur më fal se po ty se më i modhi vend. Tha, kjo
2: tha, kjo
1: është kazani mediatik.
2: E pra, tamam.
3: E
2: qartë.
0: Fakti si, është i parashikueshëm, është i parashikueshëm.
1: Do ta çoj ke Bienala e Venecias.
2: Po ka qenë aty përpara një jave, ka qenë edhe zoti Gonxhe,
0: kështu që. Po 52000 euro duhet të ketë.
2: E di mirë kët. Llafi mbrëmshëm.
0: Instalacion artistik.
2: Po mund.
3: Me siguri.
1: Tash ka pagun e do, e du tha, po nuk e du falas se du ta blej me lek.
0: Oh,
2: e ble me taksat e tu edhe të mija.
3: Do të them bleu vetëm kapakun.
1: Bleu vetëm kapakun dhe besojni apo jo, po gjithë të ngjere kapakun themin ne.
2: Po mirë, pas ke punu gat, do gja.
1: Po jam unu se kjo punë po na marr kështu, e ke parasysh?
2: Jo, po duket me këtë prurin që pas ke jam.
0: Pastaj zgjoja mirë.
1: Atë, ju bëj gazi ofertë. Sa veta jeni aty në studio ju?
0: Ne jemi
3: 5-6.
1: Po. 5-6 veta. Atëre 5 sete të ngjere inoksi ishte 10-ta. Janë tre afare.
3: Po.
1: Nuk njësin, nuk njit veza afare. Po. Keni dy tenxhere të mëdha, dy të vogla, dy të mesme.
0: Veza tenxhere.
1: Dy tigan.
0: Po.
1: Keni një nga ato që bësh për ashtu.
3: Është për ashtu.
2: Po, është për ashtu.
1: Shiko, ai që ka bler di që ato që janë për ashtu janë për atë punë, nuk është se janë për ndaj punë tjetër.
3: E marr vesh.
1: Dhe e funit që desha me ju thon.
2: Pjata.
1: E funit, në qoftë se merri tenxhere me lek.
0: Keri kapakun?
2: Pjata të ngrota falas.
1: Kapaku është?
3: Falas!
1: Jo, ju kërcet kokës.
0: Po pse kështu më
1: lënë gazet? Do takoni në ID tjetër sepse kom futi gjoj papame. Kom futi to, putrat, këto të veshdit, këto monopatina.
2: Po të ratu si javës tjetër për këtë.
1: Javës tjetër, Lali, javës tjetër.
3: Po të leon, si shkeme të...
2: Po qke se diri javës tjetër hapen prap qkeni, vla.
3: E qartë,
2: e qartë. Se s'mun të majmë djali më shumë.
1: Kom fol me njonin. E gjithë mira të juroj.
2: Faleminderit.
1: Suksese kombëtare Shqipërisë.
2: Fitof më i miri.
0: Pun paçë, gaz paçë.
1: Faleminderit, faleminderit.
2: Ndeshën me Izraelin, duket miqësorën.
0: Izraelin.
2: Po më dat tre kur e ka një kështu.
0: Para se të vi kanë.
2: Po shërndsi ka, mos u mendni me detaje. Lajmi është që presidenti Trump me atë të Kinës, si e ka kjo Kinës?
0: Prapë këtu.
2: Ë, sa sa janë taku para 5 minuta. E pritën me shumë brohorima.
3: Lezohet shit.
2: Çai tha ai asajt ose ai atij, do ta flasim javën tjetër. Se na duhet mbyllur emisioni për ditën e sotme.
3: Mos harroni që dëgjuat Kape Arena në ky prodhim original i Club FM.
0: Në bashkëpunim me Faktoria dhe shëmundsohet nga Fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Faleminderit gjithëve që na keni shkruar.
3: Ju lëm takim të mërkurën e ardhshme. Kishim një rishfaqje të Egit mbas një vizite të shkurtër por intensive në Indonezi dhe mbi gjitha faleminderit për vëmendjen.
2: Për shafime.
3: Keni vetëm një urim për kolegun.
0: Pa,
3: për cilin koleg?
4: Ja, për ty.
3: Të të ardhë për balë hanta virusi.
4: Të më vionash.
3: Të më vionash. Tung.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shpizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: A jeni gati të nisim.
1: Vëzë ogi, qka po pret?
0: Vëzë ti.
1: Jo, vëzë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje me shtë Club FM, përshëndetje për krejt juve që jeni të ushoqnu me 101.7. Apo që është ta joshtit në promë të na 101.7 FM.
5: Përshëndetje, Agi.
4: Përshëndetje, Duginjo.
5: Si po shkën, si po kalon.
4: Bukur fare te si. Për mirë, mirë ka dhe në zoti.
5: Shpresoj që edhe të gjua si t'jen mirë.
4: Edhe unë shpresoj të njëjtën gjë, shpresoj të mos kemë ftohtë. Sepse kemi një ulje të ndryshme të temperaturave.
5: Po,
4: një ulje drastike, do thoja.
5: Ndryshme temperatura 14 gradë, 24-23. Mirë, po, shpresojmë që moti ka më, po, pra nesër kemi motin pak më të mirë, masnjëherë kemi prak preshëshi, po, ani me ogjin.
4: Ani me ogjin çu kanë gjithë, mos bëni panik.
5: Na kemi me kompas.
4: Normale është, po.
5: Deri në ora 18 me informacione, me muzikë, veç sa varme mesazh. Çto? Çfarë bëni ti çuje?
4: Peshku çdo duj ka qenë një ditë e bukur, e qetë, e frytshme do thoja. Ndërkohë që tani do të jemi bashkë me dëgjuesit tan deri në orën 18 mendoj me juve informacion nga më të ndryshmet, po ashtu edhe më shoqëruar me muzikë, e cila po besoj do të jetë në nota me mutin që e kemi sot. Moving on up, na vjen nga M People, rikthehemi vetëm pas pak.

0: I se ka publiku atë çmimore në derivatëve të naftës për ditën e sotme, si pas njoftimit ministrisë, çmimi naftës ka zbrit për 1 cent.
1: 1 cent?
0: Po. Ndërsa benzina dhe gazi do të mbeten po thuaj se njëjtë. Në ditëve të fundit, çmimi naftës ka zbritur për 1 cent po thuaj se gjithë dhe 24 orë, që një avja ka njësë qështu se ma heret, veç shkoj ke për pjetë. Mirë po, nuk ka ndonjë ndryshimit madh dhe theksum në çmimin e derivatëve në vendin tonë. 1.59 çmim jashtë zakonisht i lartë dhe po shihet mas miri. Do me thonë në trafik, shihet në trafik. Lëvizja është shumë e vogël se sot ditëve të kalume, sot po shkollon përditërisht. Mas sa ku herash në këllonë, sëtë. Rita kështë edhe njatë.
1: Mund të jetë përshka këtë motit.
0: Jo, jo, ajë motis vërënt është, s'ka në e farë.
1: S'ka bora, shia. Menuj që bjen shi.
0: Po, sëtë herash në këllonë, për ndryshim kështë marë mali me ranë këllonë.
1: Leve do më zvajgore.
0: Që të shrejtimin e naftë. Nuk ka pas, mirë, 1.59 është, që me më tepër i shtrajnë, shpesojmë shumë që paktën edhe për 20-30 cent me lëvizve.
1: Veç që jenë ato i pritur në të vikendet, po shpesojnë atë që të hanën, ma ne diskutojnë atë jetër që me më njëjtë është të vazhdu. Njëjtë,
0: dhe me thonë që
1: nuk e di edhe për sa ku.
0: Dhe cent ka ro. Nuk ka nëjë farë po. Zbritje, ku me di qka. Dhe me thonë...
1: Sa ke të ro, do të cent apra pipi.
0: Qmimi naftës është të ro, ka ro prap, këto dit. Mirë, po të shojmë. Për ndryshe, Trump... ka ofru deri në, ose shërbaja faktisht, 15 milion dolar për informacionin mbi rjetet iraniane të naftës, që e lecojnë, po thët, aktivitetin e këtë taj ushtrisa që është ajo garda revolucionare. 15 milion dolar, parmendoj, ka ofru, kush dhe që jep informacionin se ka heqoj naftë, nëse ka i kanë qatu kanalit që dhe për të nafta. A veshe? Bëdojnë me bloku krejtë, rra?
1: Ja, bëshe?
0: Po, ta shohim, 1.59, shpesoj që deri në vikend me robile 1.45, ishon gërë diqysh.
1: Kam frikë se do të mbitet vetëm shpris.
0: Po.
1: Por, letë jemi më pozitiv, do vazhdojmë që shërojemi me muzik, Are You Mine, nga Arctic Monkeys.

0: Një prej reperve të cilin shqiptarët do të kenë mundësinë ta dëgjojnë live shumë shpejt është Kanye West, i njohur tashmë si Ye. Është pall fajtor penjurie amerikane për shkelje drejtave të autorit e ka përdorur pa leje një pjesë muzikore në versionin e hershëm të këngës The Hurricane. Vendimi është dhënë gjatë kësaj jave. 8 anëtarë të jurisë kanë vendosur unanimisht që i duhet mi pagu $176,000 dëmsh për blem personalisht, ndërsa kompania e tij Yeezy LLC duhet me i pagu domthon qaq pare, qaq shumë. Dy feshpi vjen. Dy kompani tjera të lidhura me biznesin e tij, Yeezy Supply edhe Mascot Holdings, është urdhëruar gjithashtu me pagu $10,000 parditja. Ka qenë ngrit prej organizatës Artists Revenue Advocates në emër të katër muzikantëve që kanë krijuar instrumentalin MSD PT2. Një demo e pa publikuar, sipas tyre është përdorur pa autorizim në versionin fillestar të Hurricane. Një fitore për artistët punëtorë, cilët zakonisht nuk kanë burime për të përballur me dikë si Ye, një superëll dhe figure famshme, ka deklaruar menaxheri i organizatës Britain Months, ndërkohë përfaqësuesi Ye ka quajtur rezultatin një fitore për artistin. 6 muaj më parë ata kërkonin $30 milion nga Ye, me dëmek që tash kanë arritur në shumë tepër të vogël. Përndryshe, gjatë gjyqit 6 ditorë, avokatët e paditësve kanë argumentuar që Kanye West kishte fituar $5.6 milion pej ngjarjes së madhe dëgjimit të albumit Donda, që është mbajtur në stadiumin Mercedes-Benz në Atlanta muin e korrekt vitit 2009, edhe kanë pretenduar që konga Hurricane ka qenë një prej arsyeve kryesore pse Mira Fonza kanë blerë bileta për çat koncert, edhe që katër muzikantët kanë merituar një pjesë të fitimeve. Përndryshe, nuk është vetëm vetëm kur Kanye West paditet ose ka që si varë në gjarje në jetën e ti edhe sa i përket muzikës. Gjithsesi, nuk pendalon kur gjofi, është në World Tour, një prej vendeve ku ka me performu është Tirana, në Air Albania Stadium, jo po, një stadium tjetër që kanë me ndërtu ta vetë.
1: A, stadium kështu?
0: Ku kebre, me qëfar date harova, për shkak të dhe të mos interesimit me të kalzu drejt dup, pe haroj datën, po e di që përgjatë verës më dukën korek, nëse si jam gabim. Nuk dysha që ka me konë një festival i arzakënshëm, jo festival, po në gjarje i arzakënshme në Tiran, veç po urej që me konë organizimi i mirë, qasoj pitutna, pe eksperiencave të më pashme me do emra që i kanë si në Tiran, e di që njerës kanë pos shumë probleme, si për bileta, si për pritje në radhë, si për domthonë mos organizim të mirë, edhe kjo është një gjarje i arzakënshme madhore që pe kitë veneve këmshi shkojnë me këqyrë ka një wasting live, shtu që urej që me shku gjithë shka mirë. When Doves Cry, na vjen në vazhdim, dhe rikëthejmi sërishë.

0: Ju vazhdoni shoqëroni me makinë me dy timone, u vlasim pak për një vend tepër të lirë. Po thotë që artikull.
1: Tepër të lirë.
0: Por që shumë veta, po thotë e kuptojnë që kur planifikojnë udhëtimin e tyre, sa shumë mund të merrnu buxhetin, shembull, pushimet. Ekziston po thotë një vend që ka tërheqë gjithnjë më shumë vëmendjen e udhëtarëve viteve të fundit. Po flasim për Uzbekistanin. Që është një destinacion që shumë turist e përshkruin si një vend ku mundeni me marrë më shumë, shumë më shumë se sa që paguni.
1: Okej.
0: Do më thonë se sa në këto destinacionet e njohura
1: që i kena në
0: vendet tona. Kë vend, në zemër të Azisë qëndrore, dikur ka qenë një ndales të tepër e rëndësishme në rrugën e Mëndafshit, edhe sot tërheq vizitor me një kombinim historie, arkitekture egzotike edhe çmime shumë të përballueshme. Shumë nga ata që kam vizitu, pohojnë se Uzbekistani është një nga vendet e pakta ku ndjesia luksoze e udhëtimit nuk kërkon buxhet till. Do të thonë çmimet i habisin pothuajse secilin turist që shkon atje. Edhe me disa 10 euro ti ndihesh sikur je kogja i pasur. Do të thonë e kam bënë një pyetje se çfarë mund blihet për 1 euro.
1: Okej.
0: Okay. Edhe një krijues i udhëtimeve ka të regu në videot e ti se sa tullë të janë qmimet atje. Veç me 1 euro, është e mundur me ble ushqim vendas, buk të pjekur, qaj, ma dje dhe të provoni po thot disa përvoja tradicionale në rajonet që janë ma të thejlat vendit. Parame ndaj.
1: Bashkë të lafë patëm na ma herët që shna ka nuk ka 1 euro në shkollë. Edhe që ka kena mujt me ble me 1 euro.
0: Tashkenti është, dume thonë, kogja e ka një infrastruktur tepër interesante dhe është tepër i bukur me po kështu. Mbizotron, zdija a ke mujt me vrejt ose a ke po na i fëtë qysh mbizotron gjyre e bardë ndërtime në gjithë shka tjetër.
1: Po, ju, shma herët nuk është e pas në lyp me të kalëzut rejtë, shkure përmendit ti bashkë
0: e është vend tepër i bukur. Ka guida prej Kosovës që shkojnë.
1: Apo?
0: Po, po. Okay. Se ma herët nuk i kanë lënë me hi me pasaportë Kosovës, mirë po janë 2-3 agjensi që kanë gjetë
1: mënyra
0: interesante dhe njënin prej tyne pa ta po me një podcast të tregu qysh Uzbekistani do me tonë e ka fascinu, ka shku krejt rasisht dhe me shtu të numri veneve të vizitume po. Se ka vizitu për mi 100 70 vene edhe thëtë në Uzbekistani ju më këthuj 3-4 herë. Tash edhe të i përcjell guida të sanë, thotë më ka fascinu me arkitekturën, me ushqimin, me mikpritjen, me regullin, disiplinën që e ka. Ka gja interesant. Edhe mjaftën me hi, me bo një kërkim të vogël edhe me pasa, dhe me thonë, qëfar ndjesie të ajep, qëfar pasertije, qëfar veni, nuk e din a mi thonë, asi pasertije komunizmit, a mi thonë diçka tepër moderne me shumë pak njerëz.
1: Po.
0: Dhe me thonë, shumë veni interesant. Dita, dhe me thonë, atje, që mund është me shpenzu mas shumë ti, mund është mu një si milioner, faktikisht, po thotë veç me 80 euro.
1: Wow.
0: Veç me 80 euro në ditë, ti mund është me uni milioner në Uzbekistan, se mund është mi kry, dhe me thonë, me shpenzu pa limit një farforme, edhe nuk mund është me e kalu qatë normë, nëse qatë shumë të pareve, si 80 euro shumë.
1: Që për qëto vene që jenë në Azi, po më do këtë mas shumë që kushtojnë një ultimet prej veneve të tjera jashta Azis. Po. Dhe me shku dhe atë, se tani aty kur shkon nuk hargjëm, për kur janë izolojnë mi bo matematikat, nështë ta që aty delë. Si me shku me najmen matë afert në Evropë, edhe me hargju ma shumë pare, si me shku
0: në Azi. Në tonë e kena fokusin pak të Evropa, se në menej që shambullonë, rekom me vizitu Omanin, me vizitu mirë kështu. Një prej veneve që ja kom bekom synim kështu me vizitu në tarë, mësë është vend që kulturat qëtë në tjetër nivella,
1: po.
0: Qëtë në tjetër koncept me numit për gjithë shka. Jo veç banesa, ndërtesat, bukura,
1: po.
0: Qaj në mësu me po në Evropë.
1: Po, dhe është tjetër kulturë, është në tjera, shka shumë
0: vene
1: eri.
0: Tjera, si ka Azia, si ka Afrika, si Emiratët e Bashkuara ane, nëse të shambull ofër gjirit, aty të Omanit, të vene tjera, besoj që sheh kulturë edhe sheh për një me so që jo gjithë shka që a shohëm në Evropë është bashkë
1: po
0: gjatërije në të pjesë.
1: Do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, me makinë, me dy timon do të jemi deri në orën 18.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E njehatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdojmë shoqëruheni me 101.7. Do të flasim pak për po besoj një prej çokoladave të preferuara të popullit kosovar. Për Milkën, dok.
1: Po.
0: Për neve që jena këtu, se këtu të joshtet nga kanë orët migrusit, zakonisht. Një gjikot në Gjermani, pas ka vendus që produsi qokolatës Milka i ka mashtru konsumatorët duke zvoglu sasin e qokolatës Alpenmilch, ndërsa ambalajin e ka majtur pothuajse të njëjtë, në më dhoni njëta ambalajve qokolatë pak ma pak. Rosti është cilësu si një për procesëve ma të rëndësishme kundër fenomenit njohur si shrinkflacion, dhe më shrink me i zvoglu gjonat, është villu në gjukatën rajonalit Bremenit dhe është ngrit prej organizatës për mbrojtjet konsumatorve në Hamburg. Si pas soj padije, kompania Mondelez International e ka ull peshen e qokolatës klasike Alpenmilch prej 190 gram, pa bu ndryshime ndukshme në paketim, duke i bo konsumatorët me besu që produkti është i njëjtë. Gjykata ka konstatu masnej që kjo praktik ka shkel ligjin për konkurencën edhe ka mashtru vlerësit, që kjo fenomen po përdër ka shpesh pej produzve që me përbalu rritjen e kostove, duke e zvoglu sasin e produktit pa ndryshu shumë qmimin. Organizata Britanike e Konsumatorve Witch e ka cilësu këtë praktik si taktik tinzare. Për ndryshë shmimi i milkës ka shkutu rrit, nëse veç nuk e dini, po kjo është e ditne për shkak të inflacionit, dhe tash paramendo këta edhe me rrit qmimin edhe me zvoglu qokolaten. Qmimet e qokolates janë rrit viteve të fundit njeshëm, për shkak të shtrejtimit global të kakaos, masë rrjeteve dobta në Afrikën Perëndimore. Prej anës tjetër, Mondelez International ka deklaruar që konsumatorët në Gjermani kanë qenë njoftuar për ndryshimin përmes faqes zyrtare. Jo hejde, po ku e kanë njerëz të ketë follow faqen zyrtare bre. Edhe rrjeteve sociale me dëme, këto argumentu që vendimi ka qenë pasojë e Kosovës më të larta në zinxhirin e furnizimit. Megjithatë, reagimi i konsumatorëve ka qenë i ashpër. Vitin e kaluar, çokoladata Milka Alpenmilch është shpallur në Gjermani si ambalazhi mashtrues i vitit 2025. Gjermani nuk ta fal.
1: Me Gjermanin s'po.
0: Janë si populli që për 5 cent e këshyrin, një për 5 cent për 2 cent. Edhe këta fort nuk mund është mi neve ma po.
1: A Gjermoni, ja, ju.
0: A Gjermoni, niks, vala. Do vazhdojmë që shruemi me Fever Dreamer dhe rikthejmë sërish në studio me informacionet të tjera.

0: Erik Björk do në makinë me dy timone, u flasim pak për Amazon, që ka thonë se planifikon me ndalu shitjen e disa bicikletave ose trotinetave elektrik me shpejtësi të lartë në Kaliforni pas një sëri incidentesh të profilit të lartë. Edhe një alarmi për përdoruesit që prokurori i përgjithshëm i shtetit e kalshu në muajin prill. Një burr 81 vjeçar ka vdekë si pasojë që një adoleshent ka qenë duke ngohet ilegalisht një motocikletë elektrike dhe ka goditat. Domethënë plotjen akuzu edhe nona e adoleshentit faktikisht është akuzu që atëherë për vrasje të pavullnetshme. Pak para këti incidenti, prokurori edhe disa prokurorë qarkut e kishin nxjerrë një alarm për konsumator në lidhje me ligjet e sigurisë që lidhen me bicikletat elektrike. Edhe në alarm është thonë se automjetet me dy rrota mund të kalojnë 40 km në orë duke përdorë ndihmën e pedalit, ose mund të kalojnë 20 km në orë me ndihmën e gazit. Edhe po u quaj kanë motocikleta, jo bicikleta elektrike, edhe është kogja korrekte me bo qëta për ndryshe, jo veç 40, po janë qëto të mëdhaja që kanë ardhë, sidomos dy vitet e fundit në vendin tonë, qëta trotinetat, ata veç trotinetat si janë angë.
1: Mm-hmm. Po, dhe se shumë...
0: A i meni ves pështyhet, do me thonë.
1: Po, shumë të shpejt. Qa
0: shpejtësi ka, dhe shte për Iranë, dhe janë mm-hmm. të mëdhaja, ta do me thonë, një njeri pa problem, i një peshe ko gjatë madhe mundet me hypën ta, ose dy veta, edhe pas kanë vendosë veç Amazonin me e kontrolu qëtë pjesë edhe me ndalu shqitjen e motocikletave mm-hmm. me shpejtësi të lartë. Që më boni për shtypjen për vendin tonë, është se gjithë ditë shohim sidomos me trotinet fëmi të vegjel.
1: Po.
0: 10, 11, 12 vjeqarë.
1: Po. Edhe përveç që shohim fëmi të vegjel, i shoh kanë herë dy persona në një.
0: Po, jo, edhe ajo është edhe ma... Edhe tre, para më dhe tre në tonë sa të vogël, dhe më thonë si kam pas...
1: Nuk e konceptojnë fare rezikon.
0: 10, 11 vjetë, bilet njëndi për ty në këtë te për maj vogël, mm-hmm. E kom pas rasi njave në kalume, të gjamija lapit me i po, ka ndonë mm-hmm. për njëndës për rrugicave atë që është ofër mjekësis familjare.
1: Po.
0: Nëse nuk ish frenu vetura për para, edhe ajo ka frenu, jo për shkak të aty, nëse si ka po, mm-hmm. po për shkak diçka e tjetër që e pat për para,
1: okay.
0: Gjasat kënë me u buni katastrofë aksident.
1: Po.
0: Për shkak që mënyra që është dalin në rrugë kërësore ke, me një moment ashtu, mdoket edhe pa frym komit,
1: mm-hmm.
0: kër i kom po që shka ndalë, nuk është të marrin masa, si janë të marrë masa, faktikisht kohën e fundit,
1: Fare.
0: I kemi kompanit e trotinetve që ato mundesh me i marrë shambull njona prej kompanive që operon tash në vendin tonë, ato mundesh me i marrë veç me aplikacion.
1: Po.
0: Edhe në aplikacion nuk mundesh me i ma, qysh me thonë, para moshës 16 vjeqare, mm-hmm. se ti kërkon donat e bankës, po. Do të kryj transakcioni bankar, kështu që është shumë e kontrolushme që ajo, kurse soj për këtë pjesës që në trotinetave privat që ja oblen, unë besoj që mundet me konda shta njëni prej gabime matë mdoja, që
1: mundet me bo.
0: Edhe për shkak trotuareve, kjo ndodhe edhe për shkak trotuareve në vendin tonë, se shumë pak rrugë ku mundesh me vozit motocikletë.
1: E vërtet, po ti di që është kompleksor edhe si është shumë i sigurt le me
0: që mundesh me vozit motocikletë ose trotinet çasoj çaty në për masave,
1: mm-hmm.
0: Shumë pak rrugë kanë kursi të veçantë. Kështu që i shkon mirë edhe në vendin tonë shembull me u kontrollu pak. Përderisa kompanitë më të mëdha janë të tentuar me kontrollu edhe shitjen tashmë aty në qytet Amazonit.
1: Ne do rikthehemi sërish në studio vetëm pas pak, ju vazhdoni shoqëroheni me makinë me dy timon.

0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë dhe bashkë me makinë me dy timon do të jemi deri në orën 18.
1: Qëndroni me ne, rikthehemi vetëm pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjerje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Jemi që këtë në orën e 2 të makinës me 2 timon për sot, po shpresoj që jeni duke pas një ditë fantastike, po e shijoni në maksimum, në ndërkohë që ne bashkë me juve do të jemi deri në orën 18, për mendojmë juve dhe informacione nga më të ndryshmet, po ashtu edhe për të shoqëruar me muzikë të përzgjedhur.
1: Ndryshe, jo? Temperatura aktualisht 13 gradë është në vendin tonë, e temperaturë tepër më e ulët sot dje par dje. Mirë, po prej nesër kemi më pas në 2-3 ditë të mira prap. Kështu që shpresoj që po e shihni ditën e sotme, nga çajo që po e shohim prej dritares son në Lakrisht edhe mbrapa në rrugë që shitojnë sa rruga Zallit, a?
0: Po, rruga Zallit, që ashtu pitojnë taksistat.
1: Do të thonë nuk është se ka trafik shumë të madh. Keni kujdes. Deri në 18 kemi me kon bash, çfarë doni më shumë?
0: Sikë çavë li më shumë për jetës, rëni zgjoka na vjen me superstar, kthehemi vetëm pas pak.

0: Falimentu ke edhe në vetura elektrike.
1: Ah, tas, domthon.
0: Vetura ka plot sapo pushtin Kosovë.
1: Ah, okay. Bashkë sa që zhdukën.
0: Të mira janë, të mira janë. Kon interesant është pak pak një farë Volvoje në vetë ashtu, veç. Mhm. Nuk i afrohet për Volvos. Topi ka prodhuar makinën e saj të fundit 15 vjet më herët. Edhe këtë muaj ekzemplarët e fundit që kanë mbetur do dalin nga fabrika në Trollhättan, një koleksion i vogël automjetësh në zhvillim, edhe i prototipash kanë me dalë në Ankand, duke shënu një tjetër fund të lamtumirës së gjatë një marke ikonike si shka qenë Saab. Disa nga këto makina janë vërtet interesante. Ankondi përfshin 8 automjetet truajtura në një ish objekt të Saab në Suedi. Shumica janë bazume në Saab 9-3 dhe janë zhvilluara pas falimentimit Saabit. Për ndryshe që kjo është edhe njona prej markave, prej modeleve matë përdorëna, ose matë, do me thonë, matë gjendë shmentreg të Saabit, kjo kompani, ose që kjo Nevse që është, një kompani tjetër që është themelu në 2012 në përpjek me rindërtu trashigimin ingjenierike teknologjisë elektrike të Saabit, por një ndalua ligjeresht me përdorë emrin e tyre. Për një kohë duke si kur kompania mund të kishte sukses ose ringjallje, po në vend kësaj gjërat janë prishë edhe matej që e buni me falimentu përfundimisht edhe me shit edhe ekzemplarët e fundit. Sa për ndryshe është makinë e kom pas rastin edhe me hypin to, ka gjë interesante, po.
1: Pas kanë modele shumë interesante, bashkë gjeta një artikull me 9 modele interesante.
0: Modele shumë interesante, sa vi ka
1: klasik modele.
0: Po dhe që kjo modeli klasik që është u konë maj përdërshëm edhe në vendin tonë. Ndryshë ka dhe sëtë në Kosovë, njerës që vozitin Saabit. Një shok jemi e ka posë.
1: Apo më i kanë
0: mi... Dere pak kjo kohë.
1: Registrua, kështë të thonë.
0: Ja, registru në kohën, kër u konë leju me me registru, dere sa tash, kuptohet, jenë tregë se makinat përdorëna.
1: Shna, është që me bëhë,
0: Saabit. Jenë registru në kohën, kër...
1: Pon.
0: Kam posë. Drejt, ose
1: s'ka. Amo çen ka mundësi e mirë për ata që kanë, që janë koleksionista me postni që si ekzemplare.
0: Po, vendin tonë lejohet tash, nuk e di për koleksion ose për old timer, po a lejohet ajo, shnet.
1: Shnet,
0: mirë, po nuk lejohet me dalë në rrugë.
1: Po.
0: Sepse nuk mundesh me regjistru tash.
1: Po, amo kisha pas qef me postni sa si përvojët vëzlitjes me si vetura.
0: Është klasike. Po ta mërmenja që në Volvoje, domethënë se henin brana interieri, gjithçka tjetër është se Volvos. Mirë, po kam pas defekte ose din me pas defekte më të shpeshta.
1: Ahead of myself, na vjen vazhdim deri kthehemi sërish në studio me informacione të tjera.

0: Eurovision Song Contest 2020 e ka zhvillu natën e parë gjysmë finale në Vjenë mbrëmë, ku janë përzgjedhë edhe 10 finalistat e parë të gares evropiane të muzikës. Shvedia, Greqia, Polonia, Izraeli, e shtetet ndryshme që kanë siguru kalimin finale, ndërkohë që 5 vende janë eliminu pe gares. Mas kësaj natë e vëmendja publikut normalisht edhe e fansave të festivalit zhvendoset te gjysmë finalja e dytë, e cila pritet me sjell performanca të reja dhe konkurrencë të fortë midis shteteve pjesëmarrëse. Shqipënia ka me u përfaqësu prej Alice me këngën Non, e cila ka me u ngjit në skenë pra përgjatë ditës ajte në Roma në Vjenë. Performanca e dedikuar figurës nonës është u prit me gjithë interes të madh dhe po shihet si një moment vendimtar për kualifikimin në finalen e shtunës. Unë nuk po dyshoj që ka me u kualifiku, veç po shpresoj që në finale, nëse ju në vendin e parë me unë gjitë Samanalt, është një këngë jashtëzakonisht e bukur, me një mesazh tepër të mirë edhe të madh, edhe normalisht kur i kushtohet një figurë si nana, po besoj që vlerësimi ka me qenë on top. Nuk kena pas më herët me dije që si këngë pjesëmarrëse në Eurovision. Zakonisht një kena pas gjithë do që jënë konë shumë ma me vokale ma të mdhaja, ma të nalta, me performansa, kështu në skenë, ndërko që Alice është një baladë tepër e bukur. Kështu që po shpresoj shumë që ka me tregu sukses edhe me unë gjitë sa ma lartë në listën e finalistëve.
1: Dhe të shpresojmë.
0: Letë shpresojmë që na vlerësojnën.
1: Gjotë, nuk e di që me thonë që shënë.
0: A mëna gjithë e kena që shënë një pritshmëri gëzat madhe për performancat e Shqipnis edhe Dina shpesh me u zhgënjy.
1: Po si jo, ne për veti nuk zhgënjena prej Eurovisionit, qysh do qoftë?
0: Po, na gjënojt jena mësu me shpresu. Me zhgënjy,
1: më dishysh është dihet çfarë është.
0: Po, na edhe thotojnë na duk çashtu apo të shpresojnë atë.
1: Jo, përveç unë s'kam.
0: Po na shtatë si e fans kështu i festivalit.
1: Jo, jam kom fans i festivalit, edhe jam fans i festivalit, mos më hamunin këto. A disa më ti e kshyr nga në festivalit.
0: A e ke kshyr dje?
1: Jo. Dhe kom bojkotu. Më ka dhënë që kom bojkotu.
0: I fuqish.
1: Amo e kom përcjell me shumë sezone. Mhm. Unë mos më hop.
0: O i ka hop. Domethënë ajo që e ka pas
1: më
0: herët dëshirën nuk e kena. Megjithatë Alice me çtë këngën që e ka bë, që te kjo faqa zyrtare e Eurovision Song Contest i pastan 1.5 milion shikime dhe 31.000 pëlqime prej njerëzve, kështu që po shpresoj shumë që ka më dërguar sukses në natën finale. Alice do të dëgjojmë në vazhdim me Non.

0: 地球公司消えそうなミラコングスせまりんぷんqë është ka ndyrë shtatë fundi, po mos u mërzit, nana ka me të pritë. Faleminderit shumë Alis për këtë performancë, shpresoj që do të kesh të njëjtën performancë edhe në finale, në ndërkohë që ne jemi rikthyer me makinë me dy rimon, po vazhdoni të shoqëroheni me 101.7.
1: Club FM Kosova.al është adresa ku mund të hyni, të dëgjoni informacionet e fundit nga vendi, rajoni e bota, po ashtu dëgjoni Club Radio Club FM Kosova.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahë. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni shoqëroheni me makinë me dy timon. Do flasim pak për çështjen Dua Lipa Samsung. Tash Samsungu ka reagu ndaj padisë që e ka ngrit këngëtarja shqiptare me fond botërore, e cila po i akuzon për përdorim të paautorizuar të imazhit saj në paketimet e televizorëve. Në një deklaratë për Billboardin, Samsungu ka thonë që imazhi i artistës është përdorur në vitin 2025 në kuadër përmbajtjeve të partnerëve të palës së tretë të shërbimit të saj Samsung TV Plus, duke shtu që është marrë garancie qartë prej partnerit për kac, që janë siguru që ketë lejet e nevojshme për shi edhe përdorimin në paketime është zonë. Samsungu ka theksu gjithashtu që ka respekt të madh për Dua Lipën edhe drejtat e pronësisë intelektuale të artistëve, duke shtu që mbetet i hapun për zgjidhje konstruktive të rastit me ekipin ligjor. Avokatët e Duas kanë ngrit padinë gjykatën federale në LA, tu pretendu që imazhi i këngëtarës është përdorur në mënyrë pa autorizuar në kutitë e televizorave të Samsungut, pa leje dhe pa kompenzim financiar.
1: Telefonave, televizorave.
0: Televizorave. Edhe si pas tyre përdorimi i imazhit ka vazhdu pavarësisht kërkesave për ndalim të menjëhershëm ti. Domthonë këta kanë bërë kërkesë, më thonë nalë nëse qështu s'keni marrë leje, këta kanë vazhdu edhe për i kërkojnë 15 milion dolar dëm shpërblim. Tu argumentu që fotografia e saj është përdorë në fushat gjertë marketingut në SBA gjatë viteve 2025 dhe 2026, tu përftu në mënyrë të padrejt prej imazhit të artistës. Dua Lipa si pas padis nuk u kon djeni edhe nuk ka dhon as njëherë pëlqem për një përdorim tillë të imazhit soj, e avokatët e soj e kanë cilësu rastin si shkelje serioze drejtave të pronësisë intelektuale dhe identitetit personal. Nonën tjetër po mduket e çuditshme prej Samsungut bre, nëse veç abdin kështa qa që pun diqysh e din që skuzon mi a përdor imazhin, nështë që kjo pale e trit fërtë su siguru mirë edhe ju ka thonë po thot ajo, vazhdeni ju me
1: në regulli jem, në
0: regulli jem, vazhdeni ju se i këmë vetën e po kanë thonë, po të shojmë se si do të shkoj, për ndyshe 15 milion gogja një shume e modhe, nështë atë mund me mrina i marveshje para prakisht, po gjësëse që kjo është që ka dina deri tash.
1: A shojmë që ka me ndodhë dhe të
0: Modern Girl na vjen nga Bleachers, rikthehemi sërish në studio me informacione të tjera.

0: Vazhdojnë shoqëroheni me makinë me dy timone, një nga projektet më të jashtëzakonshme infrastrukturore në botë, po merr formë në ishullin Reunion, territori francez në Oqeanin Indian, ku autostrada Nouvelle Route de Littoral po ndërtohet pothuajse tërësisht mbi det për mezavendësinë nga rrugët më të rrezikshme në rajon. Domethënë, a din sa është kosto për 1 kilometër e kësaj autostrade?
1: Mbi det i krejt.
0: Po.
1: Hajde.
0: 200 milion, mbi 200 milion euro.
1: Mbi 1 kilometri.
0: Mm-hmm. Mbi 200 milion euro.
1: Sa kilometra bëj me mendoj?
0: Projekti 12 kilometra. Projekti konsiderohet ndër më të shtrenjtit në historinë e ndërtimit të rrugëve. Arteria e re, që ka gjatësi totale rreth 12 kilometra, e lidh Saint-Denis edhe portin kryesor Le Possession. Dhe është projektu për të garantuar lidhje të sigurt edhe në kushtet më ekstreme të motit. Domethënë që kjo rrugë është një nga rrugët bregdetare që ndodhet në ishullin francez të Reunionit, në Oqeanin Indian pranë brigjeve të Afrikës Lindore edhe në lindje të Madagaskarit. Domethënë mboni për shtypje jashtëzakonisht shumë kostoja.
1: Po
0: kur e bën mend, gjithashtu nuj, domethënë është mbi nuk ka më mbajt kërka, është e jashtëzakonshme. Edhe pse pjesa qendrore e rrugës është hap në 2022, edhe përdoret çdo ditë nga rreth 70,000 automjete, përfundimi plot i projektit të shtyrë deri në vitin 2030, kryesisht për shkak debateve mjedisore dhe kostove të larta që janë aktualisht. E kur të përfundoj plotësisht, çka rrugë pritet me ndryshu përfundimisht transportin në ishull, duke ofruar për herë të parë lidhje të qëndrueshme edhe të sigurt pavarësisht kushteve atmosferike të motit. Është tepër interesante me pa qatë pjesën ku ndahet rruga dhe ku ka me kalu komplet në det, nuk është shumë larg faktikisht shumë dhom pjesë sansore kënjënaj ku ka koder, po sigurisht për shkak të kushteve të motit edhe për shkak të rëshqitjes kam vendos me qu komplet në veruj. Tepër interesante me pas si projekt edhe tepër interesant me pas mundësi nëse fatin me shku edhe me kalu një herën të
1: pak të utë bre
0: një të utë heq.
1: Se dy gjyra ura, thot njëri, adin.
0: Ur, dhe kjo ur, është në dy anë ku fizohet, dhe me thonë 12 km është e gjatë, ku fizohet që ashtu me që atëfar harku,
1: e që është të nuk.
0: Po mojt dy anë dhe rrugës, sigurisht edhe
1: porsht. Pa të duke më mojt dy kona. Do ashtu që shurohemi me Heart Wants What It Wants nga Bebe Regja, dhe rikëthejmi sërish në studio.

Jemi rikthyer në studio pasi kemi dëgjuar Heart Wants What It Wants nga Beverly. Gjallë flasim pak për komedianin e njohur Conan O'Brien, i cili ka me u rikthy sërish si prezantus i çmimeve Oscar prej Akademisë së Filmit, të drejtu ngjarjen për të tretin vit rradhazi. Është bëu i ditur lajmi prej platformës Disney, përndryshe Oscars 2027 ka mu transmitu me 14 mars. Vitin e ardhshëm në ABC edhe Hulu. Presidenti i Disney Television Group, Craig Erwich, ka vlerësu Conan O'Brien si prezantus. E përveç Conan O'Brien, organizatorët e kanë rikthy edhe producentët Raj Kapoor edhe Katie Mullen për të katërtin vit me radhë, ndërkohë Jeff Ross dhe Mike Sweeney kanë me vazhdu për tretin vit radhazi. Drejtori ekzekutiv i Akademisë së Filmit Bill Kramer edhe presidentja Lynette Howell Taylor kanë deklaruar që ata janë një ekip i jashtëzakonshëm, përndryshe që ky ka më kon viti i tretë radhazi që si Oscars ashtu edhe Golden Globes kanë mi pas prezantues e njëjtë. Po më duket e kanë gjetë një farë po di qa mi thonë, një farë formule që po bashkunojnë shumë mirë me ta dhe po pritojnë mi ndru. Edhe Nikki Glaser, du më thonë, është rikthy për herë tretë si prezantuese e Golden Globes-it. Kritiku televizivi The Hollywood Reporter Dan Finberg pa shkruar që Oscars për Oscars 2026 në London qëtë vit që Conan O'Brien u kon shumë i mirë në paraqitjen e ti dytë, edhe ka parashiku që Akademia ka meftu për up. Edhe çashtu ka ndodhur. Përndryshe është një farë presionin vete që ky prezantimi i ngjarjeve të tilla, për faktin që na e dina që këta janë komedianë dhe shpeshherë i zgjedhin disa njerëz me të cilët ndoshta i bojnë do shako, ndodh ndajherë mos me ju pëlqy atyne ose me marr kritika për humorin që përdorin e tjerë, domethënë është një farë bagazhi që vjen me qëtë rol, do të mu ru që ka po fol, me di që ka po fol, se ata këtë farë kulturën cancel culture e ka ngëgja zhvillume, edhe mundet mas nej me pas pasoja, për ndyshe në 2025-ën, Oscar-i ka rrit një rekord 3 të shikushmëris mas pandemis COVID-19 me 19.69 milion shikus, po që në 2026-ën në roko gja shumë me 17.86 milion, do më thonë 9% më pak. Edhe për çështën e diskutuar më herët këto çështjen e Eurosongut, edhe për Oscars, edhe për Golden Globes është pak a shumë çati çati situata, që to evente që janë çto të mëdha pak e kanë humb s'po du më thonë rëndësin, po nështa njerëzve ju ka hup interesimi për to, për shkak që janë zhvillu industrit ndryshe nga që është nështa e kena menu dhe njerëzve nuk është ja unin fort nëse nominuat ose ju naj film për Oscar ose ashtë më pak nëse fiton. Po që se rëndësia tyre mbetet, do më thonë në mas. Castro Zizo në avjen në vazhdim me Asaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në studio me makinë me Dyriman, po vazhdoni shoqëroheni me 101.7, është ora e 3 e emisionit. Do të jemi bashkë edhe për më pak se 60 minuta. Përndryshe po shpresoj që jeni duke e shiju ditën e sotme, ditë e mërkurë me temperatura jo si ato që u mësuam ti kemi ditë më parë, po gjithsesi duheni me di që prej nesër prap do të kemi ngritje temperaturave. Bile e të premte pas kemi me full diell, ndërkohë që sot e kemi pas qështu me vranësira të pjeshme, jo po paq pjeshme hiqvala. 13 është temperatura për momentin në vendin ton, njëjtë do të jetë edhe për gjatë orëve në vazhdim, ndërkohë që minimalin kena me pas 6 gradë, është një dalim vëgja i madhë. Me temperaturat që do t'i kemi edhe nesër për shembull, gati 20 gradë, po qa me bu, ma je diqysh edhe fillimi qeshore që tu i kodok. Jo shi një dit, jo djel një dit, jo anejknej, po gjithësësi tash më besoj jemi të mësuar.
1: E vërtet, vërtet.
0: Do vazhdojmë, do shoqërohemi me muzikë, sigurisht do të rikthejmi sërish në studio vetëm pas pak.

Jemi rikthyer këtu në makinë me dy timone, po flasim pak për Mark Zuckerberg, i cili ka bërë publike disa detaje mbi inovacionin më të ri të Metas, të gigantit Meta. Bëhet fjalë për syzet Meta Connect, që ka kohë që po punohesh nga kompania, kështu po raportojnë mediat e huaja, sipas faktikisht syzet pritet të çojnë në një tjetër nivel mënyrën e

0: se trendy se kollot, nej, zade dota typ ska bo. Na kan med kan nog publiku faktiskt så kan ni på njerzit. I pas kan çto specifika pro, siç është inteligjenca artificiale, wifi më e mirë, performant shumë e mirë gjatë lvizjes. Gjithçka ko kanë krejt ndryshe, për ndryshe po i ngjaj kanë kohë gjatë shumë. Hynë Ray-Banit klasik. Krejt identike kohën.
1: Po, a?
0: Po, identike.
1: Jo, në të gjithë kohë gjatë zbatim, valla. Në fillim, kur patë ndalë, të shak kush me di që është blinë, syza me kamera.
0: Jo, thin, po, e di plasë.
1: Shumë kreator, po. Përdori një ashtë anë në shumë.
0: Kamera, du me thonë, e ki Ray-Bani e ka modelin që mund është me folë në telefon me to.
1: Po.
0: Vëdhen, është po. Te për e mirë, mund është me po vedëm
1: nuk dukë është ti me konë mirë.
0: Mund është me po vedëm e një pjesë.
1: Kur e rrugës me syza pa po, dëgjuse të folja, në telefon.
0: Me dëgjuse u pa të madaptu, po, me po dëgjuse të... Me erë.
1: Me po di këna, me të njërë e kështur ma i po atë unë veshë, në me dhe me dita është të folë në telefon.
0: Te kur janë isi me folë me syza, qatëherë.
1: Qatëherë. Këna
0: mi po... Kur delë dhe viari,
1: të një rrugës. Këna mi qiku njërës të që asë shumë.
0: Interesant se e pas kam për një mea formën identike, si kur na Ray-Ban klasiku që është. Po. Më tonë Ray-Ban i ma ato dy pikat po. Ne që është. Edhe, pas kam specifika interesant, sa ka me konë qmimin, nuk po të regohet, ose të faktë nuk është bo publike dhe retash, po me gjithat na, po besaj, nuk kam e te i galu në ashta shifrën e 200-300 dolarve. Mm-hmm. Ose të faktë nëse dojnë me bo për përdorim për ditë shumë edhe përdorim me pas një farë qysh me thonë klientele matë madhës besoj që shkanë 1300 dolar ose jo jo, dollë më blim 17 të madhë folëm e speaker
1: folëm si njës si ilë në avjen me killer rikëthejmë i sërish vetëm basfak.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdojnë shoqëroheni me makinë me dy timon. Qendra kinematografike e Kosovës ka njoftu për hapjen e pavionit Kosovës në kuadër të Marsh 2 film në festivalin filmit në Cannes, e shënon vazhdimsinë e prezencës të Kosovës në një pingjarjeve më të mëdha edhe më të rëndësishme të kinematografisë botërore. Do më thonë janë 15 vjet me radhë që 15 vjet Kosova edhe Shqipnia, qendra kinematografike e Kosovës edhe ajo e Shqipnisë prezantojnë zbashku kinematografinë shqiptare përmes pavionit të përbashkët Kosovë-Shqipëri. Është një edicion i cili po shënohet edhe me premierën botërore të filmin Dua, që është përzgjedhur në programin prestigjioz Semaine de la Critique, garant për çmime kryesore. Domthonjë java e kritikës thirret kështu shqip, edhe është uaru për çmime kryesore. Të shohim se çysh kamena shku që kë edicion i Cannes, për ndyshe e dina që në Cannes prej krejt botës marrin pjesë filma. Qëtë vit e lexuam edhe e tregum edhe disa ditë më herët që ka pasur më pak filma hollywoodian. Për ndyshe filmi Dua është një filmi metrazhit gjatë me skenare dhe regji të Blerta Basholit, që do më thonë sot ka me pas premierën botërore në këtë festival në kuadër që ti programi. Është zgjedh mes 7 filmave të gjatë të këti edicioni edhe është bo gjashtu filmi parë për i Kosovës që merë pjesë në qëtë seksion, ku garandomon për 4 qmime kryesore. Bën fjallë për është i vendosë në Kosovën e viteve të 90-a, është i frymëzuar prej përvojës personale të regjisorës për një adoleshente introverte në kërkim të identitetit në një periudhë trazum politike. Nuk dysha që është bërë një punë e jashtëzakonshme, por shpresoj që shumë shpejt kena me pas mundësi me po edhe në Kosovë filmin, me që veç është dhënë premiera botërore. Edhe na mbetet me juru suksese në Cannes. Nëse nuk shënojnë anaj farë suksese, na gjithmonë e dim që me rëndësi është pjesëmarrja.
1: Po, i na mësoni këto.
0: Një grusht rëndafila na vjen nga mentor Haziri.

0: Kemë dëgjuar një grup trëndafila nga mentor Aziri, do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë ndërkohë që me makinën do të jemi bashkë deri në orën 18.
1: Ne rikthehemi vetëm pas pak, mos ndroni frekuencën.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rast. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Halanya Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato u rrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. Ai ka shtuar se kjo periudhë i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
1: Club goes to Hollywood.
2: Më shumë se 1400 aktorë, regjisorë dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount, The Warner Bros. Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur nënshkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosie Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi, i vlerësuar rreth 111 miliard dollar, do zvogëloj numrin e studiove të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo sipas tyre do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Mirëkthyer këtu në makinë me dy timane, u flasim pak për Vedat Muriçin që po ka lënë një sezon të jashtëzakonshëm të futbollit spanjoll. Duke hyrë ngarë për dy çmime prestigjioze individuale, sulmuesi kosovar i cili është pjesë e Majorkas, ku lufton fillimisht për trofeun Piçiçi, çmimi që japet golashënuesit më të mirë të ligës spanjolle ose të La Ligës. Pasi ka 22 gola, dy më pak se Kylian Mbappé. Njëkosisht Pirati është futur edhe ngarë për kputën e artë europiane me 22 gola dhe 24 pik. Muriçi renditet mes gola shënues dhe matë mirë të kontinentit duke ju afru edhe Kylian Mbappé në luftën për kputën e bronzë. E në krye të renditjes vazhdojnë tjetë Harry Kane me 66 pik, ndërsa pas ti renditën Erling Haaland dhe Kylian Mbappé. Dhe me thonë, Harry Kane është i pari me 66 pik. Vendin e dytë është Erling Haaland me 26 gola dhe 52 pik. Kylian Mbappé është me 24 gola dhe 28 pik, më fal. Drena Belio i Dinamos me 30 gola edhe me 45 pik, kurse Vedat Muriçi i ka 22 gola dhe 44 pik. Kjo është top 5-shja për që të shqymem, për ndryshem boni për shtypja agi, qysh vlerësohen, po vlerësohen kanë në këto top ligat, në ligat kryesore, si që është Liga Gjermane, Bundesliga, pra Premier Liga, La Liga, Serie A, po vlerësoj kanë me ka 2 pik. Dhe me thonë, nëse i ki 33 gola, që shiko Harry Kane, ka 2 pik, po i po ishe 66 pik njene.
1: Okay.
0: Kurse, në Kroaci, ose në këto ligat që jenë, që i thonë në atë dorës dytë, vlerësohen që ashtu se shumica e talentave veç dalin prej kënej, vlerësohesh me 1.5 pik. 30 gola i ka kë Belio edhe i ka 25 pik, sepse vlerësohet me 1.5 pik për gol. Që i bjen rase ish vlerësu me 2 pik, kjo i shkon vendin e dytë aktualisht, se ka gola shumë.
1: Okay.
0: Po që me bu, ka një herë këtë rajonin tonë kënina, nuk është se vlerësohet mi kështu baraz me
1: do
0: baraz me pjesën tjetër Europës, e mira është që Vedati gjendet që aty, edhe po shpresoj shumë që kam mërrit pakten me kalu Kylian Mbappén. Hajde, jo në ashta për këput startë Europës e diqka, po të pakten me uvokoj golashënuesi më i mirë në ligën spanjolle. Për ndryshë u konë lirisht mu i me thonë se Realis sështë që ka pas në e farë objektivi, ose që kam rrinë e farë objektivi si vjetë, po nëse Majorka, po edhe po shpëtëm faktikisht për rrenë njës prej kategoricë, atëherë 22 gola. Deri tash Vedat Muriçi është, më me thonë, lirisht njeri kryesor që ka pështu Majorkan si vjetë. E ka fitu, do me thonë, ato që ka, e ka pas kryesore me fitu, është bo golashënuesi më i miri Majorkas, e ka kalu Samuel Leton, po ma mërmenja që Vedati e meriton shumë a shumë kputën e ardhë në La Ligë se sa Mbappé në këtë sezon.
1: Lido vazhdojmë,
0: Reali u kom pa objektiva.
1: Vazhdojmë me të rëshka se jo, është i padyshim të më thonë suksesi i Muriçit që të kena diskutu edhe ma herët, po shpesojna që Mbappéja nuk jep gula
0: shpesojnë që ka me jep, e kërë ka me jep një trik,
1: kërë ka me dhonë edhe një tri
0: edhe me kry këtë varpunde
1: me kry këtë mesele. This Life në avjen vazhdim dhe rikëthejmë i sërish.

Këngëtarja shqiptare me famotrore Rita Ora ka qenë një prej emrave më të komentum në festën madhështore të 50 vjetorit të King's Trust, që është mbajtë në salën ikonike Royal Albert Hall në Londër. Artistja ka marrë pjesë në gala si eftume speciale edhe performuese, duke interpretuar në skenës bashkë me muzikantin britanik Jules Holland. Rita Ora ka ndoa momente prej kësaj mbrëmje në rrjetet sociale duke cilësu performancën si një nder të veçantë. Është gjithmonë shumë speciale të performosh për lartë madhërinë e tim mbretërore, ka shkruajtur ajo, duke falendëruar gjithashtu Jules Holland për bashkëpunimin në realizimin e një versioni blues të performancës saj, që është shoqënuar me harmonikë dhe me orkestër live. Përveç performancës, vëmendje të madhe ka marrë edhe momentin kur Rita Ora është takuar me mbretin Charles III. Këngëtarja ka bërë një përkulje elegante para monarkut britanik në gjest respekti që është komentuar gjerësisht nga mediat dhe fansat në rrjetet sociale. Mbrëmja ndryshe ka shënu 50 vjetorin edhe King's Trust, një organizatë themelume prej mbretit Charles, për me mbështet trit në arsim, në punësim dhe zhvillim profesional në mbretrinë bashkume. Eventi kam ledhe dhe emrat njoftun të muzikës, të artit edhe jetës publike britanike, ndërko që performanca e Rita Orës është konsideru një prej momenteve ma të spikatuna të kësaj note. Për ndyshë nuk është tira e parë që Rita ka performancë të llojit të tillë, megjithatë, si gjithmonë, domethënë në dukje për mos me thonë perfekte, veç qatë ngat, po edhe tepër e talentume si gjithmonë. Qëtë postimin e Ritës mundër me pa në Instagram, në faqen zyrtare, keni aty me blue tick për miliona fansat e saj që i ka ndo disa fotografi shumë të lezetshme. Po, bën një like. Mbështete gocën ton. Do vazhdojmë shoqërohemi me 5 More Days Till Summer nga Lenny Kravitz.

0: Emri këtu në makinë me dy timon, e po flasim pak për erërat e forta gjatë ditës djeshme. Kosova u përball me erërat forta, derisa në Prishtinë ka pas edhe pasoja materiale edhe dëmtime kulme, shërëzime drunjsh edhe dëmtime në shtylla të ndriqimit. Derisa drejtori për siguri edhe emergjenca në Prishtinë ka folur për investimet që janë realizuar nga ekipet, intervenimet faktikisht që janë realizuar nga ekipet emergjente gjatë ditës së djeshme. Ndryshe, nuk e kom ditë çka ka shkaktuar domë, ose që ka shkaktu domë deri në momentin kërë kërën pa lojmet në mbrom.
1: Po.
0: Kishë rëdzu Lisa, besa kërë gjatë në dhenjë edhe vjetër në shesh, kishë dëmtu këse shtylla elektrike në shumicën e dhënjonën kërë kemi faktikisht, edhe në shumicën e qytetit, veç që e në konë matë vjetra, i kishë, dhe më thonë, i kishë dëmtu, edhe kë ka tregu faktikisht që drejtori i emergjencave ka tregu se institucionet janë në kontakt dhe janë në kontakt vazhdueshëm me Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, edhe nuk ka më pas ose nuk ka paralajmërime për erra të reja të forta gjatë ditëve në vazhdim. Po ashtu ka bërë ditur se intervenimet janë realizuar edhe në disa zona rurale që i kanë përfshirë disa fshatra të kryeqytetit. Domethënë gjendja dje në Prishtinë si pasojë që aty në errave nuk është sokon krejt e sigurt, e sidomos ofër çative ose kulmeve të ndërtesave të vjetra ose objekteve që janë më të vjetra në kryeqytet, edhe normalisht kanë bërë thirrje për me pas kujdes të shtum edhe kur ka era herave të tjera.
1: Po, pikërisht kjo u kon edhe arsyeja pse na dje diskutuam që plot njerëz e shoh që çto paralajmëri për era të forta i marrin ose si hajgare bile i bash plot komente, abden mos dilni pa 2 euro në xhep eksi fore me rast të cilat na më njerëz dish fore ti kanë moje gjuhës më njerë na vin. Po duhet mi marr seriozisht fare që po e kanë absurd kalumën.
0: E kanë absurd kalumën kojak heq më herët se para 2 vjetëve. 2 apo 3 vjetë, nuk e di sa.
1: Raste që kanë rezultuar me humbje jetë.
0: Rastit të komuna që është edhe më i freskët faktikisht në këtë pjesë.
1: Faleminderit shumë gjithë juve që keni qenë me neve sot prej orës 15. Bashkë ju lojmë takim me makinën me dy timon sërish nesër.
0: Ri dëgjojmë nesër nga ora 15.

0: më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rëndë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: ka
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: O, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
11: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
12: I never had to say goodbye.
13: Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pad për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prap.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:31 minuta.
1: Club FM, Kap Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Erë kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bogu e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Nuk ka nevoj për shumë mend për të afreskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vending ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
11: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
11: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Platformat e mediave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe proteston ndalimet, orët të ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citohet të këtën Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
2: High Tech Time.
4: Ministria e Industrisë e Japonisë se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmëpërçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimit e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmëpërçuesve logjik të gjeneratës së ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard jen apo 990 milion euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
2: High Tech Time.
4: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Club FM, kafe radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundja Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
2: më ka marr malli për 1994.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: shmej presi. Për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I played the fool. Guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
5: Volunteer to play the fool.
3: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 3.
8: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a...
6: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhinjere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Club FM 101.7 Pristina.

Dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luftë zemërgjërsi e miq, fitoft ai që falë më shumë.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Christina's best radio station.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: plot. Kushto vizitë si diçka të re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
6: Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhinjere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
4: Club FM Guinness.
6: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
4: Club FM Guinness.
7: Dje në aeroport i thash asaj vajzës e check-init. Këtë valigje ma çon në Londër. Këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
8: Apo nuk mundemi?
7: Ajo, vërtet i thash?
9: Si ka mundësi?
7: Ju vjet miçuat.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e tisa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
6: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Ju të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
5: se motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk
4: do
5: make sense as more. Old laser.
4: Veri ona thon of life, thon grave. Për lehrat e skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Klab FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Platformat e mediave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe proteston ndalimet, orët e ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citoi të këtën Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
1: High Tech Time.
0: Ministria e Industrisë japoniste se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmë përçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimet e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmë përçuesve logjik të gjeneratës ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard jen apo 990 milion euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club

dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke fotoja e fundit.

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë paskam birdje. Klab FM, lëri.

sauvage.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24, 101.7, Radio Club FM.

Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Eja i momentit mershëm, ha? Që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ke arru i pun pa bër.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: jem për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
2: A tashes?
1: Yeah, nuk kam shans zgjej punë. Club FM

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Club FM, Albania National Radio.

0: E si janë ca njerëz. Shoku i zyrës që sot po mendonte për gjumin e drekës së nesërme dhe ishte i lumtur.
1: Ça bën ti shoku?
0: Këtë FM show, Kape Radio.